Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Ja hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamusta. Toivotetaan 56 sekuntia jo yli aamu kuudenne on kello. Tänään on 23. syyskuuta, mikä tarkoittaa sitä, että jäljellä on enää 99 vuorokautta tästä vuodesta. Ja tänään on nyt se syyspäivän tasaus. Tästä se lähtee pimeneminen oikein kunnolla vauhtiin. Toki se on juhannuksesta asti pimentynyt ja niin poispäin. Sanonnathan kuuluu, että tästä se päivä vaan lyhenee ja niin edespäin. Mutta joo, tästä se tapahtuu ja sitten, miten se on talvipäivän seisaus, on sitten kun lähdetään taas toiseen suuntaan hiippailemaan. Ja 23. syyskuuta, sehän me valitettavasti muistetaan Kauhajoella tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta, joka tapahtui siis koulussa. 11 ihmistä sai vuonna 2008 surmansa tuossa toiminnassa. Joten rauha kaikkien heidän muistolleen ja tietysti ikävä muisto nyt yleisesti ottaen on tuo asia. Mutta yritetään tehdä tästä parempi päivä. Yritetään mennä yön uutiskoosteen kautta. Se tietysti nykypäivän uutisissa on aina vähän sillä tavalla, että parantaako ne nyt sitten fiilistä vai ei, mutta uutisia ne on silti. Ja uutisista on hyvä olla kärryillä, koska pään pensaaseen työntäminen, niin se nyt ei sitten auta. Edu Kettunen. Ei lentäjän poika, vaan neonkuu. Ja sitten tosiaan se yön uutiskoista.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaan Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiaista manner-suomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittaus Media Metrics Finland. Lapin käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 19-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen Kittilän kuolonkolarista. Onnettomuus tapahtui marraskuussa 2024. Oikeuden mukaan mies lähti ohittamaan edessään ajanutta ajoneuvoyhdistelmää, vaikka se peitti osan näkyvyydestä. Mies törmäsi ohittaessaan vastaan tulleeseen autoon. Autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuuspaikalle. Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kahdesta kuolemantuottamuksesta 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lapin käräjäoikeus antoi tuomion maaliskuussa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan Ukrainan suhteen. Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saattaa Venäjä neuvottelupöytään. Zelenski osallistuu meneillään olevaan YK:n yleiskokoukseen ja hänen on määrä puhua kokoukselle myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolla on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivomansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat tapasivat tiistaina YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trump kertoi tapaamisesta toimittajille sen jälkeen, kun hän oli aiemmin tiistaina uhkaillut syöksemänsä Iranin helvettiin, jos maan kanssa ei synny sopua. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin tapaaminen Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin hyväksi ja antoisaksi. Presidentin mukaan osapuolten on määrä tavata uudelleen lähitulevaisuudessa. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Burnhamin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa yhteisillä standardeilla valmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti. Britannialla on ensi vuonna ryhmän kiertävä puheenjohtajuus. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella jättiyllätystä EM-kisojen puolivälierissä tänään. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Ottelu alkaa kello 22.05. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Kaikki ottelut mukaan lukien Suomen edellisestä Italian voitosta on lentopallossa kulunut 48 vuotta. Italia Suomi-ottelun voittaja kohtaa EM-kisojen välierissä perjantaina Ranskan. Viime vuoden MM-kisoissa Suomi yllätti Ranskan voittamalla 5-eräisen ottelun.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Aluksi sää on selkeä, sanoo Ilmatieteen laitos. Keskiviikkona iltapäivällä on luvassa paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 15 asteen tienoilla ja heikkoa koillistuultakin tänään tarjoillaan. Ja kelikartoille kun katsoo, niin normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltaan. Se, missä ei vallitse tällä hetkellä Keski-Suomen ulkopuolinen Alajärven nurkilla näytös oleva huono ajokeli ja kovastikin tarjolla vähän joka suuntaan. Lieneekö sumu syynä sitten tuossa. Mutta tietöitä Viitasaarelta itäänpäin ajaessa tietä 77. Sieltä löytyy tietöitä useammin kappaleen, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Jyväskylässä tuo Tourulan ramppiosasto, siinä on omia kiertojansa ja hidasteita ja niin edespäin. Lievestuoreilla tuo Mikkelinteen risteys ja Hankasalmella Nälkämäen tie työn alla ovat, joten varovaisesti niistä ohi ja hyväksyä se, että saattaapi aikaa mennä ohittaessa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Juha Tapion yölle tekemä pettävällä jäällä kappale, jonka hän nyt sitten luonnollisesti myös itse mennyt ja tehnyt omaksi versiokseen. Tuotainen CCR, Proud Mary. Jatkettaisiko me? Kyllä me jatketaan. Jatketaan me. Ja tehdään sillä tavalla, että jatketaan kohti aamuavausta. Ja se on sillä tavalla, että Benjamin Ingrosso ja Antti Tuisku soi ennen sitä.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakkuus.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään 45 vuoden iän saavuttaa Natalie Christine Horler, joka on saksalainen Eurodance-ryhmän Kaskaadan laulaja. Mä oon tuntenut, nimenomaan ajatellut, että tämän naisen taiteilijan nimi olisi Kaskaada, mutta päinvastoin, tai eipä mitään päinvastoin, vaan hän on siis tosiaan ryhmän laulaja. Saksan sekä englannin kansalainen ja 90-luvulta musiikki, tosiaan musiikkiura hänellä on alkanut, kunnes on liittynyt Kaskaadaan 2003. Laulajaura hänellä on alkanut baareista ja kasinoilta. Ja sitten tämä Eurodancen niin kun Kaskaadan se perinteisin puoli on nimenomaan coverit, joista on sitten tehty tällaisia nopeatahtisia, joku sanoisi jumputuksia, mutta suurin piirtein sinne päin ainakin voidaan sanoa. Ja tässä tilanteessa niin kuullaan kappale, joka on hyvin hyvin tuttu. Versio on hyvin uudenlainen. Tai minä tiedän uudenlainen, kun tämä biisin julkaisustakin on joku aika tullut kuluneeksi, mutta joka tapauksessa niin Every Time We Touch, itse asiassa 20 vuotta tulee kuluneeksi, kun tämä on julkaistu. Tämä on tullut kuluneeksi helmikuussa tänä vuonna. Every Time We Touch, Mäki Railin kappaleesta siis tehty tällainen eurojumputus.

Eikö se nyt jumputukseksi pysty sanomaan? Parinkymmenen vuoden takaa vuodelta 2006 Kaskaadan Every Time We Touch Maggie Rileyn kappaleesta, siis oma versiointi, uudelleen versiointi melko vahvastikin Eurodancen rytmiin. Natalie Horler, laulaja siis heistä, niin täyttää tänään 45 vuotta. Saksalais-englantilaisista laulajasta on kysymys. Nyt jatketaan kotimaisella musiikilla. Ainakin yhden kappaleen verran. Lauri Peisterä, Ajan sun luo, on kappaleen nimi, ja Dua Lipalta, Houdini.

0: Se oli Dua Lipalta Houdini-niminen kappale. Päivän kysymystä kohti mennään ihan kohta. Se on Pinkiltä Please Don't Leave Me ennen sitä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
3: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Hei, mä lähen golfaamaan.
9: Nytkö sä jo tulit?
10: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Don't leave me.
1: Radio KSML. Päivän kysymys.
2: Meinasin jo pyöritellä itse tuossa silmiä, niin kun tänään kun on syyspäivän tasauksesta kysymys, niin rupesin miettimään, että mitä juhannuksena aina puhutaan. Että tästä se päivä alkaa lyhetä ja niin edespäin, että ei ole pitkä matka joulu enää. Ja kaikkea tämän tyyppisiä kaikkea sanontoja, mikä on niin kuin, lainausmerkeissä porukalla on pakko tuoda ne esille, vaikka tiedetään, että ne lähinnä ahdistaa kaikkea se joulun läheisyys jo kesäkuussa. Mutta ajattelinpa kysyäkin nyt sitten, kun Suomessa on aika paljon tämmöisiä sanontoja, jotka vaan aina niin kuin siis pumpsahtelee esiin yhtäkkisesti, niin mikä on sellainen sanonta, mikä on sinun mielestä yksinkertaisesti surkea sanonta? Mikä saa sinut vihastumaan? Mikä saa pyörittelemään silmiä? Mikä on surkein sanonta, minkä tiedät? 0406195939. Paljasta minulle, mikä, käydään läpi kaikki surkeimmat sanonnat, että saadaan semmoisena terapian puskettua läpi tämä koko homma.

KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Taylor Swift, The Fate of Philia nimisellä kappaleellaan Radiokeski-suomalaisen aamussa. On tulossa uutisia ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun, ellei nyt yön uutiskoostetta lasketa, toki siinäkin uutisia on, mutta nämä keskisuomalaisen uutiset, niin ne tulevat Pointer Sistersin I'm So Excited kappaleen jälkeen. Hyvä kun kuuntelet, hyvää huomenta, toivottaa Joni Pakarinen, 11 saakka mennään. Tänään surkkarietkoja ja Juho Hämäläinen käy studiossa ja vaikka sun mitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Tunnetuin osa Jyväskylän Valon kaupunkiohjelmaa on perjantaina starttava Valon kaupunkitapahtuma, joka kestää tänä syksynä 9 päivää. Viime syksynä tapahtuma oli vain 3-päiväinen, mikä aiheutti paitsi väen tungoksen tapahtumapaikoille, se herätti myös päättäjät resurssoimaan tapahtumaa enemmän. Tämän vuoden budjettiin lisättiin 100 000 euroa lisärahoitusta. Tapahtuman budjetti on palvelupäällikkö Kari Strömin mukaan kokonaisuudessaan noin 470 000 euroa, josta yli puolet tulee yhteistyökumppaneilta. Toisaalta Ström muistuttaa, että tapahtuma tuo tuloja kaupungin yrityksille. Tehdyn taloustutkimuksen mukaan vuonna 2023 10-päiväisen Valon kaupunkitapahtuman aikana ihmiset kuluttivat jopa 7,3 miljoonaa euroa. Kävijäkyselyn mukaan lähes neljännes kävijöistä tuli Jyväskylän ulkopuolelta. Eduskuntapuolueet kertovat ehdokasasettelun ensi kevään eduskuntavaaleihin edistyneen suunnitellusti. Useat puolueet arvioivat Uutissuomalaiselle ehdokaslistojen kokoamisen sujuneen helpommin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Yksikään puolue ei koe ehdokkaiden keruun vaikeutuneen aiemmasta. Kun Manner-Suomen 12 vaalipiiriä lasketaan yhteen, nousee puoluekohtainen enimmäismäärä lähes 220 ehdokkaaseen. Täyttä listaa jokaiseen vaalipiiriin tavoittelevat kokoomus, perussuomalaiset, STP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja vaaliliittojen turvin kristillisdemokraatit. Liike nyt tähtää ehdokkaiden enimmäismäärään kaikissa vaalipiireissä, jossa se on mahdollista. RKP:n tavoitteena on nimeltä Manner-Suomessa noin 110 ehdokasta. Laittomia sisälajojen yrittäjiä tulee Suomeen aiempaa enemmän, kerrotaan Rajavartiolaitokselta Uutissuomalaiselle. Schengen-alueen sisällä rajan laittomasti ylittäviä henkilöitä tuli viraston tietojen mukaan Suomeen viime vuonna 550. Tämän vuoden lukema ei ole vielä tiedossa, mutta määrä on kasvanut muutaman vuoden ajan, kertoo apulaisosastopäällikkö Eversti Martti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Pitkäniityn mukaan Suomi on monelle luvattomalle rajanylittäjälle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Laiton sisärajan yritys tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö, joka on tullut Schengen-alueella laittomasti, liikkuu alueen sisärajojen sisällä. Laittomasti Schengenin ulkorajan ylittäneillä henkilöllä ei ole alueella vapaata liikkuvuutta. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän etäiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa enemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on selkeä. Keskiviikkona iltapäivällä paikoin sadetta tarjolla. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa koillistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee. Pääosin Keski-Suomessa näyttäisi, että tuolla tiellä 56 ja 8, eli miten se tuo nyt sitten menee, Jämsästä Keuruulle päin, jos mennään, siinä tieosuudet molempaiset, niin on huono ajokelin piirissä, mikä tarkoittaa siis, että todennäköisesti sumua esiintyy. Onnettomuuksia ei kuitenkaan tämän tiedon mukaan esillä ole, mutta tietöitä Hankasalmella, Lievestuoreilla ja Jyväskylässä esimerkiksi, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, niin ja Viitasaarelta itäänpäin lähdettäessä myös.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Ootko hetaa minkälainen sanontojen käyttäjä? Onko semmoista niinku... Tiedätkö tämmöisiä itku pitkästä ilosta ja niin edespäin?
0: Niin kielikuvia.
2: Mm.
0: No joo, mikä ettei.
2: Joo, mikä on lemppari?
0: Asiasta mitä viljelet? Karukku.
2: Ei jumalauta. Siinä mä justin me... Anteeksi kielenkäyttöni, mutta tuota, se on muuten justiin yksi niistä, mikä ottaa päähän oikein huolen. Siis on sanontoja ainakin mulla.
0: Se on kauhean
2: mitkä niinku
0: hyödyllinen.
2: Asiasta
0: siinä ei mitään järkeä. Ja se on just siksi, se on siinä on järkeä.
2: Kukahan senkin, siis jokuhan senkin on alun perin keksinyt.
0: Niin.
2: Joltain
0: se on silleen niinku normaalissa keskustelussa sellainen, mikä, missä on niinku oikeasti teksä. Sillä on niinku toiminnallinen arvo.
2: Asiasta kukkana. Niin se ei loukkaa ketään. Tietyllä tavalla semmoinen niinku hyvin neutraali, mutta ihmiset ymmärtää sen kyllä aika nopeasti.
0: Niin.
2: Tai minä ainakaan huomannut, että kukaan olisi kysynyt, että mikä kukkarukku on.
0: Niin. Kissaristiäiset on ehkä toinen. Kanssa.
2: Joo. Ai jo. Ai jo. Ja eikö, siis päivän kysymyksenä on tänään 0406195939. Saa näitä sanontoja. Tämä tuli siis siitä ajatuksena, kun juhannuksena, kun osa ihmisistä yrittää nauttia esimerkiksi siitä, että päivä on pitkä ja niin poispäin, niin sit siellä on aina se yksi, joka keksii, että näin jää näin kuin puoli vuotta joulua.
0: Niin.
2: Vuoden, tai että puolen vuoden päästä on pimeämpää kuin nyt ja muita tämmöisiä. Ja mulle se on se itku pitkästä ilosta, mitä en niin kuin hirveästi, siis mitä vihaan niin kuin yli kaiken.
0: Mä en pidä siitä.
2: Kun semmoista sääntöä ei yksinkertaisesti ole, että jos on hauskaa pitkään, että olisi niin kuin jotenkin pakko maksaa se sitten itkulla.
0: Niin.
2: Niin se ei mulle, niin kuin, se tökkii mua. Ja sitten kun se on jotenkin niin kuin hyväksyttävää, että okei, että nyt on ollut liian pitkään hauskaa kohta itkettää.
0: Sellaiset niin kuin negatiivisuutta viljelevät.
2: Niin.
0: Sanonnat tai kielikuvat, mut, ei muuta, on pessimistisiä.
2: Mutta onko se semmoinen, niinku, siis, ootko sä miten pessimistinen ihminen?
0: Mä en ole pessimistinen ihminen.
2: Edes omien niinku, asioiden suhteen, että niinku, tiedätkö, vähän niin kuin manaatio, että miten monella eri tavalla tämäkin projekti voi
0: mennä päin. No sehän on silleen suht normaalia kuitenkin, että ajattelee kaikki mahdolliset asiat, miten joku voi mennä pieleen, mutta sille yleisesti.
2: Mutta ootko ikinä niinku havainnut, että se jotenkin helpottaisi se jotenkin sitä tuskaa epäonnistumisesta, että mähän tiesin, että tämä menee. Että onneksi osasin varautua tähän, että tämä menee tällä tavalla.
0: Niin.
2: Totta kai se yllätyksenä tuleva pettymys on niinku aina niinku nopealla tahdilla ajateltuna, niin se tunneryöppö on niinku ikävämpi. Mutta
0: en niinku mä tiedä, onko sillä sitten loppujen lopuksi mitään väliä, että onko se vaan harhakuva, että se niinku mukamas niinku jotenkin auttaisi valmistumaan johonkin mahdolliseen skenaarioon, milloin, miten se menee. Pielen tietenkin, jos ajattelee, että nyt mä otan ton toiseksi viimeisen bussin, enkä sitä viimeistä, kun lähtee jonnekin juna-asemalle. Niin on mulle käynyt silleen, että jotain on vaikka jäänyt ja sitten pitänyt käydä hakea asunnosta jotain. Ja sitten se onkin ollutkin se viimeinen bussi, niin sinänsä siitä voi olla jotain hyötyä. Mutta
2: silloin kun Ukrainan sota alkoi, niin sain viestin aamulla puhelimeen. Se oli siis sillä tavalla, että oli Ylellä silloin töissä ja no, se oli jännittävä aamu kaikin puolin, koska meilläkin lähetys muuttui silloin jonkin verran tapahtuneesta johtuen ja valtakunnan lähetys tuli niin kuin sitten tilalle siihen, niin sain viestin työtsätissä, että enpä olisi uskonut, että herään kolmanteen maailmansotaan. Ja tämä oli siis tosissaan kirjoitettu tämä viesti. Mä sitten totesin siihen, että jospa siihen tässä olisi vielä matkaa kuitenkin tämä asia. Niin mietin vaan, että helpottaako se sitten sitä asiaa, että no niin, kaikki kuollaan. Ja sitten jos niin kävisi, niin että helpottaisiko se sitä jotenkin sitä vastaanottoa?
0: No se kaikki kuollaan ehkä vähän dramaattinen.
2: No mä ehkä saatan oikeastaan
0: se on ehkä vähän outer kuitenkin, mutta niin, varmaan. Kyllähän se on joku tällainen selviytymiskeino.
2: Mut mikä on
0: ei se ehkä niinku pessimistiä kuitenkaan tee, jos varautuu. Myös siihen, että joku menee pieleen.
2: Ei, joo, siis totta kai niin kuin semmoinen, että varautuu, mutta se, että niin kuin asennoituu vielä siihen.
0: No ei siihen niin kannata asennoitua, niin, että lähtökohtaisesti tämä menee pieleen, se on sitten eri asia.
2: Just näin. Mutta mikä on sun inhokkisanonta? Se asiasta kukkaruukko oli sun lemppari, mutta
0: inhokkisanonta.
2: Nyt en usko millään, että sulla ei ole semmoista.
0: No se on se kuusikataja ja sekin on vähän sellainen, niin, sellainen tää... pessimisti, joka kuuseen
2: kurkottaa se katajan kapsat.
0: Kurkottaa se katajan kapsat, että se käy niin kuin teekö sä luo mitään niin kuin toivoa mihinkään, niin kuin, tai silleen positiiviseen lopputulokseen. Mikäköhän muu voisi olla sellainen?
2: Toi on kyllä, mulla nousi sykeä jo tosta.
0: Ehkä sitten joku mä oon sit niinku tosi joskus ehkä vähän liian kirjaimellinen noiden sanontojen
2: niin
0: kanssa.
2: Niinku kuuluukin minun mielestä.
0: Et joku, että menee vaikka hilseen yli.
2: Niin.
0: Niin se on jotenkin, se tekee epämukavaksi. Tai sitten Englannissa on se, että niinku pukee sydämen hihaan. Niinku.
2: Joo, heart on the sleeve.
0: Se on myös sellainen, että se jotenkin, mä jotenkin kuvittelen se niin, ehkä
2: se
0: vähän
2: niin
0: kyllä kysyy ihan sydämen hihassa silleen aika ehkä vähän liiankin kirjaimellisesti, niin mä niin kuin pidän niistä
2: mielikuvista. Joku palottelija on sulla niin kuin heti mielessä siinä samaan. Joo, ja ehkä jatketaan tämän teeman kanssa vielä tämän aamun aikana. Kuunnellaan Eurooppa ja tämä The Final Countdown. Hetalohella vajan tunnin kuluttua uutisista taas.

0: Europe, The Final Countdown, joka muuten kuultaneen John Smith-festivaaleilla, sen John Smith Rock Frozen-festivaaleilla, kun puhutaan oikeilla nimillä asioista. Siis pikkujoulukauden raskaammat festaritunnelmat on tarjolla Jyväskylän paviljongissa iltapäivästä. Tästä radio keskisuomalaisen iltapäivästä, tai itse asiassa puolen Suomen radion iltapäivästä, on lippuja lähtenyt ja lähteekin jakoon. Europe siellä esiintymässä, mutta muita mainitakseni Beast in Black, Dark Tranquility, Shiraz Lane, Blood Red Hourglass ja Battle Beast. Eli saa vetää semmoisen oikein kunnon, siis huolimatta siitä, että Euroopan nyt ei varsinaisesti tunnustaudu tommoseen niin kuin syvän päädyn heviin, mutta saa kunnon mörköilyä saa muun muassa Blood Red Hourglassin kanssa harrastaa. Jatketaan aamua Particle Housella ja Lejeunella. Your Touch on kappaleen nimi ja J.P. Leppäluodolta Eliza Day.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli J.P. Leppäluodolta Illa is a Day. Hänelläkin siis heavy taustaa, koska siis Sharon yhtyö. Lienee se yhtyö, joka hänet nosti musiikkialalla pinnalle. Voiko niin sanoa? Tänään on Shubun Nohi. Ja se tarkoittaa, että tänään on syystasauksen päivä Japanissa. Ja tarkoittaa myös sitten nyt sitä, että tänään on syyspäivän tasaus. Tästä se lähtee pimeää kohti. Ollaan menty jo siis tovin aikaa, mutta kiihtyvällä tahdilla. Ja 3 kuukauden päästä sitä vasta ihmeessä ollaankin, kun päivä alkaa pidet. Mennään sillä tavalla positiivista kautta. Tänään päivän kysymyksenä on, että mikä on inhokkisanontasi? Mikä on semmoinen sanonta, mikä saa veren kiehumaan? 0406195939 Elias Kaskinen ja Päivän sankarit pääsee ääneen. Elämä lupaa mulle kappaleella ja Empire Hallilta Hot Goblin.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: No niin, tänään alkanut tulla ihan hyviä näitä teidän inhokkisanontoja. Ei haukku haavaa tee. Tässä ei ole perusteluita mukana, mutta kyllähän siis muistan, kun ala-asteella esimerkiksi meni tappeluksi. Saatoin olla myös se fyysisesti väkivaltaa käyttänyt osapuoli. Toivottavasti annatte anteeksi, olen viisastunut siitä sitten merkittävässä määrin, mutta saattoi mennä tappeluksi siinä ensimmäisten luokkien aikana ja provosoiduin siis, koska minua haukuttiin ja siinä kohti ajattelin, että tässä nyt maksetaan korkojen kanssa kaikki. Ja muistan, kun siinä sitten opettaja sanoi, että pitää sinun jo niin ymmärtää, että haukku ei haavaa tee. Täten niin kuin fyysistä väkivaltaa pidettiin, tietysti sitä nyt kuuluukin pitää minun mielestä tuomion alaisena, mutta haukku haavaa tee. Kyllä teki mieli sanoa, että kumpa tietäisitkin, kuinka paljon se päähän otti. Ehkä hänkin sen oli kokenut aikaisemmin, mutta näin oli opetettu, että niin kauan saa suuta louskuttaa, kunhan ei sitten mene vaan mitään väkivaltaista tekemään. Mutta olen kelkassasi, ei haukku haavaa tee, on surkea sanonta. Organisaatiouudistussana on myrkkyä. Organisaatiouudistusta, organisaation tehostus on toinen semmoinen, mitkä ikinä oikeastaan tarkoita niin kuin sille pienelle, tai oikeastaan lähes ikinä se ei tarkoita sille pienelle työtä tekevälle osalle niin yhtään mitään hyvää. Siis jos saat semmoisen tiedotteen joskus työpaikalla, että olemme päättäneet jotakin tehostaa jotakin asiaa, niin se ei kyllä tarkoita sitä, että esimerkiksi tehostetaan kahvikoneen toimintaa tai tehostetaan tulostimien toimintaa tai niin poispäin, vaan nimenomaan, tai jos tehostetaankin, niin se kyllä tehostetaan yleensä siitä työtä tekevän ihmisen osasta, joten ymmärrän kyllä. Pelottava sana ja pelottava usein sitä nykyään on käytettykin. Surkein sanonta on maustetytöt henkinen, ei se siitä. Mun mielestä tämä on hauska kuitenkin, se ei se siitä. Koska kyllä se siitä on taas sitten semmoista, mä jotenkin aina kun jotkut sanoo, että vaikka yrittää lohduttaa. Minussa ei esimerkiksi ole tämmöistä geeniä, että jos joku kohtaa jonkun semmoisen ylitse pääsemättömän tilanteen, että oikeasti menee asiat niin kuin aivan päin helvettiä. Sori, raju ilmaus, mutta niin kuin tiedätte, että sillä on tosiaan huonosti asiat. Niin musta ei ole oikein sitä, että menisin sanomaan, että no, kyllä se päivä paistaa huomennakin tai jotain sen kaltaista. Mä en oikein saa niin kuin semmoista irti itsestäni kaivettua. Se vähän ehkä harmiksi käy. Tai siis haluaisin pystyä sanomaan jotakin tämän kaltaista lohduttavaa, mutta en sano sitä, koska selkeästi mulla on semmoinen olo, että ei, toi niin kuin hetkeen ei tule niin kuin tosta. Että ei se siitä. Ainakaan hetkeen. Mutta jo ehkä joskus vielä. Mutta et, niin kuin kyllä mä ymmärrän ton, että ei se siitä, niin eipä se nyt hirveästi auta tästä, mutta itse kun tämmöisen mustaa huumorin taipuvainen on, niin tämmöinen sarkasmi-ihminen, niin ehkä ei se siitä, niin kutittelee minun huumorihermoa jonkun verran. Mutta ymmärrän sen olevan myös surkea. Mutta sekin on kyllä surkea, jos niin kuin oikeasti sanotaan, kyllä se siitä tyyppisesti, jos on tyyliin kaiken menettänyt, niin en ole täysin varma senkään tehokkuudesta. 0406195939 saa WhatsAppilla laittaa tulemaan lisää näitä juttuja. Mitkä on niin kuin surkeimpia sanontoja, mitä tiedätte?
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Eppu Normaali. Edelleen suosittelen Areenan osalta niin mennä katsomaan Eput-elokuva. Oi ai. Hertzia kuunnellaan seuraavana Stay-niminen kappale. 0406195939 on WhatsApp-numero. Unohdin muuten, että keskiviikkoisin kuuluisi tehdä jonkunlaisia toimia tuon toivebiisin suhteen. Tehdäänpä silleen, että 9 ja 10 välisellä tunnilla, niin silloin soitetaan toivemusiikkia. Nyt soitetaan sitä Hertzia.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

Hurts ja Stay niminen kappale kuultiin siinä. Jääkiekko NHL, se alkaa käsittääkseni jo viikon kuluttua. Ja nyt sanoisin, että sitä kohti mentäessä niin on mielenkiintoinen juttu tapahtunut. Nimittäin väitän, että isoin juttu Mikael Granlundin uralla tähän mennessä on tapahtunut, siis ilmaveivienkin osalta, tai siis isoin niin kuin kunniaosoitus ehkä hänet nimittäin on valittu kapteeniksi, Anaheim Ducksin kapteeniksi. Oliko nyt niin, että 10. kapteeni vasta, lainausmerkissä vasta, kun ovat jonkun aikaa jo sarjassa olleet, niin melkoinen kunnia. Ei noita NHL-lia, moneskohan liian muuten itse asiassa, Alexander Barkov. Pitääpä muuta oikein selvittää. Olisiko Olli Jokinen ollut Florida Panthersissa kapteenina? Mutta täytyypäs muuten selvittää, että kuinka monessa kapteeni, suomalaiskapteeni, loppujen lopuksi on Mikael Granlund. Mutta onnea, Mikael. Väitän ainakin, minä ainakin pidän tätä suurempana saavutuksena kuin yhtä ilmaveivin maalia. Uskoisin, että hän itsekin. Tehosekoite on tämä bändi, se esittää kappaleen Pillitä eli Pillitä.

0: biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99. Sekä JBL Party Box on the go 2, kaiutin 199.
8: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Eduskuntapuolueet kertovat ehdokasasettelun ensi kevään eduskuntavaaleihin edistyneen suunnitellusti. Useat puolueet arvioivat Uutissuomalaiselle ehdokaslistojen kokoamisen sujuneen helpommin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Yksikään puolue ei koe ehdokkaiden keruun vaikeutuneen aiemmasta. Kun Manner-Suomen 12 vaalipiiriä lasketaan yhteen, nousee puoluekohtainen enimmäismäärä lähes 220 ehdokkaaseen. Täyttä listaa jokaisen vaalipiiriin tavoittelevat kokoomus, perussuomalaiset, SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja vaaliliittojen turvin kristillisdemokraatit. Liike Nyt tähtää ehdokkaiden enimmäismäärään kaikissa vaalipiireissä, jossa se on mahdollista. RKP:n tavoitteena on nimetä Manner-Suomessa noin 110 ehdokasta. Harjulin ja voimajohtohanketta vastustava Järvi-Suomen puolesta eli JSP vaatii valtion pääomistuksessa olevaa kantaverkkoyhtiö Fingridia ja Suomen hallitus keskeyttämään hankkeen valmistelun 9-8 vuodeksi linjan tarpeellisuuden uudelleenarviointia varten. Fingrid aikoo rakentaa Harjulian Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveltä Kymenjakson Kouvolaan vuosina 2030-2032. Kyse on pääsääntöisesti 96 metriä levästä satojen kilometrien voimajohtolinjasta, jonka toteutuessaan halkoo metsiä ja näkyy maisemissa useissa maakunnissa, myös Keski-Suomessa. Fingridin mukaan sähkön siirron tarve kasvaa, koska eteläisemmässä Suomessa luovutaan fossiilista sähkö- ja lämmöntuotannossa ja kulutuksen ennustetaan kaksinkertaistuvan siellä vuoteen 2035 mennessä. Sähkön tuotanto taas keskittyy Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Laittomia sisärajan ylittäjiä tulee Suomeen aiempaa enemmän, kerrotaan Rajavartiolaitokselta Uutissuomalaiselle. Schengen-alueen sisällä rajan laittomasti ylittäviä henkilöitä tuli viraston tietojen mukaan Suomeen viime vuonna 550. Tämän vuoden lukema ei ole vielä tiedossa, mutta määrä on kasvanut muutaman vuoden ajan, kertoo apulaisosastopäällikkö Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Pitkäniityn mukaan Suomi on monen luvattomalle rajan ylittäjälle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Laiton sisärajan ylitys tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö, joka on tullut Schengen-alueelle laittomasti, liikkuu alueen sisärajojen sisällä. Laittomasti Schengenin ulkorajan ylittäneillä henkilöillä ei ole alueella vapaata liikkuvuutta. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Burnhamin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa yhteisillä standardeilla varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti. Britannialla on ensi vuodella ryhmän kiertävä puheenjohtajuus.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Sääennustehan meille kertoo, että aluksi sää on selkeä. Keskiviikkona iltapäivällä paikoin sadetta, päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa koillistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltaan tietöitä Viitasaaren itäpuolella, tietä 77 mennessä. Jyväskylässä Tourulan ramppiosasto on tietöiden alla. Lievestuoreilla tuo Mikkelin teristäys työskentelyalla on ja Nälkämäen tie sitten Hankasalmella. Jatketaan ihan kohta suorintaa tuonne Suuri-Väskylä-lehden etkoihin. Päätoimittaja on saapunut venyttelemään tänne studioon.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Ja alkaa dramaatti. Ehkä dramaattisi alku koskaan Surkkarin etkoille. Siis Uno Turhapuro armeijan leivissä, siinä oli kun Uno meni armeijan yksikköupseerin luokse, vääpelin luokse, jota joku Vennamo muistaakseni näytteli siinä, niin hän meni ja sanoi, alkoi anomaan lomaa ja tämä pääpeli sitten, että mies ei ole ehtinyt varusteita vaihtaa ja anoo jo lomaa. Mutta tänään Sami Rahkonen, periaatteessa lehteä ei ole keretty saada ihmisten käsiin ja jo oikeastaan.
2: Nyt jo oikeastaan, kyllä.
1: Joo, hyvää huomenta, by the way.
2: Hyvää huomenta. Joo, meillä on tuoreessa lehdessä, joka tänään lukkuihin ja laatikoihin jaetaan, niin juttu tästä Valon kaupungista, joka alkaa nyt perjantaina. Ja me väitetään, että siellä on valopossuja, joilla voi ratsastaa, niin Kirkkopuistossa. Mutta oikeasti nämä on Lounaispuistossa.
1: Ja mä en naurannut nyt siis tälle virheelle. Valopossu on vaan niin kuin nyt.
2: Nimenomaan. Ja siksi tämä on mielenkiintoinen teos. Se näyttää ihan kivalta. Meillä on tuossa havainnekuvia ja siksi me nostettiinkin siihen kärkeen. Mutta
1: ai niin, sä antoit mullekin tälleen.
2: Kyllä. Niin, puistot meni sekaisin. Ja me ollaan verkossa toki keretty tämä, tai oikeastaan sinne, joo, mutta niin tähän painettuun lehteen on hankala saada tässä vaiheessa enää korjausta.
1: Mutta tavallaan ei ole. Koska siis mustekynähän on niinku paras keksintä. Niin nyt teillä on siis kuulijat Suurjyväskylä-lehden historiassa ehkä ensimmäistä kertaa mahdollisuus, niin odotatte rauhassa, että se tulee teille, mistä se nyt ikinä tuleekaan, onko se postiluukku vai mahdollisesti postilaatikko, johon se tulee, niin odotatte sen, ja sitten täällä on, no heti ensimmäinen sana, jutun ensimmäinen sana on vedätte yli, ja askartelette siitä sitten itsellenne Lounaispuistoon.
2: Kyllä, sivulla 8 en kannattaa ensimmäisenä lehdessä mennä ja korjataan tuo alta pois, niin. Muita virheitä ei ole vielä tiedossa tästä lehdestä.
1: Joo, ja sitten kuvatekstistä tulee vielä yksi tunne. Mutta se ei ole paha.
2: Aina se harmittaa,
1: totta kai. Tietysti jos tietoa yrittää välittää, niin joo. Siinä ei sillä tavalla ole sellaisia välimuotoja.
2: Mutta me luotetaan myös siihen, että kun ihmiset lähtee tuonne, niin kyllä ne kulkevat tämän reitin läpi, että ne possut tulee jossain vaiheessa vastaan, joko ennemmin tai myöhemmin, riippuen mistä kautta kulkee.
1: Ja tämähän on nyt siis tsekkiläisen mennäksemme tähän, että mistä on kysymys, niin tsekkiläinen taideopiskelijoiden projekti Pig Farm, interaktiivinen valotaideteos.
2: Joo, eli kun pikkusen kun läpsii possua, niin vaihtaa väriä.
1: Läpsii?
2: No, näin tässä taisi olla, että sitä, kun mikähän mahtoi olla se oikein.
1: Tämmöisenä aikana mennään ja läpsitään eläintä.
2: Possut vaihtavat väriä, kun niitä taputtaa kevyesti.
1: Niin kerrottakoon, että nämä eivät ole teosta tehdessä ei vahingoitettu eläintä. Ainakaan ymmärtääkseni.
2: Mun käsitykseni ne ei ole oikeita possuja.
1: Tai niin, se olisi kyllä. Varsinkin lähestyvän joulun puitteissa, niin olisi erikoinen. Joo, en mene siihen sen enempää. Mutta joo, siinä on nyt yksi semmoinen asia perjantaista seuraavan viikon sunnuntaihin.
2: Joo, niin, kyllä.
1: Valokaupunki, eli palaa vähän pidempänä. Taittiin sitä jo vähän aiemmin puhuakin, mutta
2: Puhuttiin. Ja itse asiassa tässä on vielä, niin kuin, minkä takia tämä oli tärkeää nyt oikeasti. Niin kuin meillähän ei ensi viikolla tule lehteä, kun Valokaupunki on vielä menossa, että me oltaisiin keretty se siihen lehteen oikeasta, niin se ei onnistu.
1: Joo.
2: Niin, mutta onneksi toi verkon kautta saadaan oikeaa tietoa nyt sitten.
1: On niitä mun mielestä tärkeä kokemus siis kaikille, että niin kuin oikeastaan jo ennen kuin niin kuin laitetaan toisille käsiin. Niin.
2: Kyllä, ja tämä oikaisuhan kuuluu ihan näihin meidän perustyökaluihin silloin, kun virhe on tehty, niin se saman tien oikeastaan ja avoimesti oikeastaan. Että.
1: Just näin. Hei, liito-oraaville rakennetaan hyppypylväitä, mutta kukaan ei tiedä, käyttävätkö oraavat niitä.
2: No näin.
1: Siis niinkö on tosiaan, että sitä ei niinku.
2: No näin on, ja tämähän siis koskettaa Jyväskylääkin, mutta tämä juttu on tehty tuossa Sisä-Suomen lehdessä. Siellä on muun muassa Hirvaskankaalla on tämmöisiä, rakennettiin 2010 siihen leveän liittymäalueelle tolppia, että liito-oravat pystyy ylittämään tämän nelostien. Ja oravan toi hyppymatka on 3 kertaa se korkeus, mistä se orava lähtee. Eli 20-metrinen tolppa, niin 60 metriä voi liitää.
1: Oho.
2: Tämmöinen on, en tiedä kuka sen on
1: siis
2: laskenut.
1: Onko 60 metriä sillä tavalla, että kun se 60 metriä on mennyt, niin se on niinku siellä maan pinnalla.
2: Sitten ollaan niinku juurella.
1: Joo.
2: niin. Mutta siis näitä on tehty, mutta ei oikein pystytty todistamaan, että käyttääkö oraava tätä.
1: Mutta siinä tulee hyvä omatunto. Että kyllä siis tässä, kyllähän siis, totta. Siis niin kuin nyt voidaan sanoa, että kyllä teille on kuulkaa tehty tähän tämmöiset puut, mutta jos te nyt ette itse käytä, niin syyllinenhän löytyy peilistä.
2: Ja niin nythän Jyväskylässä on toi Kuokkalan perukalo, tämä tikanväylä.
1: Kyllä.
2: Sen ylihän on tehty lähes tämmöinen keinometsä. Siinä on
1: totta.
2: Todella paljon tuommoisia puuta jäljitteleviä hyppypylväitä. Hirvaskankana on ihan tämmöiset terävä tolppa.
1: Ja eikö siis, muistanko mä nyt oikein, että siis Hippo, siis Köyhälammin nurkalla?
2: On joo, kans, kyllä keskussairaalan tie yliminen ainakin, niin. Kyllä, on siellä. Ja sitten nyt itse asiassa tämän jutun painomenon jälkeen huomasin, että myös tuossa taitaa olla tuossa Tourulassa. Väittäisin, että Tourujoen kulmilla Suomanilinnan lähellä, niin ainakin olin näkevinä niin sen näköisen pylvää, mikä täsmäisi tämmöiseksi hyppypylväksi. Mutta tuolla tikaväylällä tosiaan siellä on useita, en laskenut kuinka monta kuvaa on tuosta paikalta paristikin eri kulmasta. Se menee siis sekä tikaväylän, kevyen liikenteen väylän, että myös tämän latupohjan yli. Et se on tosi pitkä matka, että siinä kyllä tarvitseekin useampaa tolppaa. Ja siellä on myös kyltti, missä kerrotaan, että taas on rahoitusta, ja jos oravaa saa lukea, niin ehkä se helpottaa myös tämä ylityksen käyttöönottoa.
1: Paitsi jos hän on EU-vastainen orava, niin
2: totta.
1: Hän toteaa, että tästä ei mene. Näin helpolla minuakaan ei huijata tästä.
2: Niinpä. Tätä on yritetty todentaa muun muassa riistakameroilla, mutta silloin kun tätä on aktiivisesti kokeiltu, niin tekniikka ei ollut vielä sillä tasolla, kun se tällä hetkellä on, niin niistä suttuisista kuvista ei pysty todistamaan mitään. On olemassa ilmeisesti myös jotain koiria, jotka pystyisi kenties tämän haistamaan, että onko, mutta sitä ei ole käsittääkseni Keski-Suomessa tehty.
1: Ja koirien tarjoama dataa sitten siitä, että miten se ilmaisee se, että oliko lepakko vai esimerkiksi liito-orava.
2: Tavallinen orava.
1: Niin. Nyt se haukkuu sillä tavalla, että on liito-orava.
2: Sitten olisi myös mahdollista, että istutaan yöksi tolpan juurelle ja havainnoidaan niin. Itse.
1: Muistatko muuten Putouksessa oli tämä Joonas Nordmanin näyttelemä liito-orava?
2: Muistan. Tuli mieleen tässä juttua käsitellessä.
1: No, sillä olisi eri haukut. Hei, jatketaan juttua Suuri Veskylän lehdestä tuossa ihan kohta puoliin. Sami Rahkonen on siis täällä.
0: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. sjl.fi.
3: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
0: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Time in jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Sitten jatketaan Sami Rahkosen kanssa. On kunnia saada hänet tänne vieraaksi. Hän on Suuri-Väskylä-lehden päätoimittaja.
2: Kiva olla.
1: Mä ajattelin, että sä vaan vahvistat, että kyllä, kyllä olen. Mukava, että puhuttelet sille nimellä. Mutta jatketaan etkoja. Tosiaan Valokaupungista tuossa jo puhuttiinkin, mutta nyt ilmeisesti on niin, että toimittajaosastossa niin, Riina niin on taas mennyt ja laulanut.
2: Kyllä, selvästi musiikallinen tekijä. Meillä on juttua tästä, täällä on siis säännöllisesti tuolla meidän elävän musiikin listalla ja tuolla menosivulla, mikä yleensä on tuolla, tai onkin tuolla lehden loppuosassa, niin toistuu tämmöinen klassista sun päivääs -konsertti. Ja se on siis musiikin alan opiskelijoiden konsertti tuolla suomalaisella musiikkikampuksella yleensä, joskus myös Tauluväen kirkossa.
1: Onko se niinku käskymuoto vai niinku, tuossa on niinku moniulotteinen?
2: Totta, mun mielestä
1: klassista sun päivääs.
2: Niin.
1: Vai klassista niin, sun päivääs?
2: Mä en muuten toista, nyt on, täällä on, niin kuin, nyt on ammattilaisen kanssa pääsee keskustelemaan.
1: Niin, niin. Ja tää onkin se pointti koko jutussa, että miten tää nimi on luotu. Mutta siis moni ulotteen.
2: On, hyvä nimi. Ja tässä siis saa maksutonta musiikkielämystä yleisö ja arvokasta esiintymiskokemusta opiskelija. Hyvä konsepti. Niitä on 2019 vuodesta lähtien näitä konsertteja järjestetty ja yli 100 tähän mennessä. Ja katsojamäärikin on yli 3-kertaistunut. Parhaimmillaan on ollut 1500 katsoja ja loppunut käsiohjelmat kesken. Että
1: se on kyllä jännä siis, niin kuin näissä jotenkin tuntuu, että tapahtuma-ala ei välttämättä ole hirveän hyvällä hapeilla ollut, jos nyt puhutaan ihan keikkapaikkoja ja niin poispäin. Siis mä nyt rinnastan tämän vahvasti, mutta bear with me, sanoisi englantilainen. Niin, et sitten kuitenkin jotenkin minusta tuntuu, että kun on käynyt tämmöisissä vähän, jossa olit marginaalisimmissa paikoissa, tämmöisissä esityksissä, missä välttämättä ei puhuta niin kuin kuuluisimmista, eikä ehkä niin kuin sillä tavalla teknisesti, että yritän olla hyvin varovainen tämän kanssa, mutta teknisesti niin kuin tähtiosastosta. Niin sitten tämmöiset tapahtumat kuitenkin, niin joka paikassa on ollut niinku yleisö. Siis tämmöisissä matineoissa ja niin edespäin, missä pitää siis kirjoitella niin jatkuvasti, koska kuulun sivistyneistä.
2: Se huokuu.
1: Niin,
2: se huokuu.
1: Niin, lapseni perässä ei ole pääse vaikka minnekään. Mutta siis semmoiselle tuntuu, että kyllä semmoiselle niinku yleisöä sitten riittää. Eihän ne nyt tietenkään mitään stadikoita ole ja niin poispäin, mutta silti.
2: Mutta ylipäätään niinku kaikenlaisten tapahtumien arvostus nousi jo arvoon arvaamattomaan, selkeä niin, kun missään ei saanut käydä. Niin. Hienoa, jos se on jäänyt sitten.
1: Että vaikka se ei näy siinä, just niin kuin sanoit, puhuttiin tästä tapahtumakentää, minä puhuin sitä tapahtumakentästä, en syytä sinua siitä sentään, niin silti musta tuntuu, että ei se ihan koko totuus ei ole kuitenkaan näistä asioista. Mutta hyvä, että on erilaisia paikkoja, koska siis jutussa, mitä ilmeisimmin on esimerkiksi 21-vuotiaana ensimmäiselle pianotunnille osallistunut Anni.
2: Kyllä, ja sitä ennen itse oppinut. Mutta nyt sitten...
1: Niin YouTubeista.
2: Nythän niitä on niitä... YouTubehan on aika hyvä opettaja.
1: On.
2: Joo,
1: on.
2: Kyllä. Ja
1: sieltä minä opin soittamaan yhden kappaleen sähkökitaraa.
2: Ja meillä kotona on tämmöinen 80-90-luvulta pelastettu sähköurut, jota nyt sitten lapset hakkaa YouTuben avustuksella. Ja nehän kuulostaa tunnistettavilta kappaleilta.
1: Niin.
2: Ja klassikoilta vielä.
1: Sinä laulat Ilta tullut on. Niin. Urut soi kyllä nukkuun.
2: Vedän edelleen tiikerihaita joka ilta.
1: Aika niin totta. Joo.
2: Mutta joo, jutussa kerrotaan myös pari tarinaa näistä opiskelijoista, jotka täällä esiintyy.
1: Tämä muuten kaivaa se tiikerihaita, jos on biisivalikoima. Tori, tuo mystinen asia, joka Jyväskylässä käsittääkseni on jonkun aikaa jo ollut, mutta uusi tori. Se on tulossa asema-aukiolla. Jos ihmettelit, että mitä siellä puuhataan, niin siellä puuhataan tori.
2: Kyllä vain, sillä todellakin puuhataan isolla P:llä.
1: Sitä muuten itse asiassa pakko sanoa siitä toriprojektista, että sehän niin kuin äkiseltään ajattelisi, että sehän on siinä se aukio.
2: Niin.
1: Että purkaa ne rotvallit hevon kuuseen siitä ja sitten eikö se nyt ole siinä sitten?
2: No näinhän sitä voi ajatella.
1: Mutta ei.
2: Ei, kyllä siellä ihan perusteellista työtä tehdään. Nyt jutussa jo listattu, että mitä kaikkea tällä hetkellä tehdään, mutta aikataulu... Muistutetaan, että toritoiminta käynnistyy keväällä 28. Vuoden päästä jo alkaa olla aika lailla tori valmista ja varmaan jotain tapahtumia talvikaudella. Ja mä käsitin, että Valon kaupunkikin jollain tavalla tulee näkymään tässä sektorilla. Ja itse asiassa tällä hetkellä mietitään, että mitenkä ylipäätään tätä toritoimintaa, taitaa olla tänään on jonkunlainen työpaja, johon on kutsuttu kauppia tai tapahtumajärjestäjä ja ruokatoimijoita. Ja taustalla valmistellaan tätä. Me kysyttiin tämmöiseltä kulttuurin tutkijalta, dosentti Matti Itkoselta, joka Jyväskylän yliopistossa vaikuttaa ja on itse asiassa tehnyt tuoreen tämmöisen aikakulkija Jyväskylässä pienoisesseististä esteistisiä mietiskelyjä. En aio toistaa, oli niin vaikea sana. Mutta siis tori on yhtenä aiheena näistä esseissä, tämä vanha tori. Ja siinä todetaan, että aikaisemmin yksi torin, tavallaan silloin kun se oli elinvoimainen jonkun verran, niin tämä linja-autoasema siinä vieressä toi semmoista luontaista ihmisvirtaa. Ja nythän sitä ei taas ole tuolla nykyisellä kohta entisellä torialueella. Mutta tässä uudella paikalla on mahdollisuuksia. Siinä on paikallisliikenneterminaali ihan vieressä, mikä tuo semmoista luontaista ihmisvirtaa.
1: Ja siinähän oli semmoista ihmisvirtaa, että sitä lähti se yksi kahvilakin pois.
2: Totta, siihen mutta ehkä palataan surkkarissa myöhemmin. Mutta sitten on siinä niinku tämmöistä niinku vanhaa asema-aukiota, että siinä on tämmöistä perinnettä, joo, ihmisvirtaa, että onnistumisen elkeitä on, mutta kyllähän se ihmisistä lopulta on kiinni, että miten ihmiset lähtee liikkeelle ja mitä se tori tarjoaa. Onko siellä muutakin kuin toriparlamentin porukka?
1: Ja onko sinne se jotenkin, se on niin hankala, siis se ei ole kenestäkään ihmisestä, että kenenkään ihmisen minun mielestä on turha ottaa mitään syytä niskoilleen siitä, jos se ei onnistu tai niin poispäin, koska siis jos nyt mietitään vaikka näitä Kuopioa ja Mikkeliä ja niin poispäin, missä ne torit nyt niin kuin ainakin markkinoiden osalta toimii ihan näppärästi, niin se on kuitenkin niin kuin, mitä mä nyt sanon, yli 100 vuotta ollut tori niissä paikoissa, niin on se, sanotaanko, että siihen on opeteltu?
2: Kyllä. Ja
1: niin oppiiko siihen niin kuin käyttämään sitä semmoisena?
2: No ja just tämä, että Jyväskylä ei ole ollut torikaupunki, eikä kauppahallikaupunki.
1: Niin, eikä se ole kohta mikään muukaan liiketoimintakaupunki, ihan paitsi parkkihallien suhteen, koska siis jotenkin tuntuu, siis vaikka jotakin torikeskusta kun katsoo, niin kyllä, nyt, kyllä se vaatii mielikuvitusta, että sinne niin kuin kuvittelet ne ihmiset sisällä.
2: Ja tietämättä se menit just ihan oikeaan paikkaan, koska niin. Mä tiedän, että et ole vielä kerran lukettä juttua, mutta myös tästä nousee esille, että tämä keskustan mielikuva vaikuttaa myös torin onnistumiseen. Jos on ajatus siitä, että keskusta ei ole elinvoimainen, ei välttämättä niin lähdetä myöskään torille.
1: Niin. Että on... Ja tällä hetkellä, jos mietitään niin kuin Jyväskylän ja toriliitännäisiä sanoja, niin toriparkissa, jos käytte... ja menette sen vaikka sen rappukäytävän ylös kummasta, mistä päästä tahansa, niin ei välttämättä edusta semmoista raikasta tuulahdusta. Tuulahdus tulee, mutta ei kovin raikas. Ja sitten torikeskus on toinen kanssa, mikä ei välttämättä, että ehkä se, jos vaan olisi keskus.
2: Totta, ja mä luulen, että kaupungilla halutaan, että nämä vahvasti liittyy nimenomaan siihen vanhaan torin nämä mieleyhtymät.
1: Niin.
2: Mutta olisiko tässä syytä ehkä niin kuin vaihtaa sitten näitä torialkuisia asioita?
1: Pitäisikö muuten, siis äsken keskusteltiin ilman mikrofoneja, Porihan käyttää nyt aivan mielettömän hienosti tätä Juuso Kallioa ja Joonas Nordmania, eli Sisköpi Kallioa ja Juuso Nordmania. Näinä porittajina.
2: Kyllä.
1: Niin miksi, olisiko Jyväskylään, niin palkataan torittajia?
2: Saa varmaan ottaa tämän idean käyttöön.
1: On, saa ihan vapaasti, koska siis minä olen ehdottomasti, mä kävin kesällä itse asiassa siis useampaan otteeseen Jyväskylän torilla kahvilla ja itse asiassa juhannuksena yritin mennä kahville, mutta en mahtunut.
2: Aivan.
1: Siis oli niin tolkuttoman täynnä.
2: Eli huhut vääriä, että torilla ei ole?
1: No ei pitänyt, mä menin sitten seuraavalla viikolla sillä olettamalla kysymään tältä yrittäjältä että miten sitten onko ollut vilkas kesä, että juhannuksena ei mahtunut, niin sanoi, että rehellisesti sanottuna. Olen ollut tässä, en muista vuosilukuja, mutta kuitenkin niin kuin tyyli mun eli ja sanoa, että ikinä ei ollut näin huonoa kesä. Ja sitten kun kysyy, että miten uusi tori, että odotatko innolla, niin tänään hän ei pysty muuttamaan, mutta huomenna jo hän olisi lähdössä sinne valmiina, että pakko arvostaa.
2: Mielenkiinnolla seurataan, että millä tavalla, nythän on myös ollut... ajateltu sitä, että ei tarkoitus ei ole kopioida mitään muuta tori-identiteettiä Jyväskylään, vaan löytää semmoinen omanlainen. Niin mielenkiinnolla kyllä odotetaan, että minkälainen on se jyväskyläläinen tori.
1: No miten sinä nyt ajattelit kantaa korteskekoa, että se toimii?
2: Uutisoimalla. No uutisoimalla, niin, että mitä sillä tapahtuu ja miksi sinne kannattaa mennä.
1: Mutta ostamaan,
2: jos sinne kannattaa. Mitään. En tietenkään. No totta kai menen.
1: mitä ostaisi? Mikä olisi semmoinen, niin kuin, mitä, mikä niin kuin...
2: Kyllä mua kiehtoisi ajatus jotain tuoretta käydä ostamassa torilta, mutta siinä on vaan oma hommansa, kun lähtee ja on, parkkeeraa ja...
1: Mutta mikä saisi sen, niin kuin, mikä ylittäisi ton kynnyksen? Jos nyt ihan, niin kuin, tiedätkö...
2: Mä toivoisin, että Jyväskylässä olisi joku tämmöinen oma vety, atomityylinen torituote, mitä sama. Voisi käydä sitten nappaamassa.
1: Joo, niin. Siis Kuopiossa Hanna Parkatasen lihapirkat on se, mihin... Ilmanen mainos, mutta menkää ja syökää. Se Irene, ihan ok, mutta jos haluaa niin kuin elämänsä sillä samalla rahalla jotakin parempaa, niin...
2: Tämmöinen tuote me tarvittaisiin sinne torille Jyväskylään.
1: Mikähän se Jyväskylässä olisi? Taksarihan on niin kuin omittu, mutta sehän on kuitenkin... Niin kuin,
2: totta.
1: Se on vaan kuitenkin niin kuin makkaraperunat. Niin.
2: Mutta onko se semmoinen asia, niin kuin, minkä lähti
1: se... Sitä mä just mietin niin. Kanssa, että, mutta että joku omaa siihen niin kuin täytyisi niin. Nyt se kehittää.
2: Siis taksari voisi olla myös valikoimassa.
1: Totta kai sen pitää olla valikoimassa, niin. Siis varsinkin yöaikaan. Kyllähän Kuopiossakin siis silloin, kun minä olin nuori ja sain alkaa käydä baareissa, jolloin baareissa sai vielä polttaa tupakkaa. Niin tuota, en toki tehnyt itse sitä, mutta siis tuota, niin kyllähän tori täyttyi tämmöisistä perävaunussa vedettävistä grilleistä.
2: Aivan.
1: Ja sitä kulttuuriahan, en tiedä onko sitä enää sielläkään, mutta siis sitä kulttuuriahan ei ole ollut täällä niin kuin sinä aikana, kun minä olen. Elänyt. Ainoastaan se hodarikärry oli silloin keskustassa pitkä aikaa, ja minun mielestä se on niin kuin kulttuurihäväistys, että se on poistunut.
2: Oliko se hodarikärry, oliko se joku nimi?
1: No,
2: siis sekoitan kenties.
1: Ai hodarikärryn lisää.
2: Siis mä väittäisin, että täytyy olla siis Oulussa, kun oli tämä nakkifakiri.
1: Ei ollut sen tyyppinen. Tämä oli mun mielestä pariskunta, jo silloin niin kuin varttuneempaa pariskuntaa, ja erittäin mukava kaksikko ja aivan mielettömän hyvät hodarit silloin.
2: Joo.
1: Mä en tiedä, onko tullut tilalle. En, se rehellisesti sanottuna ei niin paljon yössä tullut liidettyä.
2: Mutta nyt jos joku tietää, niin varmaan voi vinkata.
1: Niin, just näin. Mikä se oli se kielikuvallinen juttu, mitä äsken mietittiin? Klassista sun päivää. Tiesitkö, että Juise Leskisellä on semmoinen kappale kuin Musta aurinko nousee?
2: Tiesin.
1: Joo. Siinä on toinen tämmöinen. Se kuunnellaan kohta, mutta vielä... kirkkoherrasta. Siis ettei tämä aivan jumalatonta ole tämä touhu, niin olet päättänyt, että...
2: Lukusuositus meillä on. Tuoreen kirkkoherran aloittanut siis syyskuussa Paulus Pikkarainen, niin hänen haastattelunsa, hän muun muassa on huolissaan syrjinnästä ja rasismista. Ja lukekaa juttu.
1: Joo, sinnepä siis. SIL.fi palvelee verkossa ja ensi viikolla ei tule lehteä.
2: Ei tule.
1: Niin kuin sanottiinkin tuossa aiemmin jo, mutta tuota, saattaa olla, että käyttöön.
2: Saattaa olla.
1: Kuka tietää. Jos Leskiseltä nyt se musta aurinko nousee, saatte päättää itse, että onko aurinko väriltään musta vai nouseeko aurinko Juisesta.
3: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Juise Leskinen, Musta aurinko nousee, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. 9:50 on kello. Jatketaan Aki Tykillä ihan kohta, Jopo versus Mopo.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Se oli Jopo versus Mopo Aki Tykiltä. Radiokeskisuomalaisen aamussa on luvassa uutisia ihan kohta. Maailmalta ja Anna Turnheimilta sitä ennen musiikkia. Maailmalta Home Soon Sober ja Anna Turnheimilta Every Time We Fall.
1: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen suur Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
2: Mutta surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
3: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki. Arjen limusiini.
3: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Hetalohela. Eduskuntapuolueet kertovat ehdokasasettelun ensi kevään eduskuntavaaleihin edistyneen suunnitellusti. Useat puolueet arvioivat Uutissuomalaiselle ehdokaslistojen kokoamisen sujuneen helpommin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Yksikään puolue ei koe ehdokkaiden keruun vaikeutuneen aiemmasta. Puoluekohtainen enimmäismäärä nousee Manner-Suomen vaalipiireissä lähtee 220 ehdokkaaseen. Täyttölistaa jokaisen vaalipiiriin tavoittelevat kokoomus, perussuomalaiset, SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja vaaliliittojen turvin kristillisdemokraatit. Liike Nyt tähtää sen mukaan ehdokkaiden enimmäismäärän kaikissa vaalipiireissä, joissa se on mahdollista. RKP:n tavoitteena on nimeltä Manner-Suomessa noin 110 ehdokasta. Harjulinja voimajohtohanketta vastustavaa Järvi-Suomen puolesta ry vaatii valtion pääomistuksessa olevaa kantaverkkoyhtiö Fingridiä ja Suomen hallitusta keskeyttämään hankkeen valmistelun 1-8 vuodeksi linjan tarpeellisuuden uudelleen arviointia varten. Fingrid aikoo rakentaa Harjulinnan Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveltä Kymenlaakson Kouvolaan vuosina 2030-2032. Kyse on pääsääntöisesti 96 metriä leveästä satojen kilometrien voimajohtolinjasta, joka toteutuessaan halkoo metsiä ja näkyy maisemissa myös Keski-Suomessa. Fingridin mukaan sähkön siirron tarve kasvaa, koska eteläisemmässä Suomessa luovutaan fossiilista sähkö- ja lämmöntuotannossa ja kulutuksen ennustetaan kaksinkertaistuvan siellä vuoteen 2035 mennessä. Sähkön tuotanto taas keskittyy Länsi- ja Pohjois-Suomeen. Laittomia sisärajan ylittäjiä tulee Suomeen aiempaa enemmän, kerrotaan Rajavartiolaitokselta Uutissuomalaiselle. Schengen-alueen sisällä rajan laittomasti ylittäviä henkilöitä tuli viraston tietojen mukaan Suomeen viime vuonna 550. Tämän vuoden lukema ei ole vielä tiedossa, mutta määrä on kasvanut muutaman vuoden ajan, kertoi apulaispäällikkö Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Pitkäniityn mukaan Suomi on monen luvattomalle rajan ylittäjälle läpikulkumaan Keski-Eurooppaan. Laiton sisärajan ylitys tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö, joka on tullut Schengen-alueelle laittomasti, liikkuu alueen sisällä rajojen sisällä. Kolme ihmistä on kuljetettu sairaalaan Espoon Perkkalan tänään aamulla syttyneen kerrostaloporon vuoksi, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Hälytyspalosta oli tullut kello 5. Pelastuslaitoksen mukaan palannut kerrostaloasunto tuhoutui täysin. Lisäksi naapuriasuntoihin ja rappukäytävään tuli savuvahinkoja. Paloja oli sammuttaessa 12 yksikköä Länsi-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksilta. Lisäksi paikalla oli 4 ensihoitoyksikköä. Palon syttymissyy ei ole tiedossa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on selkeä. Keskiviikkona iltapäivällä paikoin sadetta, päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja heikkoa koillistuulta on myös mukana. Liikenteestä ajokelin puolesta mennään aika lailla edelleen normaali ajokelin piirissä. Keuruun länsipuolella näyttäisi olevan Porin päin mennessä tai Virroille päin mennessä, niin siellä on huonoa ajokelia tarjolla, mutta toistaiseksi normaali ajokeli vallitsee. Yksi onnettomuus häiriötiedote täällä on, mutta Fintraffic tätä ei suostu nyt sitten aukaisemaan. Odotetaan ihan kärsivällisesti vielä, että saataisiin auki. Kyllä, liikennetiedote. Tietyöstä on tämä, tiellä 58. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, koska rummun vaihto on menossa. Tarkempi paikka on Keuruun ja Lestijärven välillä. Paikasta Kaaripuron silta 2,3 kilometriä yläpään suuntaan. Näin. Siellä on tiellä 58 haasteita edessä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Niinpä, Hetalohella toimitti siis uutiset. Onko tullut mieleen sanontoja, jotka olisi niinku hirveitä?
0: Niin. No ehkä on sellaisia niin kuin mauttomia, mitä on aika...
2: Okei, nämä kiinnostaa.
0: No, esimerkiksi niin kuin, nämä... Tota, ootapas, hymy pyllyyn, katoa joo. Kuin Veru Saharaan, sataa kuin Esterin versiästä tyyliset, niin ne on vähän ehkä sellaisia...
2: Ai niin sä pidät niitä mauttomina?
0: Joo, tai mua ei niin kuin, innosta tämän tällainen huumori.
2: On pimeätä,
0: joita varmaan innostaa. Niin. Sitten sellainen, mikä... sellainen, mikä ärsyttää muita ihmisiä kauheasti, mikä nyt ei välttämättä muodosta niin paljon, on esimerkiksi tällaiset niin kuin next levelillä tyyliset.
2: Joo, ei se
0: niin kuin, niin kuin anglismin, just näin. Anglismin sanonnat. Joo. En mä tiedä, musta ne on nyt ihan silleen suhtiattomia. Mutta että...
2: Mites tämmöinen, kun se mikä ei tapaa vahvistaa? Mua ainakin ärsyttää.
0: Se on ihan ok. Se on ehkä vähän liian käytetty.
2: Niin.
0: Mutta se on ihan ok.
2: Ärsyttävä. Asiakas on aina oikeassa. Ei muuten pidä paikkaansa.
0: Ja toi ei vaan pidä paikkaansa. Niin. Niin.
2: Aina kannattaa yrittää. No se on mun mielestä ihan hyvä.
0: Se on ihan ok.
2: Itse kääntäisin tämä, että voihan tämä onnistuakin.
0: Niin. Elämä on myös sellainen, mikä niinku, en mä tiedä, mutta musta se on ihan ok.
2: Onko se on DNAn keksimä siis? Tai siis mä tiedän jonkun mainostoimista, mutta se on DNA-mainoksesta siis.
0: Se on siis mainoksessa, mutta onko se sen keksimä?
2: No, ota siitä selvää.
0: Niin. Sitten asioilla on tapana järjestyä.
2: Miten se menee?
0: Mikä on yksi sellainen, mikä on aika sellainen.
2: Missä kappaleessa elämän raskasta työtä harvemmin täällä on nimeltä? Olen suomalainen, Kari Tapio.
0: Niin, joo.
2: niin. Mutta elämä on siis se, miten se on ihmisten suuhun tullut, niin se on kyllä sitä DNA-mainoksesta.
0: Niin, voi olla. Tuetaanko nyt kapitalismia, jos tätä käytetään?
2: No, tämä on kaupallinen radiokanava.
0: Niin,
2: että
0: silleen,
2: jospa ei
0: muualla elämässä.
2: Mutta ei, no, mutta siis kyllä se ehkä tota... Siis kyllä kai sitä nyt onnistuneeksi kampanjaksi ainakin voi sanoa, jos sitä puhutaan vielä... Kun eihän sitä kampanjaa, elämä on kampanjaa, niin varmaan ollut 10 vuotta, ainakaan. Siis 20 vuotta vanha se on niin kuin se ihan alkanen niin kuin ainakin.
0: Kun siinä no ei ihme, että se alkuperä on sitten multa mennyt ohi.
2: Niin.
0: Joo.
2: Niin, mutta mietin nyt, sinnepä olette uhreja tämmöiselle vaikuttamiselle.
0: Niin, niin.
2: Raha ei tuo onnea. Miten menee niin kuin opiskelijalle tämmöinen?
0: Tätähän tutkittiin joo. Silloin, että raha itse asiassa tuo onnea, mutta vaan tiettyyn pisteeseen.
2: Niin, no joo, kyllä. Joo.
0: Sitten
2: kyllä
0: jossain vaiheessa tilanne ei enää muutu.
2: Niin. Niin, totta.
0: Se on vähän niin kuin se asiakas on aina oikeassa.
2: Mm. Niin, raha ei ole ongelma niin kauan kuin sitä on, sitä rahaa. On kuullut tämmöisenkin sanan, niinpä. Aika parantaa haavat.
0: Ihan ok.
2: Että antaa vaan olla ja aika hoitaa. Ei käsittele mitään.
0: No ehkä toi... Ei nyt ehkä ihan noin kuitenkaan.
2: Ei kysyvä tieltä eksy. Tämä on muuten mun mielestä ehkä suomalaisille ihan osuva ja mun mielestä pitäisi käyttääkin tätä enemmän, koska siis kyllähän suomalaiset on lähinnä, että minä kaivan tämän ojan perkele itse.
0: Että
2: neuvoa en kysy, enkä varsinkaan pyyä ketään apua.
0: Niin, no toi on musta ihan toi ei ole niin usein käytetty mun mielestä. Ehkä se just liittyy tähän jotenkin suomalaisuuteen.
2: Hiljaa hyvää tulee.
0: Joo, se on vähän niin kuin tämä pitkässä juoksussa.
2: Mun mielestä hiljaa hyvää tulee on semmoinen niin kuin syy olla tekemättä mitään. Että katsotaan, hiljaa hyvää tulee. Tässä kävi eilen tässä studiossa nimittäin ihminen, joka myy siis 75 euron alkoholin otoskumppaa. Se pullo maksaa siis 75 euroa. Ja tuota, äkkiseltään sitä, ja huom, alkoholitonta skumppaa siis vielä kaiken hyvän lisäksi. Niin, siinä äkkiseltään tuli mieleen, että ei jumalista, että kuka tuota ostaa. Sitten hän sanoi, että ensimmäisessä kuussa niin oli 7000 euroa ja sitten myytyjä. Että hiljaa hyvää tulee. Ei välttämättä ole semmoinen asia, että se hiljaa hyvää tulee, voi olla siinä tilanteessa hyvää, jos odottaa, että välittömästi alkaa tapahtua ja sitten ei tapahdu. Niin sitten ehkä siltä lohtua voi hakea, että ehkä tämä vielä kuitenkin, että kannattaa vielä yrittää tämän asian suhteen, mutta ei niin, että tavallaan odottelee sitä parempaa huomista vaan, että joskus
0: niin, joku mystinen satu olemme. Siihen on varmaan oma sanontansa siihen, että ei tehdä mitään ja odotellaan.
2: Niin.
0: Kyllähän tuossa kuitenkin hiljaa hyvä tulee, niin eikö ihmiset sano just silloin, kun oikeasti tekee jotakin, vaikka jotain näpräysjuttuja, en tiedä miten maalaa jotain, en mä tiedä.
2: No Seppo niin Taalas.
0: Mä oon kuullut sen siinä yhteydessä, että hiljaa hyvä tulee. Että
2: Seppo Taalas, mä oon sanonut tuossa, niin Seppo Taalas, mä oon sanonut salkkareissa joskus, kun se teki pontikkaa, että mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. En tiedä, liittyykö asiaan jollain tavalla. Hei, kuunnellaan portion pois jo. 0406195939, saatte laittaa viestillä, että mitkä on huonoja sanontoja. Tai vaihtoehtoisesti voitte laittaa vaikka niitäkin, mitkä ihan toimii.

0: Hitillä vai hellästi?
1: Ja just sillä tavalla, koska poikkeusohjelma keskiviikon kunniaksi on käsillä, niin musiikkitoiveita saa laittaa nyt tulemaan. 0406195939. Siis 0406195939. Pistä biisitoivetta tulemaan, niin saattaa olla, että parinkymmenen minuutin päästä toteutetaan toivetta. Tässä muuten on semmoinen tilanne, että kohta ruvetaan tähtiasioihin perehtymään Wang Chungin ja Passengerin jälkeen, mutta pistä biisitoivetta.
0: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: toimittaja-ominaisuudessa. Tänään lehdessä ksml.fi on tarjolla juttua Rihlaperästä. Tutkijoiden yö saapuu jälleen nyt Jyväskylään syksyllä ja toimittaja Esi Rikama kävi tutustumassa Rihlaperän tähtitorniin Jyväskylässä. Haastattelussa hänellä oli Harri Kiiskinen ja Irma Aroluoma Jyväskylän Sirius ry:stä eli tähtiharrastusyhdistyksestä.
1: Montako tähtitornia Siriuksella on Keski-Suomessa?
2: No Siriuksella on tässä Rihlaperällä yksi tähtitorni lähellä keskustaa ja sitten meillä on kaksi tällaista, me puhutaan maaseutuobservatorioista, eli tällä Nyrölän kylässä Jyväskylästä parikymmentä kilsaa länteen ja sitten Hankasalmella Murtostekylällä tuonne itäänpäin, koska 50 kilometriä. Kolme yhteensä on meillä.
1: Mitä tähän aikaan vuodesta voi tuolla taivaalla nähdä?
2: No siellähän voi nähdä vaikka mitä. Esimerkiksi revontulia. Muutama ilta sitten siellä näkyy ISS-avaruusasema. Mutta sitten tietysti täältä tähtitornilta yleensä katsotaan kuuta ja planeettoja ja sellaisia kirkkaampia kohteita, koska tämä nyt on tässä lähellä keskustaa vähän niin kuin valosaasteen keskellä. Mutta sitten niiltä tuolta esimerkiksi Nyrölästä, niin sieltä katsellaan sitten semmoisia himmempiä kohteita, galakseja, tähtisumuja, sen semmoisia. Mm.
1: No onko se täysikuu paras aika katsella kuuta?
2: Täysikuu on kaikista tylsin aika katsella kuuta, että se kuu on paljon mielenkiintoisempi silloin, kun se on enemmän tai vähemmän niin kuin puolikas tai sellainen sirppi, jolloin se valo- ja varjoraja on niin kuin mielenkiintoinen. Silloin näkyy hyvin ne kuun pinnanmuodot, erilaiset vuoristot siellä.
3: Ja täysikuu haittaa valtavasti kaikkien muiden kohteiden näkemistä. Ja myöskin kaukoputken läviten, niin se on liian kirkas ainakin vähän vanhemmille silmille, ettei pysty edes näkemään mitään.
1: No jos ihan ensimmäisen kerran tulee tänne katselemaan taivaalle, niin onko joku asia, mikä aina yllättää ihmiset?
3: No kyllä se on lähinnä se kuu ja sitten se, että jos Andromedan galaksin näkee, niin se on kyllä yllätys. Varsinkin jos menee tajuntaan, että mitenkä kaukana se on ja että se valo on 2,5 miljoonaa vuotta vanha, jonka sieltä näkee. Mm. Ja ehkä nuo on myöskin semmoiset tähtisummut ja muut. En mä huomannut, onko sitten niin yllättyneitä. Sitten ne on aika pieniä, kun ne näkyy tässä, mutta enempi mä luulen, että näistä jutuista, mitä me kerrotaan tässä, niin ihmiset on tykännyt niistä.
1: Te olette oikeastaan semmoisia historian harrastajia.
3: Joo, hyvin kauas historia, meidän tietous.
2: Saturnuksen renkaat on sellainen ainakin itse muista, kun ensimmäisen kerran ne näki omiin silmiin, niin se kyllä jäi mieleen. Että ne,
3: niin silloin kun se oli vinossa asennossa, että ne näkyy sillä tavalla sivusta päin. Mutta sitten kun ne on just tasalla, niin se on, silloin ei erotakaan oikein hyvin. Että nyt kohta muuten taas alkaa olla näkyvillä.
1: Mm. Onko ne samannäköiset kuin Akuankassa?
2: Ne on just samanlaiset kuin Akuankassa.
3: Akuankassa on kaikki oikein aina.
2: Ja tietysti Jupiter on komea kohde kanssa katsoa kaukoputkella. Ja se Jupiterin ympärillä näkyy ne neljä, puhutaan Galileon kuista, eli ne kuut, jotka Galileo Galilei löysi. Seurasi niitä ja havaitsi, että nepä ei pyrikään maapallon ympärillä, vaan ne pyöritään Jupiterin ympärillä.
3: Ja jos sattuu, että näkee ne neljä kuuta yhtä aikaa, niin se on aika hieno. Kyllä sitä ihmiset on ihmetellyt sitten.
0: Jatketaan tähtitornilta. Ehkä hivenen vähemmällä taustaäänellä. Eikä, mun mielestä pitää olla selkeänä aina näissä, että missä mennään. Että tähtitornikaan ihan hiljaisin paikka ole. Mutta jatketaan kohta. Esi Rikama oikeastaan on toimittaja-ominaisuudessa jatkaa.

0: tähtitorni-asioihin mennään. Essi Rikama siis haastatteli Harri Kiiskistä ja Irma Aroluomaa, jotka Jyväskylän Sirius ry:ssä toimivat, eli tähtiharrastusyhdistyksestä. Mutta miten Jyväskylässä pääsee katsomaan tähtitaivaalle, niin muun muassa siitä Essi Rikama kävi tekemässä selkoa.
1: Jos nyt oikein alkaa kiinnostamaan tuo tähtitaivas ja haluaisi katsoa vähän paremmin sitä, niin onko se mahdollista täällä Keski-Suomessa tai jopa Jyväskylässä?
2: Sehän on hyvinkin mahdollista, eli tutkijoiden yö järjestetään 25.9. täällä Jyväskylässä, niin silloin pidetään tätä Rihlaperän tähtitornia auki kello 20-23. Ja sitten tuolla yliopistolla fysiikan laitoksella on esittely meidän tuosta Hankasalmeen etäkäytettävästä observatoriosta. Sitten seuraavan mahdollisuus on lokakuun alussa, on kansainvälinen avaruusviikko 4.–10.10. Niin Nyrölän observatorio auki torstaina 8.10. Murtoisten observatorio perjantaina 9.10. ja Rihlaperän tähtitorni lauantaina 10.10. Ja sitten marraskuun alusta maaliskuun loppuun meillä pyörii tällä Rihlaperällä sellaiset niin kuin viikkonäytännöt, eli joka sunnuntai kello 19.20 täällä on avoimet ovet. Ja silloin tänne voi tulla ihmettelemään.
1: Ja täällä on vähän niin kuin asiantuntijoitakin sitten paikalla kertomassa varmaan lisää.
2: Joo, toki. Eli aina on sitten näitä Jyväskylän Siriuksen näyttäjärinkiin kuuluvia ihmisiä, jotka osaa käyttää näitä putkia ja osaa kertoa, mitä siellä taivaalla kulloinkin näkyy.
1: No onko nyt sitten jotain, mitä te harrastajat oikein paljon odotatte tältä syksyltä, mitä te katselette taivaalle? Onko siellä jotain oikein erityistä, mitä ei vaikka ole vähän aikaa nyt tapahtunut?
2: No tänä syksynä odotetaan sellaista T-Corona Borealis Novaa, joka on 80 vuoden välein toistuva tällainen yhden tähden räjähdys tai kirkastuminen, niin sitä on nyt tässä odotettu jo oikeastaan vuosi ja odotetaan edelleen, eikä kukaan tiedä, että milloin se räjähtää siihen. Voi mennä yksi päivä tai 10 vuotta, että se nyt on sellainen mielenkiintoinen kohde, ihan oikeastaan jota koko maailman tähtiharrastajat ja ammattilaisetkin odottaa.
1: Ja oikeastaan se räjähdys on kyllä tapahtunut jo aika kauan aikaa sitten.
2: Se on jo tapahtunut, nyt vaan odotellaan, että se valo kerkee kulkemaan tänne maapallolle asti.
0: Kaikkea sitä saakin tietää, kun on tarpeeksi pitkä kaukoputki. Oletteko muuten ikinä käynyt tuommoisessa tähtitornilla? Se jostain syystä itsellä on jäänyt käymättä, mutta edelleenkin kiinnostaa kovasti. Essi Rikama edellä kuultu toimittaja oli haastattelussa siis Harri Kiiskinen ja Irma Aroluoma.
3: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.

0: Se oli Amorphis. Tähtiteemaan sopivasti Among Stars nimisellä kappaleella. Radiokeskisuomalaisen aamussa soitetaan toivemusiikkia tovin ajan kuluttua. Semmoinen 4 minuuttia aikaistaan toivoa. Pistähän WhatsAppilla tulemaan vielä 5 toive, niin katsotaan ehtiikö se mukaan tuo kyseinen toive.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Siinäpä vaiheessa sitä ollaan. Ensimmäistä kertaa mielestäni toivemusiikkina, tai oikeastaan, no joo, toivemusiikkina. Ensimmäistä kertaa soitan Jennifer Lopezia. Sitä toivottiin täällä nimittäin. Tässä oli miten tässä sanottiinkaan tässä? Let's Get Loud, Jennifer Lopez. Tämä biisi voi viedä ihmiset joko jumppatunnille tai tanssilattialle, mutta tämä biisi saa ihmiset heiluttaa bebaa näin pikkulauantain kunniaksi. Miksei pääsetä sen kunniaksi, vaikka heiluttaisi haitaria ja sen kunniaksi. Viime vuosituhannen tuotos on muuten tämä. Siis viime vuosituhannen tuotos on tämä kappale. Ja jos ymmärsin oikein, niin vieläpä Jennifer Lopezin merkittävän uran debyyttialbumilta. Tämä on Let's Get Loud.

0: Kaihosielu Komiat -yhtyeeltä kuultiin siinä. Uutiset tulossa ajan kohta. Kello tulee nimittäin 10. Duran Duranilta Hungry Like the Wolf ennen sitä. Paikallista putkea muun muassa tuossa 10 jälkeen ja niin edespäin.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomo myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki, aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtiä ja aikakausilehtien lukijoita ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakausilehdet kuukausittain 81%. Sanomalehti Keski-Suomalaisen viikkotavoittavuus oli mittauksessa 420-200 000 lukijaa. Keskisuomalainen on maan neljänneksi luetuin päivälehti. Digitaalisessa lehtisisällössä lukeminen on edelleen ylivoimaisesti yleisin käyttötapa. Tutkimuksessa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa kansalaisten näkemyksiä tekoälyn käytöstä mediassa. Vastaajista 91% halusi tietää, jos mediasisältö on tehty tekoälyllä. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkimansa kahta lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyvät vaalityöhön. Toisessa tapauksessa tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivaan hänen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Ohikulkija löysi karhun kuolleena ojasta Asematien ja Kokkolantien risteyksessä Viitasaarella. Poliisin mukaan karhu oli todennäköisesti jäänyt ajoneuvon alle. Edellisen viikon aikana poliisille ilmoitettiin muitakin Keski-Suomessa tapahtuneita onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena karhu. Muuramessa juna oli toiminut karhuun Orivesi-Jyväskylän rataosuudella. Karhua ei toistaiseksi löydetty. Ei ole toistaiseksi löydetty. Keuruulla puolestaan kaksi rajaa ylittänyttä karhua kuoli junan osuttua niihin Haapamäki-Seinäjoki-rataosuudella. Poliisi muistuttaa, että törmäyksestä karhun kanssa tulee ilmoittaa hätäkeskukseen. Jos luonnossa tulee vastaan kuollut karhu, siitä on ilmoitettava alueen petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta. Ruokahävikki päivittäistavarakaupassa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, kertoo päivittäistavarakaupan yhdistys eli PTY. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. PTY huomauttaa kuitenkin, että suurin osa hävikkiehkäisystä tehdään jo ennen kuin tuotteet tulevat kaupan hyllyille. Onnistunut logistiikka ja myynnin ennusteet ratkaisevat, miten hyvin tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Kotitalouksissa onkin eniten parannettavaa koko ruokaketjun hävikissä, sillä niissä syntyy noin 45% hävikistä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohela toimitti uutiset. Meillä on sääennusteessa jo silmät huomisessa saakka. Aluksi sää on selkeä. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta tarjolla, muuttuu toki tihkusateeksi sitten jossain vaiheessa. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on pilvinen. Torstaina aamuyöllä monin paikoin sumua. Torstaina iltapäivällä paikoin tihkusadetta, joka sitten muuttuu vesisateeksi. Ja päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta lämpimän puolella, huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 8 ja 10 asteen välillä ja heikkoa koillistuulta myös tarjolla on. Niin, liikenneasioita. Se mennäisi unohtaa nyt ihan totaalisesti tässä hommassa. Keski-Suomessa on sellainen tilanne, että normaali ajokeli meillä vallitsee. Itse asiassa ihan nätti, jos taivaankin kanta katsoo, niin ihan nätit elkeet tässä on. Kauniille päivälle tietöitä jonkun verran on Lievestuoreella, Hankasalmella, myös Jyväskylässä ja tosiaan Karstulassa tuo tie 58, siellä vaihdetaan rumpua, niin tie osin on poikkikin.
3: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Just sillä tavalla on asia. Tässä kun vaaleja kohti mennään, niin näyttää, että otteet ehkä kovenevat. Toivon mukaan eivät tästä enää yhtään. Vai?
0: Juuri näin.
2: Haluaisitte väkivaltaiset vaalit?
0: En.
2: kunnon barrikaadit ja niin poispäin. No, leikkileikkinä. SDP-eduskuntavaaliehdokas siis joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Tämä on kyllä niinku ihan viimeistä idiotismia. Siis jos jossain vaiheessa oli, kun näitä ruvettiin näitä vaalimainoksia sotkemaan, niin siinä jo mun mielestä vähän koeteltiin, niinku, tai ei koeteltu, vaan ylitettiin idiotismin raja.
0: Joo.
2: Niin nyt mun mielestä jatketaan niinku samalla jutulla. Niin. Olkaa ihmiset parempia. Varsinkin, jos sinulla on joskus tunne, väkivaltainen olo vaikka jotakin ehdokasta kohtaan, niin lopeta se. Tutki itseäsi ja mene itseäsi ja mieti että se on ihminen se toinen.
0: Nämä kuuluisat tunnetaidot.
2: Niin.
0: Kyseessä.
2: Niin, just näin. Ja yleisesti ottaen niin kuin ihmisiä kohtaan. Niin kuin, eikä pelkästään niin kuin mistään fyysisen loukkaamisen, vaan ihan niin kuin kattäytykää siellä somessakin nyt paremmin. Kyllä ihmiset kuitenkin yrittää loppujen lopuksi, niin väitän ainakin, että lähtökohtaisesti enemmän hyvää kuin pahaa. 4 ruusua, ensi ilta, seuraavana musiikki ja kohta paikallisen musiikin putki ääneen. Kiitos Hetalahelalle uutisista.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua, ensi ilta-niminen kappale kuultiin siinä. Paikallisessa putkessa soitetaan Presley Bastardsia, Nameless and Faceless-niminen kappale, ja Dynamolta Hampton Hazard. Sen jälkeen Juho Hämäläinen saapuu kertomaan, että minkä takia juuri nämä biisit ovat valinneet. Tällä viikolla siis ainakin 15 vuotta vanhoja biisejä soitossa.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Ja ollakseni tarkka, niin nimenomaan tässä paikallisessa putkessa ainakin se 15 vuotta ikään. Niin vanha Juha Mäläinenkin, että täytyy

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisen musiikin putkissa kuultiin Dynamoa tässä viimeisimpänä Hampton Hazard-nimisellä kappaleella ja Prisley Bastardsilta Nameless and Faceless-nimiset kappaleet. Juho Hämäläinen, 15 vuotta vanha ja vähintään nämä kappaleet tällä viikolla on. Sulla oli tämä viime viikolla tämä Oldies at Goldies -teema.
2: Oldies but Goldies.
1: Oldies but Goldies.
2: Joo, siis... Niin, Keski-Suomesta kajahtaa -ohjelmassa oli mulla tuo teema, ja nyt tämän viikon paikallisen putkin kaikki biisit on siitä ohjelmasta tähän valittuja. Mm. Ajattelin, mä oon tehnyt niitä muutaman kerran aikaisemminkin. Aina välillä on kiva katsoa pelkästään sinne taustapeiliin. Ja kyllä, nuokin äskeiset biisit tuli oikein hyviä molemmat, että ihan kansainvälistä meininkiä, että kumpaakaan bändiä ei taida enää olla olemassa, varsinkaan Dynamo, se lopetti jo 2000-luvun alkupuolella. Teki muutaman sinkun käytännössä vaan se bändi, mutta että se oli tuollaista tanssittavaa vaihtoehto rockia.
1: Olisi kyllä mielenkiintoista niin kuin listata semmoisetkin bändit. Pitäisikö sun tehdä semmoinen, tämä on ilmainen idea sulle, teet semmoisia bändejä, soitat semmoisia bändejä pelkästään, mitä ei ole olemassa enää.
2: No se on, joo. Se olisi helppo tehdä. Siis
1: mutta olisiko sittenkään?
2: No olisi. Tämän 5 vuoden ja 9 kuukauden aikana, mitä mä tämän ohjelman olen tehnyt, on artisteja ja yhtiöitä, jotka on sen ohjelman alkamisesta asti ollut aktiivisia, lähettävät biisejä ja tekevät musaa. Ja sitten on vaikka kuinka paljon sellaisia toiveikkaita yhtiöitä ja musaan tekijöitä tai sooloartisteja, jotka on tullut ja kokeillut ja mennyt ja lopettanut tai sitten muodostunut niin toisen bändin. Että nyt kun on näin kauan seurannut tavallaan tuollaista Keski-Suomi-skeneä, niin helppo olisi tehdä. Ja voisin tehdä vaikka minkälaisia teemalähetyksiä, että niin kuin eri genreistä ja vaikka sillä tavalla, että englanninkieliset ja suomenkieliset ja joo.
1: Kyllä. Pelkästään huonoja biisejä. Jos
2: no en minä ole semmoisia radiossa ihan hirveästi soittanut.
1: Ja, mutta olisi, mutta ei, se,
2: jos olenkin, siis niin en suostu nimeämään, mitä olen pitänyt niin huonona.
1: Ja, mutta jos kaipaat haastetta, että miten niin kuin rakennat välispiikit vaikka sinne, niin kuin, tämä oli, tässä oli niin huono biisi. Että.
2: Ei,
1: mutta ei me Keski-Suomesta, ehkä se pitäisi olla, pitäisikö turkulaista musiikkia, että sitten siellä olisi niin kuin Ressu Redford ja Matti ja Teppo ja ketäs turkulaisia muita me tiedetään muusikkoina. Siis eihän Kuju Hyttinenhän, ei sentään ole niinku turkulainen, vaikka Dirlandaa omittu tepsi.
2: Joo, Svetmaster-niminen rockband, joka taas on ihan helvetin hyvä, niin tulee muistaakseni Turusta.
1: No, mutta eikö se niinku ole kuitenkin sillä tavalla, että jos siinä on kertoimena, vähän niin kuin tiedätkö, että jos kerrot nollalla minkä tahansa asia. Jos siinä on Turku on kertoimena, niin sitten se
2: aika on väsynyt läppä tuo turkulaisen haukkuminen jo.
1: Ei ole, kun mä oon vasta aloittanut sen. Ei, siis no, mä
2: niin, se on sulle
1: tuore. Minä en väsy vielä siihen koskaan.
2: Just.
1: Ja sitä paitsi se on kaunis kaupunki, ne kestää sen. Sitten jos mietin jo nyt, jos haukuisit Kouvolaa, niin se on väsynyt läppä, koska se on ruma kaupunki. Ja ne tietävät sen, ne niin, tietävät sen itsekin.
2: Betoninen. Kouvola on betoninen. Siinä niin, ilmanen lause.
1: Niin, betonilla.
2: Betonilla, joo.
1: Joo. Scorpionsia ensinkin kuunnellaan ja sitten sen jälkeen jatketaan Juho Hämäläisen kanssa sanontojen laarilla.
2: Voi ei.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Juho Hämäläinen on myös studiossa.
3: Kyllä vaan.
2: Huomaatko, olen kaksi kertaa esitellyt sinut hyvissä ajoin.
3: Joo, mä ripitin sua jokunen lähetys sitten siitä, että sä vaan avaat mulle mikrofonin ja pääset mut ääneen.
2: Ne.
3: Ja että pitää esitellä aina vieraat.
2: Että älä anna.
3: Se on ihan normaalia radio, niin kuin tämmöisen ohjelman tekemisen
2: niin normaalia. Peruskaarta. Niin normaalia. Mutta kuinka usein liität sanan normaali tähän minun mihinkään toimeen?
3: Epäalulla ehkä.
2: Niin, just näin. Paranormaali.
3: Paranormaali.
2: Vaaranormaali. Niin kuin joku
3: Jonnormaali.
2: Kyllä, niin siinä olisikin muuten hyvä.
3: Jonnormaali, siinä on sun ohjelman uusi nimi.
2: Niin. Mä oon muuten oppinut semmoinenkin, että mä en tiedä mihin se viittaa, mutta tämmöiset niin kuin normaalit ihmiset, niin heillä on tämmöinen termi kuin normo.
3: Aha.
2: Eli normot tulee ja pilaa kaiken.
3: Okei.
2: Hei, sanoa noista haluaisin, Juho Hämäläinen, sinun kanssa puhua. Koska siis maailmahan on täynnä kaiken näköisiä sanontoja.
3: Joka eikö toiselle niin? Kuoppaa kaivaa, se siihen itse lankeaa.
2: Eikö, se menee oikeasti niin, mutta tähän liittyy muuten itse asiassa jatkoajassa.
3: Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.
2: Se sanonta, joka toiselle kuoppaa kaivaa, niin se jatkuu, joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei.
3: Aivan.
2: Tämä on siis pöllitty, en muista nimimerkkejä, mutta Jatkoaika-niminen jääkiekkoaiheinen keskustelupalsta. Niin siellä on jollain tämmöisenä niin kuin allekirjoituksena aina. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei. Ja se mun mielestä siis, nauran sille joka kerta, kun näen. On yksinkertainen ihminen siinä mielessä.
3: Ai siinäkin.
2: Niin, no menisin justiin korjata, että siinäkin, mutta sinä se onneksi kerkesit. Mutta mikä on semmoinen, onko semmoisia innokkisanantoja? Vai onko sun mielestä kaikki on niin kuin sillä tavalla tosi hyvin? Mulla se oli siis, kerron jo aluksi, että itku pitkästä ilosta. Niinhän helvetti semmoista sääntöä ei ole olemassakaan. Kun
3: itku pitkästä ilosta kuvastaa suomalaista, varsinkin kun mennään edes muutama vuosikymmen taaksepäin vielä ja sillä se agraari-Suomen vaikutuksen piiriin, niin sehän on se suomalainen sanonta siitä, että turhaa sinä riekut ja hyvä meininki. Kyllä sulle vielä itku silmään tulee, koska elämä on ankeeta ja kamalaa ja kaikki päättyy tuskaan ja kuolemaan.
2: Mm. Niin siinä käy.
3: Ja tämmöiset sananlaskut varmasti saavat alkunsa, kun on eletty savupirtissä. Lapsikuolleisuus on ollut 1900-luvun puolen välin saakka niin kuin todella suurta. Ja, saat niin kuin kynttilän valossa siellä keuhkot täynnä tervaa ja tuhkaa kirjoittanut johonkin kaarnanpalaisen toiselle puolelle viimeistä tahtoas 37-vuotiaana, kun sulle elämä alkaa olla ehtoa puolella, niin ei se ihme, että tämmöisiä sanontoja syntyy sitten.
2: Niin kyllä, nyt kun laitoit sen noin, niin kyllä siinä kyllä tässä alkaa järki löytyä tähänkin toimintaan. Mitähän mulla oli mielessä siis, mites tämmönen kuin
3: tuli heti mieleen Matti Nykäsen sanonta, että mulluhan se on mielessä, mutta hypätään nyt ensin.
2: Mm.
3: Jonka todenperäisyyttä ei ole edes.
2: Niin onko aina pakko hypätä? Miten se ei tykkää hyppimistä ollenkaan?
3: Niin, mutta siis Nykäsenä yhdistetään tämä, että on väitetty, se oli siinä leffassakin muistaakseni.
2: Paljon oli, sehän alkoi tyyliin, niin. Se oli hyvin alkuvaiheessa.
3: Mutta se, että onkohan tämmöistä dialogia koskaan käytetä, onko se koskaan enää sanonut?
2: Eikö se ole ihan siis live-haastattelussa?
3: Minä
2: mä väitän, että se on ihan oikeasti siis ihan live, Hannu-Pekka Hännisen haastattelussa, tai jonkun siis haastattelussa, niin. Näin minä sen, mutta se voi olla kyllä, että mä nyt siitä leffasta sen, koska niin, siinä leffassahan se antaa sen haastattelun, niin juuri nyt jos se. Joku tietää tämän todenperäisyyden, niin todennäköisesti tietääkin joku näiltä nurkilta, niin. Että miten se nyt meni se kuvio. Mutta joo.
3: Kysyit siis, että jotain huonoja sanontoja, ne on, no kaikkihan on omalla tavalla. Mä huomaan itse viljeleväni edelleen arkikielessä kotona, vaikka kuinka paljon niin, se on tarttunut mun jälkeläisiinkin. Jotka on niin kuin sitten taas niin kuin, tavallaan varmasti eivät tiedä niiden etymologiaa yhtään, kun minäkään en välttämättä enää edes tiedä, että mistä ne on tullut. Ne vaan, osa niistä vaan niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja
2: mites tämä tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä?
3: Niin. Ehkä minua enemmän kuitenkin ärsyttää, että nyt Menoksi sanoo Anni Lenoksi ja lähti kuin Annikki Tähti ja
2: joo. Sitten kun se vielä tämmöset kirjoitetaan, niin kuin mä oon nähnyt tätä, kun se kirjoitetaan vielä, että Andy Lennox. Niin yhtä hyvin voisi kirjoittaa, että lähti kuin Lennox Lewis.
3: Niin, Annie Lennox, Eurythmicsin laulusolisti.
2: Niin. Niin jollekin tulee edelleen yllätyksenä, että se on muuten sitten nainen se,
3: niin,
2: johon tässä viitataan, ja että se on ihan oikea ihminen, vielä kaiken hyvän lisäksi.
3: Sekin vielä.
2: Mutta lähtikö koskaan Annie Lennox yhtään mihinkään?
3: Niin, tuntui, että silloin
2: tai kun, menikö
3: olin, kun minä olin lapsi ja nuori, niin tuntui, että se soi aina niissä ohjelmissa, mitä televisiossa oli, niin sieltä tuli Eurythmicsin musiikkivideo.
2: Mikä tämä oli tämä yksi sanonta?
3: Ei lähtenyt mihinkään.
2: Ei. Mikä se oli se yksi sanonta? Siis liittyy, siis ei onnistu laulaa, Eino Grand laulussa ei onnistu. Joku tämmöinen on mun mielestä ollut kans, mikä on pyörinyt.
3: Joo, vaatimattomuus kaunistaa.
2: Se ei muuten, sitä se ei.
3: Rahalla saa ja hevosella pääsee. Rikkinäinenkin kello on kahdesti päivässä oikeassa. Kyllähän näitä piisaa.
2: Niin onko tuokin just semmoinen, että tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmältä. Että jos olet paikoillaan, niin kyllä pari kertaa onnistuu.
3: No, en mä tiedä, olisiko toi jyväskyläläinen Timo Rautianen ja Trio Niskalauka olisi lanseerannut tämä, mutta he ainakin sitä kovasti viljelivät leukan rintaan kohti uusia pettymyksiä.
2: Se kyllä kuulostaisi. Olisipa siistiä, jos se olisi niistä lähtöisin.
3: Ja se on musta tavallaan ihan suomalainen versio siitä. Leuka pystyy ja kohti uusia haasteita. Niin suomalainen sanoi, että leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä.
2: Yksi ovi aukeaa, niin
3: toinen sulkeutuu.
2: Niin, se toinenkin meneekin. Se on muuten nykypäivänä itse asiassa, jos mietit, katsoit tämmöisen somekohun.
3: Siis ensinnäkin koko
2: yksi ovi, se pitäisi muuttaa jotenkin, että yksi ovi sulkeutuu, sut heitetään ikkunasta pihalle ja loputkin ovet on kiinni.
3: Siis itse asiassa just televisiossa pyöri joku Joni Joutava joku tuossa viime viikolla, ja sitten siellä oli joku huulifyllingit ja potoksit ja rasvaimut ja kaikki naamaansa laittanut alle 25-vuotias.
2: Steven Tyler.
3: Nainen, ja sitten häntä titurillettiin somepersonana.
2: Niin joo, se on muuten.
3: Somepersona siis tarkoittaa, että sä oot niinku aivan tyhjänpäiväinen tyyppi, mutta oot sattumaton jotenkin päässyt hetkeksi televisioon tai jonnekin niinku lällättelemään 15 minuutiksi.
2: Mites vaikuttaja?
3: Ja somevaikuttaja. Mä mietin, että se ero somepersonan ja somevaikuttajan välillä on se, että somepersona pystyy tekemään pikkusen rahulia. Että sillä on joku sellainen seuraajamäärä jossakin kanavassa, että se pystyy myymään sinne vähintään jotain tämmöisiä yhteistyöbisneksiä, että se saa vaikka vähän meikkejä tai ulkomaan matkan jos, ja tällaisia. Ja somepersonalla ei ole näitä. Että somepersona on vaan somessa ja esille.
2: Mm. Mikähän se olisi niin kuin ennen vanhaa ollut? Siis, kun ennenhän oli näitä,
3: turha julkis oli semmoinen termi, mitä käytettiin ennen kuin puhuttiin somepersonasta.
2: Niin, niin turha julkis. Helppo joo, mutta,
3: Heikki.
2: Mutta puhuttiinhan,
3: näytään sanonta, helppo Heikki.
2: Mutta puhuttiinhan Seiskankin näistä, ketkä nyt jatkuvasti Seiskan, niin sehän oli siis tämmöinen niin kuin mediapersona. Eikö ollutkin muuten mediapersona itse asiassa, mitä käytettiin joskus?
3: Mun mielestä se on jo liian.
2: Ja sitten se vähän niin kuin häipyi, että siinä oli kyllä ehkä joku syy, miksi he tuli julkisuuteen, mutta sitten se vähän niin kuin häivytettiin.
3: Eli nyt puhutaan ajasta ennen somea, ennen Facebookia.
2: Eikö puhutaan lineaarisen, siis yhtenäiskulttuuriajasta?
3: No niin, juuri näin, eli ennen sosiaalista mediaa. No mediapersona tänä päivänä se kuulostaisi siltä, että sillä ihmisillä olisi jotain kannuksia median, siis journalistin parissa, mitä taas ei pidä
2: niin,
3: paikkaansa.
2: Tai viihteellisen median ehkä myös.
3: Viihdepersona olisi hyvä, parempi.
2: Niin.
3: Silloinkin ollut jo.
2: Niin. Kun rupesin just miettimään, että media-alan moniottelija, niin sittenhän oli näitä siis jotain Päiviä Pyysaloja ja oliko Hietamieskö se on se, mitkä aina löysi itsensä lavalle, kun oli jotkut tangomarkkinat tai
3: niin juontamaan.
2: Heitä
3: ei pidä sotkia näihin mediapersoonia.
2: Ei tokikaan, mutta niin kuin moniottelija. Mä puhuinkin nyt, niin kuin, että media-alan moniottelijoista, kun puhutaan. Se ei ole Hietamies, se ihminen, se on Markku ehkä jopa etunimeltään. Mä kohta sen selvitän, että kuka se on se tyyppi, mutta se yksi tämmöinen, joka niin kuin aina joku, jolla jotkut tangomarkkinat tai jotkut, niin kaivoi itse lavalle sinne.
3: Markku Aro?
2: Ei se ole Markku Arolla oli eri juttu.
3: No mutta sanonnoista tässä piti puhua, mutta tässä päädyttiin sivuraiteille jälleen kerran. Saanko mä mainostaa mun ohjelman vielä ennen kuin mä lähden?
2: Et saa ennen kuin lähdet, tai siis saat ennen kuin lähdet, mutta sä et lähde vielä.
3: Ai jaa, olisi vähän hommia.
2: Mitä mukaan?
3: No sitä ohjelman tekemistä.
2: Ai niin joo. No sano
3: mä nyt
2: sitten. Mitä ohjelmaa? Siis teet sä jotain ohjelmaa?
3: Joo, teen. Keski-Suomesta shuhahtaa. Keski-Suomesta kajahtaa lauantaisin kello 14 ja sunnuntaina uusinta kello 13 maakunnallisen musiikin erikoisohjelma tammikuusta 2001. Erinomaista tai superlatiivien arvoista keskisuomalaista populaarimusiikkia laidasta laitaan.
2: Markku Veijalainen.
3: Markku Veijalainen.
2: Sain henkilökohtaisen viestin WhatsAppilla. Se on. Tiedät
3: juu,
2: hahmon.
3: Kyllä. Joo. Juontaja, media. Joo. Media-alan on moniottelija.
2: Kerro mulle, missä muualla hän on, kun todennäköisesti ei ikinä juontanut tangomarkkinaa.
3: Ihan mahdollista.
2: Kun alkaa tästä käydä läpi. Joo, se oli.
3: Kyllä.
2: Tuli heti parempi mieli, kun tajusin. Kiitos Jukalle, joka viestin laittoi. Tässä onkin hyvä lopettaa itse asiassa. Tuli niin hyvä mieli jotenkin.
3: Kyllä, kyllä.
2: Tarkoitus on saada Juho Hämäläiselle hyvää mieliä, hyvää ohjelma ja ehkä välillä vähän.
3: Ei muuta kuin leuka rintaa ja kohti
2: uusia
3: pettymyksiä.
2: Onko joku teema nyt tällä kertaa? Onko jotain?
3: Ees lauantaina. Nyt uusia biisejä ainakin jonkun verran.
2: No onhan se hyvä teema sekin.
3: No onhan se. Siis normaali meiningille. Siis valtaosa on uusia tai uudehkoja tai sitten semmoisia, mitä on soittanut vaikka pari kuukautta sitten ja ajattelin, että ansaitsevat vielä uusinta kierroksen. Että tänään kasailen sitä settiä jo.
2: Tuolla kun kuitenkin kuuntelee musiikillisesti lahjakkaita keskisuomalaisia ihmisiä, niin pitäisikö käydä vielä läpi se, että miten pääsee Keski-Suomesta kajahtaa ohjelmaa?
3: Joo. Ruskeessa kirjekuoressa seteleitä. Aholaiden tie 3. Tuonne neuvontaa voi tuoda mun nimellä. Tai sitten menee Radio Keski-Suomalaisen verkkosivuille ja sieltä etsii ohjelmat kohdan. Ja sieltä, kun scrollailee alapäätä kohti, niin sieltä löytyy Keski-Suomesta kajahtaa ohjelma. Ja siellä on semmoinen linkki semmoiseen lomakkeeseen, minkä kautta sitten saa mulle laittaa biisin tulemaan. Ja myöskin infoa siitä. Turhan paljon törmään edelleen sellaisen, että tässä olisi mun uusi biisi. Olen tehnyt musaa nyt 2 vuotta. Eikä mitään muuta. Ja sitten mä raatan sähköpostia, että kerron nyt vähän itsestäsi.
2: Niin, kertokaa tarinoita. Siis oikeasti ne...
3: Tehkää helvetti tiedote. Niin. Vähän miettikää, että jos olette väsännyt sitä musiikkia niin kuin verenmakuu suussa ja kaikki ne anteet, niin yrittäkää nyt edes keksiä joku tarina itennelle.
2: Niin valehelkaa vaikka, jos niin. Ei niin kuin just
3: koska
2: näin.
3: Vaikea on tehdä spiikki sille periaatteessa, että no, tässä on nyt Jorman uusi biisi.
2: Niin.
3: Ja se oli siinä se spiikki.
2: Niin, paitsi jos on Jorma Hietamäki, niin se riittää.
3: No Jorma Hietamäki on asia erikseen, mutta hänestä mä osaisin itsekin jo sepostaa vaikka mitä siihen spiikkiin.
2: Hoi. Kyllä nyt lopetetaan oikeasti.
3: Onko pakko?
2: Keski-Suomesta kajahtaa lauantaina ja sunnuntaina.
3: Niin just.
2: Lauantaina kello?
3: 14.
2: Sunnuntaina?
3: 13.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.

Se oli syntymäpäivä. Vielä kerran jee. Beemin kappale siis. Radiokeskisuomalaisen aamu loppumetrit alkavat olla käsillä. Markku Veijalaista muuten puheen ollen, vaikka tuossa kun tuli sanattua, niin onhan hän siis merkittävästi tehnyt töitä, kirjoja kirjoittanut jo 60-luvulla. Meteli.net-tapahtumatietojen mukaan esimerkiksi Markku Veijalainen on mukana tässä Herrasmiehet lavalla -tapahtumassa muiden tunnettujen viihdealan veteraanien kanssa lokakuussa 2026, johon siis kuuluu, eikö nyt Dania ja niin edespäin. Frederikin hän kuului olla tuolla kiertoilla, mutta silloin se olikin eriniminen kierto, ja täten todennäköisesti hänen poistuminen mahdollisti sen, että tuosta tuli Herrasmiehet lavalta. Mutta on tehnyt ihan näihin päiviin asti, ja 79-vuotiaista herrasmiehestä on Markku Veijalaisessa kysymys. Kiitos vaan viesteistä, ketkä tuli mitkä tuli tuohon tueksi tuon keskustelun aikana. 8 minuuttia vaille 11 on kello. B-tä kuunnellaan kolmatta linjaa ja Iina Forsmanilta Pass You By -nimiset kappaleet. Ja sitten se olisi niin kuin tämän aamun osalta siinä. Kuulta palataan huomenna aamulla ääneen. Keskipäivän keidos tulee kohta ääneen uutisten perään. Ja niin, nautitaan pikkulauantaista, niin se syyskuu etenee. Huomiseen.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
3: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vinda Energy Oy suunnittelee datakeskuksen rakentamista Jämsän Könkkölän alueelle. Jämsän kaupunki on varannut Vinda Energy Oy:lle yli 10 hehtaarin suuruisen alueen Könkkölän asemakaava-alueelta. Alue sijaitsee kaupungin omistamilla kiinteistöillä Könkkölän alueella lähellä Jämsän päätaajamaa. Kaupunki valtuuttaa yhtiön valmistelemaan ja hakemaan hankkeelle rakentamis- ja muita viranomaislupia. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkivansa kahta lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Ohikulkija löysi karhun kuolleena ojasta Asematien ja Kokkolantien risteyksessä Viitasaarella. Poliisin mukaan karhu oli todennäköisesti jäänyt ajoneuvon alle. Edellisen viikon aikana poliisille ilmoitettiin muitakin Keski-Suomessa tapahtuneita karhuonnettomuuksia. Muuramessa juna oli törmännyt karhuun Orivesi-Jyväskylä-rataosuudella. Karhua ei ole toistaiseksi löydetty. Keuruulla puolestaan kaksi rataa ylittänyttä karhua kuoli junan osuttua niihin Haapamäki-Seinäjoki-rataosuudella. Poliisi muistuttaa, että törmäyksestä karhun kanssa tulee ilmoittaa hätäkeskukseen. Jos luonnossa tulee vastaan kuollut karhu, siitä on ilmoitettava alueen petoyhdistyshenkilölle. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maansa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomissa muun asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen pouttaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, pohjoisessa etelä- ja idän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Billy Idolin White Wedding-kappaleella startattiin keskipäivän keidas tänään keskiviikkona 23. päivä syyskuuta. Billy Idolin White Wedding-biisi on kuulemma saanut inspiraationsa Billy Idolin siskon häistä, sillä sisko odotti lasta ja meni naimisiin suht nuorena, ja Idol kirjoitti kappaleen kuvitteellisesta veljestä, joka protestoi tätä perinteistä liittoa vasta, ei siis hänestä itsestään. Tai näin on ainakin kerrottu internetin ihmeelliseen maailmaan. Tämä on muuten hauska nykypäivänä, kun kaikki mahdollinen on internetissä, niin sit sitä hyvin helposti alkaa luottaa kaikkeen, mitä lukee. Mutta kyllähän tämä nykyaika on osoittanut, että meihin yritetään vaikuttaa hyvinkin monella eri tavalla, ja ei kannata ihan kaikkeen luottaa, mitä internetskistä lueskelee. 23. syyskuuta tosiaan tänään Min ja Miise ja Mielikki ovat nimpparisankareita, joten erittäin paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille, kuten myös muillekin päivän sankareille. Ja päivän sankareihin lukeutuu muun muassa Jarkko Tamminen, suomalainen näyttelijä, ääninäyttelijä, imitaattori. Hän täyttää tänään 50 vuotta. Lämpimät onnen toivotukset Jarkko Tammiselle. Jenni Mustajärvi, Pate Mustajärven tytär, suomalainen laulaja, hän täyttää tänään puolestaan 40 vuotta. On tämmöisiä pyöreitä synttäreitä tänään. Ja tottahan toki sekä Jarkko Tamminen että Jenni Mustajärvi tätä lähetystä kuuntelevat, joten kiva, että saan välittää tämän kautta teille onnitteluja. Jos haluat välittää jonkinlaisia kuulumisia suoraan juontajalle, niin ei muuta kuin WhatsApp-viestiä numeroon 0406195939. Kätevä tapa saada oma ääni kuuluviin WhatsAppin kautta. Robin Schulzia tarjolla seuraavaksi. Kappale on Sugar.

Siinä Sanni kappaleella Hei kevät. Aika monet sitä pohtii omaa muistikapasiteettiaan ja on ihan normaalia, että silloin tällöin unohtaa vaikka missä on avaimet tai mihin sitä lompakon laittoikaan tai etsii vaikka silmälaseja ja sitten ne ovatkin päässä. Ihan normaaleja juttuja. Jos arki alkaa takkuilla, syy löytyy todennäköisemmin stressistä, univajeesta, masennuksesta, uniapneasta tai muusta hoidettavissa olevasta syystä kuin aivosairaudesta. Näin muistuttaa Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje. Saman ilmiön tunnistaa Kallaveden työterveyden työterveyslääkäri Riitta-Liisa Rissanen. Varsinaiset muistiin vaikuttavat aivosairaudet ovat työikäisillä harvinaisia. Suomessa työikäisenä muistisairautta sairastavia arvioidaan olevan noin 2700. Sen sijaan huomattavasti useammalla työikäisellä nimet unohtuvat, tavaroita hukkuu ja työpäivän kaikkia tehtäviä on vaikea pitää mielessä. Soljen mukaan ihmisen tiedon käsittelyllä on luonnolliset rajansa. Jos elämässä on huolia, huonosti nukuttuja öitä tai paljon velvollisuuksia, niin ne vievät väkisinkin aktiivisen työmuistin kapasiteettia. Ja Rissasen vastaanotolla työikäisten muistiin ja tiedonkäsittelyyn liittyvät huolet ovat tuttuja. Taustalta voi löytyä esimerkiksi työkuormitusta, masennusta, unihäiriötä, päihteiden käyttöä, kipua tai fyysinen sairaus, kuten kilpirauhasen vajaa toiminta. Voi olla keskittymisen vaikeutta. Ajatukset katkeavat, asioita unohtuu ja tuntuu, ettei ajatus oikein toimi. Puhutaan myös aivosumusta. Ja Rissasen mukaan tällaisen tilapäisen kuormituksen aiheuttamat oireet ovat yleensä lievempiä ja helpottavat, kun taustalla oleva syy poistuu tai hoidetaan. Mutta etenevässä aivosairaudessa oireet ovat vakavampia ja alkavat näkyä toimintakyvyssä. Ja aivosairauteen liittyvät oireet eivät korjaannu, vaan etenevät hiljalleen. Ja Soljen mukaan just tämmöinen satunnainen avainten tai silmälasien hukkaaminen kuuluu elämään. Mutta huolestuttavampaa on, jos aiemmin sujuneet tärkeät asiat alkavat toistuvasti tuottaa vaikeuksia. Jos alkaa tulla aidosti vakavampia juttuja, esimerkiksi laskuja menee ulosottoon tai omien asioiden hoito ei enää onnistu, niin se pitää selvittää. Ja työssä tuo muutos voi näkyä aiemmin sujuneiden tehtävien vaikeutumisena, uuden oppimisen ongelmina tai hankaluuksina hallita muutoksia. Myös käyttäytyminen, persoonallisuus tai vuorovaikutus voivat muuttua. Ja joskus työkaverit tai esihenkilö huomaavat ongelmat ennen työntekijää itseään. Työkaverit ja pomo huolestuvat aika herkästi, jos työsuoriutuminen selvästi heikkenee ja asiat alkavat mennä solmuun. Näin Solja sanoo. Rissanen kannustaa ottamaan työpaikalla heränneen huolen puheeksi. Työterveydessä työntekijän kokemuksiin yhdistetään työpaikalla ja kotona tehtyjä havaintoja. Samalla selvitetään muun muassa kuormitusta, unta, mielialaa ja mahdollisia muita sairauksia. Jos herää epäily etenevästä muistisairaudesta, niin sitten ei muuta kuin jatkotutkimuksiin. Jos tämä aihe kiinnostaa laajemmalti, niin savonsanomat.fi-osoitteessa tänään julkaistu hyvin mielenkiintoinen artikkeli aiheesta. Tämä on Nonno Fauzia ja Porcelain.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30.

Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä The Rasmus Falling. 11.31 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Toivottavasti keskiviikkosi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Muutamia viestejä on tullut nimenomaan lounaspuuhista. Eräs kuuntelija tuossa laittoikin viestejä, että hitsi kun on aina tässä keskellä päivää kaikenlaista puuhaa, niin ei kerkeä laittaa oikein viestiä, mutta kuulolla ollaan ja se on pääasia, että kuulolla ollaan. Ja sitten jos vaan tulee mahdollisuus, niin viestiä tähän suuntaan 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Tästähän jo eilen sivulauseessa mainittiin, kun Pohjois-Karjalassa pullonpalautusautomaatteihin on mahdollistettu tämmöinen

hyvän tekeväisyysnappula nimenomaan ruoka-avun merkeissä. Viime vuonna ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä 2018 oli 1,6%. Ja vuodesta 2018 lähtien ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt yli 40%. Ja kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa tätä ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo hyvinkin lähellä. PTY huomauttaa kuitenkin, että suuri osa hävikin ehkäisystä tehdään jo ennen kuin tuotteet edes tulevat kaupan hyllyille. Onnistunut logistiikka ja myynnin ennusteet ratkaisevat, miten hyvin tuo tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Ja ajantasaiset järjestelmät tukevat työtä, jossa kaupan henkilöstöllä on myös suuri merkitys. Alle prosentin hävikkiosuus on kaupalta hieno tulos, mutta jokainen säästetty kilo on edelleen tärkeä. Kauppa huolehtii osaltaan siitä, että mahdollisimman suuri osa tuotetusta ruoasta päätyy myyntiin, mutta myös kuluttajan valinnoilla on väliä. Esimerkiksi satokauden sesonkituotteiden suosiminen auttaa vähentämään hävikkiä koko ruokaketjussa. No, sitten kun kolikolla on aina se toinen puoli, niin pitää muistaa myös se, että tämmöinen ruoka-apuverkosto elää hyvin paljon nimenomaan päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä. Ja esimerkiksi S-ryhmä kertoo, että sekin on onnistunut viime vuonna vähentämään merkittävästi ruokahävikkiä. Ja S-ryhmän myymälöillä on yhä laaja ruoka-apuverkosto, niin se ei riitä kattamaan Suomessa kasvavaa tarvetta ruoka-avulle. Ja tämänpä vuoksi, kuten eilen mainittiin Pohjois-Karjala mukaan, niin S-ryhmä on avannut tämän tavan auttaa apua tarvitsevia, eli yli 1200 pullonpalautusautomaattia ympäri Suomen mahdollistaa lahjoituksen ihan vaan sillä, että palauttaa pullot ja painaa oikeaa nappulaa, niin itselle ne rahat ei siinä kohtaa tule, mutta menevät sitten ruoka-apuun. Että kyllähän tässä viime aikoina leipäjonot ovat kasvaneet ihan valtavasti ja sitten samaan aikaan, kun hävikkiä ei niin paljon tule, niin onhan tässä tietynlainen oravan pyörä nyt käynnissä. Onko liian myöhä? Jukka Poika ja Nelli Petro.

0: Siinä Lontoossa toimiva indie-pop-duo Dolores Forever ja ton duon muodostavat Hannah Wilson ja Julia Fabreen. Into the Concrete soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi Olavi Uusivirta tarjoaa meille hetken kiellettyä leikkiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Olavi Uusivirran musiikkia 4 vuoden takaa. Tämä on julkaistu syksyllä 2022, tuo kielletty leikki. Ja kuten nyt pystyi sanotuksista arvaamaankin, niin laulu kertoo pakottavasta kaipuusta johonkin toisaalle, uuteen ympäristöön, pois tutusta ja turvallisesta, kenties uuteen ihmissuhteeseen, kohti vierasta ja tuntematonta. Voi myös ajatella, että laulun kertoja kokee voimakkaan sielullisen elämyksen, jonka jälkeen paluuta entiseen ei ehkä enää ole. Jotain kuitenkin tapahtuu ja uusi poljento vie mut mukanaan. Näin on siis Olavi Uusivirta itse kommentoinut tuota kyseistä kappaletta.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
8: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthinleipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Isaac Benjamin ja Angel Eyes soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 7:30 vaille 12. Seuraavaksi otetaan kuunteluun Sanna Nielsenin kappale Undo.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

osaamista suoraan länsinaapurista Ruotsista, Sanna Nielsen ja Undo. Sanna Nielsen saattaa monelle olla tuttu varsin suositusta lauluohjelmasta Allsång på Skansen. Tuota kyseistä ohjelmaa Sanna Nielsen on juontanut 2016-2022 välisenä aikana. On myös osallistunut useita kertoja Melodifestivaaleihin ja päässyt joka kerta finaaliin. Vuonna 2014 hän voitti tuon kyseisen kilpailun. Ja itse asiassa tänä vuonnakin osallistui Melodifestivaaleihin. Mutta toi äsken kuultu Undo-niminen kappale oli nimenomaan se 2014 vuoden voittokappale Melodifestivaaleilla. Ja tuolloin Nielsen edusti Ruotsia Euroviisuissa ja sijoittui sitten lopulta kolmanneksi. Ennen puolen päivän uutisia Don Huono ja Riidankylväjä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vinda Energy Oy suunnittelee datakeskuksen rakentamista Jämsän Könkkölän alueelle. Jämsän kaupunki on varannut Vinda Energy Oy:lle yli 10 hehtaarin suuruisen alueen Könkkölän asemakaava-alueelta. Alue sijaitsee kaupungin omistamilla kiinteistöillä Könkkölän alueella lähellä Jämsän päätaajamaa. Kaupunki valtuuttaa yhtiön valmistelemaan ja hakemaan hankkeelle rakentamis- ja muita viranomaislupia. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkivansa kahta lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Ohikulkija löysi karhun kuolleena ojasta Asematien ja Kokkolantien risteyksessä Viitasaarella. Poliisin mukaan karhu oli todennäköisesti jäänyt ajoneuvon alle. Edellisen viikon aikana poliisille ilmoitettiin muitakin Keski-Suomessa tapahtuneita karhuonnettomuuksia. Muuramessa juna oli törmännyt karhuun Orivesi-Jyväskylä-rataosuudella. Karhua ei ole toistaiseksi löydetty. Keuruulla puolestaan kaksi rataa ylittänyttä karhua kuoli junan osuttua niihin Haapamäki-Seinäjoki-rataosuudella. Poliisi muistuttaa, että törmäyksestä karhun kanssa tulee ilmoittaa hätäkeskukseen. Jos luonnossa tulee vastaan kuollut karhu, siitä on ilmoitettava alueen petoyhdistyshenkilölle. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maansa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen poutaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, pohjoisessa, etelä- ja idän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Vahteralta kuultiin kello 12 uutisten jälkeen Kingston Wallin paita. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Ja Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla 13. Terve. Jos on asiaa, tai vaikka jos asiaa, mutta haluat vaihtaa kuulumisia, laita WhatsAppia 0406195939. Siitä kätevä käyttöliittymä, että onnistuu niin ääni, kuva kuin tekstiviestitkin. Videoitakin joskus tulee. Useimmiten niitä laitellaan ympäri maapalloa, kun vähän kehua retostellaan, että on lähdetty reissuun. Mutta hyvä niin, se on mukava tapa päästä myöskin reissuun mukaan. Näin juontajana, vaikka ei liikkuisi yhtään mihinkään. Paitsi radioaalloilla. Tälläkin hetkellä pystyy olemaan maantieteellisesti aika laajalla alueella puolen Suomen radiossa. Eli 0406195939 on WhatsApp-numero. Kannattaa tallettaa puhelimeen. Me haluan oikeastaan jakaa yhden semmoisen iloisen kokemuksen eiliseltä. Olen monasti kertonut, että minulla on koira. Ja sen kanssa sitten liikuskellaan vähintään se 3 kertaa päivässä pihalla, useimmiten 4 tai 5 kertaa, koska koiralla on jo ikää 15 vuotta ja mitään pitkiä lenkkejä ei tehdä, paitsi sitten kun vanha herra sattuu intaantumaan ja oikein on innokkuutta lähteä pitemmälle, niin sitten mennään. Plus, että kun painoa sille on noin 8 kiloa, niin jos ei enää jaksakaan tallustella, niin se voi hyvin ottaa sitten vaikka syliin ja kantaa. Mutta kyllä se omiin jaloin on tullut joka ikinen kerta, ainakin vielä. Ja eilen aamulenkillä tai aamuulkoilulla nähtiin puiston penkillä semmoinen pahvilaatikko. Ja kauempaa katsottunahan se näytti vähän epäilyttävältä, että on vaan tyhjä pahvilaatikko laitettu puiston penkille. Että mikä homma. Mutta sitten kun päästiin lähemmäs sitä pahvilaatikkoa, niin koirallakin selvästi joku vainu tuli. Ja sitten mentiin katsomaan, että mitä siinä pahvilaatikossa on. Niin se oli täynnä tennispalloja. Ja sitten siihen oli liimattu semmoinen teksti, että ilmaisia palloja koirille, ota vain. Ja sama oli kirjoitettu myös englanniksi, että ei suomalaisetkin ymmärtävät, mistä on kyse. Ja tottahan toki siitä nyt napattiin koiralle pallo mukaan, ja mikä saa koiran onnellisemmaksi kuin pallo? No ehkä makkara. Mutta aivan tohkeissa on siinä sekä omistaja että koirapallosta, ja näin saatiin taas tuohon aamulenkkiin aivan erilaista boostia. Ja lämmin kiitos tällaiselle hyvän tekijälle. Muistan, että kyseisellä puistonpenkillä oli ehkä 2 vuotta sitten vastaavanlainen tempaus. Et en tiedä, onko, nämä on varmaan jotain ylijäämäpalloja tai sitten parhaat tennispallon ominaisuudet ovat jo vuosien saatossa häipyneet noista, mutta kuten tiedätte, niin tennispalloissahan on semmoinen ihan omanlaisensa haju tai tuoksu, niin ei ihme, että koira haistoi, se ei ole vähän pitemmän matkan päästä. Ja heti kun pääsin koirista puhumaan, niin tännepä tuli WhatsAppiin 0406195939 video koiran pennusta, jolla on selkeästi tärkeät hommat menossa siellä, nimittäin annetaan kyytiä tuommoiselle lelulle. Se on oikein. Noita on kiva katsella. Curtis Tigersia kuunnellaan nyt You Are All That Matters To Me.

Jonne Aaronilta musiikkia 3 vuoden takaa, Sydämen äänet. Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan aloite kansanedustaja Timo Vornasen erottamisprosessista jätetään tänään eduskuntaan. Ja mukana tämän aloitteen jättämisessä on 5 kansanedustajaa 5 eduskuntapuolueesta. Tarkoitus ei ollut kuulemma kerätä mitään suurta määrää nimiä, vaan osoittaa, että tämä aloite tulee yli puoluerajojen, eikä ole puoluepoliittinen hanke. Näin on kertonut kansanedustaja Mai Kivelä. Mukana on Vasemmistoliiton Kivelän lisäksi 1 henkilö kokoomuksesta, 1 RKP:stä, 1 vihreistä ja 1 SDP:stä. Ja Kivelä kommentoi, että en voi kertoa nimiä etukäteen, koska sovimme, että tiedotamme niistä yhdessä. Osa mukana olevista on tosin jo kertonut julkisesti olevansa mukana. Kivelän mukaan kyseessä ei ole lakialoitteen kaltainen aloite, johon pyrittäisiin keräämään mahdollisimman paljon nimiä. Aloite menisi käsittelyyn yhdenkin ihmisen nimellä ja ajattelin, että jokainen voi muodostaa lopullisen kantansa siinä vaiheessa, kun eduskunta käsittelee asian. Yksi nimiryhmää kohden riittää. Tämä viisikko lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko Vornanen yhä toimia kansanedustajana. Valiokunta antaa asiasta aikanaan mietinnön. Jos aloite etenee, eduskunnan täysistuntokäsittelyssä äänestettäisiin kansanedustajan työn jatkumisesta ja erottaminen tapahtuisi, jos 2/3 kansanedustajista kannattaa tuota erottamista. Ja taustahan tässä on se, että Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisen Bar Ihkun edustalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Vornasen syyksi luettiin pahoinpitely, 2 laitonta uhkausta, varomaton käsittely, ampuma-aseen rikos ja ampuma-aseen rikkomus. Vornanen haki tuomiolle jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta, mutta ei sitä saanut. Korkein oikeus ei heinäkuussa myöntänyt Vornaselle valituslupaa, joten kansanedustajan tuomio jäi voimaan. Vornanen on itse kertonut harkitsevansa eroa kansanedustajan tehtävästä, jos hän saa lainvoimaisen tuomion ja suurin osa eduskunnasta pitää eroa oikeana päätöksenä. Sitten kun pengataan vähän historiakirjoja, niin edellisen kerran kansanedustaja erotettiin vuonna 1993. Ja tuolloin siis keskustalainen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo erotettiin, kun hänet tuomittiin valtakunnan oikeudessa vuoden ehdolliseen vankeuteen lahjuksen ottamisesta. Eduskunta lähetti tuolloin perustuslakivaliokuntaan 6 kansanedustajan allekirjoittaman kirjelmän, jossa ehdotettiin tutkimaan Juhantalon kansanedustajan työn jatkumisen edellytyksiä. Ja Juhantalohan palasi vielä kansanedustajaksi vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ja sitten seuraavissa vaaleissa hän putosi eduskunnasta. Mutta nykyisen perustuslain aikana eli 2000-luvulla ei ole erotettu yhtään kansanedustajaa eduskunnasta. Vaikka perustuslaki on muuttunut, niin erottamismenettely on pysynyt samana. Ennen lakimuutosta eduskunnasta on erotettu 24 kansanedustajaa ja erottamiset ovat liittyneet useimmiten sotiin, esimerkiksi valtiopetossyytteisiin. Mutta onhan toi Vornasen tuomio tietysti semmoinen, että ei sitä nyt voi aivan huomiottakaan jättää. Kuulemme tästä varmasti tänään lisää. Nyt Lily Allen ja Not Fair.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä Roxette, Crash, Boom, Bang. Kolme huutomerkkiä. Jokainen huutomerkeistä aina yhden sanan jälkeen. Suoraan vuodelta 94. Kovaa kampetta ehdottomasti kestää aikaa. Hei, tänään on syyspäivän tasaus. Ja se H-hetki on itse asiassa jo mennyt. Aika moni meistä on varmaan nukkunut sen ohitse. Tänään syyspäivän tasaus kello 3.04. Ja syyspäivän tasaus on tosiaan tuo hetki, kun aurinko siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puoliskolta eteläiselle ja aurinko on seniitissä päivän tasaajalla. Käyttöyhteydestä riippuen syyspäivän tasauksella voidaan tarkoittaa joko kellonlyömää, jona aurinko siirtyy pois kyseiseltä pallonpuoliskolta, tai koko vuorokautta, jonka aikana siirtyminen tapahtuu, ja useinhan me puhutaan nimenomaan vuorokaudesta. Mutta tänään siis syyspäivän tasaus. Sekä kevät- että syyspäivän tasauksessa aika auringon noususta auringon laskuun on sen jotakuinkin 12 tuntia koko maapallolla. Ja tähän liittyen tuli biisi toive. Tahtoisin syyspäivän tasauksen kunniaksi kuulla pimeyden voittavaa musiikkia. Nyt kun yö ottaa vallan päivästä, vaalea valo antaa valtaansa pimeälle valolle. Siispä toiveena on Ghost Brigade ja Into the Black Light.

Aino ja hajonneet. Aurinkomäki. Seuraavaksi kuunnellaan Rodeota, eli Anna Puu, Iida, Pauli ja Eerin. Kilistellään kyyneleitä.

5 Seconds of Summer, kappale No Shame. Kello on 10 minuuttia vaille 13 ja tossa kun eräältä kuuntelijalta tuli kuvaviesti kananmunasta. Se on taas tämä päivä, oli sitten saate sanoina, niin kyllä. Siis syyspäivän tasauksen aikaan, kun aurinko siirtyy pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle pallonpuoliskolle, niin tähänhän liittyy kaikenlaisia uskomuksia. Vanha kansa tiesi, että revontulet syyspäivän tasauksen aikaan tietävät pakkasia ja palokärjen huudot, kauniita talvisäitä. Tasauspäivän myrskyt puolestaan enteilivät hyvää viljavuotta ja runsaslumista talvea. Mutta sitten on tämä yksi uskomus, joka liittyy kananmuniin. Ja legendan mukaan kananmunan saa seisomaan terävällä kärjellään juuri syyspäivän tasauksen aikaan. Tarkka aika taian tekemiselle on kuulemma pari tuntia tuon tarkan tasaushetken molemmin puolin. Se oli kello 3.04, että jos on yrittänyt seisottaa munaa yöllä 1 tai aamuyöllä 5, niin se on mennyt vielä siihen haarukkaan, mutta voi olla, että onnistuu myöhemminkin. Joten ei muuta kuin kokeilemaan. Voi olla, että tänään pitää tehdä itsekin tämmöinen kyseinen testi, koska on kuitenkin syyspäivän tasaus. Kiitos erinomaisen hyvästä muistutuksesta, että tämä on nimenomaan just se päivä. Stigiltä kuullaan nyt Nix ja Nax.

vähän kukaan enää viestejä vastaajaan. Stig Nixianax. Ennen kello 13 ja uutisia kuunnellaan vielä Jenni Vartiaista ja Ettaa. Kappale on viimeinen pisara. Tämä on myöskin minulle tämän päivän lähetyksen osalta viimeinen pisara. Mutta keskipäivän keidas taas huomenna kello 13. Jani Nivala ottaa radioaallot polskuteltavikseen, kuten tekee myöskin ihan kohta. Joten mukavaa iltapäivää Jani Nivalan seurassa nyt. Heippa ja huomiseen.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pia Vuorela jättää Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan tehtävän. Vuorela on tänään keskiviikkona ilmoituksellaan aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehdolle purkanut hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen. Vuorelan virkasuhde päättyy välittömästi. Vuorelan koeaika olisi päättynyt 22. lokakuuta, joten hänelle ei makseta johtajasopimuksen mukaista puolen vuoden palkkaa erokorvauksena. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen konsernipalvelujen johtaja Lasse Leppä. Vuorela kertoo, että muutosjohtamisessa muutosvauhti on sovitettava organisaatiolle sopivaksi ja hänen vaihtinsa oli ollut liian kova. Jyväskylä Sinfonia jatkaa italialaisen ylikapellimestari Lorenzo Passerinin sopimusta heinäkuun 29 loppuun saakka. Passerini kertoo jatkavansa mielellään yhteistyötä Jyväskylä Sinfonian kanssa. Hän kertoo jatkosopimuksen olevan suuri motivaation lähde orkesterin kehitystyöhön. Jyväskylä Sinfonian intendentti Eeva-Maria Koppin mukaan Passerini on tuonut orkesterin soittoon ainutlaatuista energiaa ja tarkkuutta. Syksystä 2024 orkesterin ylikapellimestarina toiminut Passerini johtaa kaksivuotisella jatkokaudellaan Jyväskylässä 6 konserttia vuodessa, kuten tähänkin saakka. Winda Energy Oy suunnittelee datakeskuksen rakentamista Jämsän Könkkölän alueelle. Jämsän kaupunki on varannut Winda Energy Oy:lle yli 10 hehtaarin suuruisen alueen Könkkölän asemakaava-alueelta. Alue sijaitsee kaupungin omistamilla kiinteistöillä Könkkölän alueella lähellä Jämsän päätaajamaa. Kaupunki valtuuttaa yhtiön valmistelemaan ja hakemaan hankkeelle rakentamis- ja muita viranomaislupia. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Nöyrimmät kiitokset Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelmaan. Lähetys vaihtui iltapäiväksi Men at Workin Down Under-kappaleen tahdeissa. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Nyt on syyskuun 23. päivä. Mitäs tänään? Tänäänkin on lätkää taas kehissä. Jääkiekko-otteluita on aika paljon nyt uudistuneessa SM-liigassa. Tänään pelataan KK Kalpa, Saipa Ässät. Ja silloin kun pelataan, niin sinunkin kuuluvuusalueellasi ennakkostudiolähetykset käynnistyvät kello 17.30, jos alueellasi siis pelataan. Tänään pelipäivä. Jääkiekon SM-liiga etenee ja jokainen peli ratkaisee. Jokainen maali ratkaisee. Niin se on nyt homman nimi. Jääkiekon SM-liigassa tällä kaudella. Il Divo-viikko jatkuu meillä parin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Kuunnellaan tänään semmoista kappaletta, joka taisi olla Il Divon se semmoinen niin kuin ensimmäinen suuri hitti, se millä monet saivat tämän bändin tutkaansa, tai onko bändi oikea sana, ryhmämiehiä, Il Divo. Eli tänään taas laitetaan stereoita kovemmalle, noin varttia yli kolme, ehkä pukua päälle, otetaan parempaa ryhtiä, tukka on kunnossa ja Il Divon miehet esittävät meille jonkun kappaleen. Ja tätä jatketaan myös torstaina ja perjantaina. Ja sit hei, nythän on spessu viikko meidän syyskuun kilpailun osalta. John Smith Rock Frozen -kilpailu huipentuu sekä tänään että ylihuomenna perjantaina. John Smith Rock Frozen, marraskuun viimeinen viikonloppu. Europe, Beast in Black, Battle Beast, kitaravirtuosi Sami El Banna, Alter Annale eli Mokoman laulusolisti Marko Annala. Sitten siellä kuullaan Faith No Morein musiikkia, Red Eleven featuring Ville Tuomi. Tämmöinen kokoonpano soittaa Faith No Morea. Martti Servo ja Napanderkin on ilahduttamassa juhlakansaa John Smith Rock Frozen -festareella. Tänään arvotaan 2 hengen lippupaketti, samoin sitten ylihuomenna perjantaina ja netissä mukaan. Käydään läpi kohta tämän päivän vieraita ja haastateltavia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Halo Helsinki, hulluuden highway. Minkälaista on kuvata musiikkivideota? Me perehdytään siihen tuossa tunnin kuluttua. Tänään on nimittäin Jyväskylän seudulla kuvattu, tai varmaan kuvataan vielä tälläkin hetkellä par aikaa, uutta musavideota Steve and Seagulls -bändille, suomalaiselle, keskisuomalaiselle Newgrass-yhtyeelle. Bändihän on suosittu maailmallakin ja keikkoja on tosi paljon ihan tuolla ulkomailla jatkuvasti, niin otetaan selkoa, minkälaisen musavideon Steven Seagulls-tyypit ovat tänään saaneet aikaiseksi, vai onko hommat vielä kesken. Tuossa tunnin kuluttua kahden jälkeen bändin voimahahmo Tomi Tajakka alias Remmel on meillä linjoilla, jos ja kun hän ehtii sieltä videokuvauksista ottamaan yhteyksiä tänne Puolen Suomen iltapäivään, niin otetaan selkoa, että missä videota on kuvattu ja minkälainen video siitä on tulossa. Down to the River -niminen kappale on siis kyseessä, johon Steven Seagulls on tänään Jyväskylässä kuvannut videota. Suht kylmä päivä ollut ehkä tänään kans, niin miksi videota kuvataan näin myöhään? Miksi ei sitä tehdä kesäaikaan? Niin ehkä kuulemme tästäkin tuossa kahden uutisten jälkeen sitten tarkemmin. Ja Jyväskylään liittyvää asiaa muuten luvassa vielä ennen kello 2. Tänään Tomi Salesvuo East Funk Attack -niminen bändi soittaa keikan. Paikka on Silta Sali Jyväskylässä ja Tomi Salesvuo on äänessä tosiaan ennen kello 2 ja esittelee meille yhden groovaavaan ja funkin ja rockin kappaleensa. Niin tämmöisiä tyyppejä äänessä tänään meikäläisen lisäksi. Ja toki meillä on paikalliset asiat tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli kaikenlaista pitää tämä lähetys sisällään.

0: Kävin äsken noita meidän vieraita ja haastateltavia läpi, eli rumpali Tomi Salesvuo on tuossa parin biisin jälkeen äänessä. Hänellä on keikka tänään Jyväskylässä Siltasalissa ja tosiaan kahden jälkeen Steven Seagals johtohahmo Remmel. Tomi Tajakka kertoo tämän päivän videokuvauksista. Steven Seagals-bändi on Jyväskylässä kuvaamassa tänään uutta musavideota, niin saadaan reportaasia sieltä. Ja onhan meillä sitten tietenkin toi John Smith Rock Frozen -voittaja äänessä, ainakin toivottavasti. Ihmiset ei enää vastaa puhelimeen sillä lailla kuin joskus vanhoina hyvinä aikoina 20 vuotta sitten, mutta kyllä mä uskon, että me saadaan voittaja tänään ääneen. Toivon, että saadaan voittaja tänään ääneen. Varmaan tossa kello 16 jälkeen me ollaan saatu arvottua John Smith Rock Frozen -voittaja, eli vieläkin voi käydä osallistumassa tämän päivänkin arvontaan meidän radiokotisivujen kautta, nettikisan kautta, ja perjantaina on sitten uusi arvonta luvassa, eli voittomahiksi ja niitä vielä piisaa John Smith Rock Frozen, eli ei muuta kuin nettiin osallistumaan meidän radion kotisivuille. WhatsApp-linjat käytössä, yhteys tänne studioon 0406195939. Kiitos jengi, kun laitatte viestejä tulemaan ja osallistutte lähetyksen tekoon. Se on kivaa se. Harry Styles osallistuu meidän lähetykseen semmoisella tavalla, että hän esittää Golden-nimisen biisin ja sitten myös Sam Smith häneltä I'm Not The Only One -luvassa kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499. Sekä JBL Party Box on the go 2, kaiutin 199.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppei realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämä lähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys, tehdään tänään Suomen lahesta. Täältä kajahtaa. Ja täytyy muuten sanoa, että tässä nyt kun on syksy koittanut ja aina tämä joka syksynen, kun päiväkodit ja koulut taas rullaa ja starttaa, niin siitä rupeaa lentsut kiertämään. Niin kyllä mä eilen illalla huomasin, kun kävin Lahdessa kaupassa, niin flunssakausi on menossa. Oli meinaa yskiviä ja aivastelevia ihmisiä liikkeellä kaupassa ihan tarpeeksi. Sitten tällä pikkasen niin kuin, ei nyt ehkä bakteerikammosena, mutta tautikammosena. Mä en haluaisi nyt mitään tautia itselleni, kun pitäisi päästä urheilemaan ja elää elämää tällä viikolla, niin ei jaksaisi päätyä flunssan kouriin. Oho, sieltä tulee. Flunssan kourat alkavat ottamaan hallintaansa. Mutta niin, ei haluaisi missään nimessä nyt tulla kipeäksi, niin mä sitten eilen siellä kaupassa, kun ihmiset siellä hyllyjen välissä aivasteli koko ajan, niin mä yritin silleen tehdä semmoisen tempun, että mä ajattelin, että voisinko mä välttää sen flunssan, jos me pidetään hengitystä. Että aina kun siinä oli joku aivasteleva ihminen kohdalla, mä verin syvää henkeä, tai lopetin hengityksen, tietenkin en mä nyt vetänyt syvää henkeä, vaan lopetin hengityksen niin kuin siinä kohdassa, kun mä kuulin sitä aivastelua, niin onat kiinni. Ja sitten mä yritin päästä johonkin kohtuullisen matkan päähän, kävellä johonkin eri paikkaan ja vetää sitten sen, tai ne keuhkot täyteen happea. Niin en mä tiedä, onko tuommoisesta mitään apua, että jos siellä kaupassa on 4 yskivää ja aivastelevaa ihmistä, niin ehkä ne basillit siellä ilmassa leviää sitten kuitenkin. Mutta tuommoinen niin kuin, ainakin tämmöinen placebo-vaikutus, että yrittää jotenkin välttää sitä, että ei hengittäisi just sitä ilmaa, mihin joku on aivastanut basilleja, niin tämmöinen harrastus oli meikäläisellä eilen kaupassa. Ei tässä varmaan mitään järkeä ole, ja eihän se siis toimi, mutta ainakin itselle tulee parempi olo, että yrittää just vähän niin kuin sillä lailla väistellä niitä pöpöjä.

Ilon unissasi. Ilon on laulaja isolla L-kirjaimella. Ilon unissasi oli siis toi biisi. Miltä se kuulostaa, kun semmoinen tyyppi laulaa, joka ei varsinaisesti ole laulaja? Me otetaan kohta rumpali Tomi Salesvuo ääneen. Hän esittelee Losing You-kappaleensa ja kuunnellaan toi biisi myös. Ja se on tosiaan semmoinen biisi, missä hän laulaa, vaikka hän ei ole laulaja. Ja Tomi Salesvuon bändi East Funk Attack tänään siis Siltasalissa Jyväskylässä keikalla.

0: Aki Sirkesalo, Mykkäkoulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Hyvää keskiviikko-iltapäivää ja päivää kanssa tässä samalla. Tänään on semmoinen funk-rock-keikka kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack Siltasalissa Jyväskylässä. Tomi Salesvuo oli meikäläisellä hiljattain haastattelussa ja mä kysyin häneltä hänen tämmöisestä Losing You-nimisestä kappaleesta, jolla on mukana Riku Rajamaa-niminen kitaristi. Ja Riku Rajamaa on tunnettu hahmo muun muassa siitä, että hän on soittanut semmoisessa bändissä kuin Sunrise Avenue. Losing You-biisi. Riku Rajamaa on mukana. Mikäs sun kytkös on Riku Rajamaan kanssa ja mitäs Losing Yousta muuten tulee mieleen?
1: No nyt on kyllä osuu nämä iskut aika täpäkästi koviin kappaleisiin. Siis ensinnäkin Riku on rakas ystävä vuosien takaa. Me ollaan tavattu joskus siis way back tuolla Joensuun konservatoriolla, missä Riku Rajamaa opiskeli kitaran soittoa. Minä siellä nuorena pedagogina koitin jotain opettaa rumpaleille ja sitten olisiko Riku kävässä mun jollain rytmikan tunnilla tai bändiohjauksessa. Ja siitä lähti heti semmoinen hyvä fiilis, että tultiin toimeen keskenämme. Ja me ollaan siis soitettu kotimaassa ja ulkomailla ja tässä vuosien saatosta. Sitten tietysti toi Rikun kysyminen tuohon Fattamaan tuli siitä, että me ollaan kyllä tehty niin kuin kiertoita ja konsertteja Rikun kanssa yhdessä, myös East Funk Attackin kanssa. Ja Riku asuu tässä ihan mun kodin lähellä ja lapset ovat ystäviä keskenään ja niin päin pois. Tässä on niin kuin paljon tämmöisiä elementtejä, mitkä meitä yhdistää ja pitää kiipassa. Ja sitten oli jotenkin äärimmäisen luontevaa, että kun se levytysprosessi oli käynnissä ja tämmöinen biisi oli tullut, niin sitten kysyin Rikua siihen sitten soittaa kitaraa ja kitarasoolon, lyhyehkön kitarafeattauksen. Mutta itse biisi taas sitten, josta on tosiaan ohjaaja Joel Korhosen kanssa tehty niin kuin musiikkivideokin, löytyy YouTubesta, niin se taas sitten tuli semmoisen, ehkä joku kuulijoista saattaa tunnistaa tällaisen elämäntilanteen, että kun perheessä on teinilapsia ja sitten joskus vähän asiat saattavat kärjistyä ja tämä tuli yhden semmoisen tosi tulisen tavallaan perhekiistelyn, ehkä jopa vähän riitoihinkin liekehtineen illan seurauksista, jossa tämmöinen kasvukipuileva perheyhteisö ehkä joutuu hakemaan uusia kulmia tähän niin kuin elämiseen. Niin kuin varmasti moni vanhempi siellä saattaa ehkä tunnistaa tällaisia hetkiä, niin sitten siitä vaan lähti tulemaan tekstiä ja melodia-aiheita, ja tämä syntyi seuraavana päivänä tämä kappale sitten itse asiassa ihan niiltä sijoiltaan. Ja se on mulle myös jännittävä kappale siinä mielessä, että itse siinä Taru Ratilaisen kanssa, joka on meidän laulusulisti, niin sitten laulaa siinä säkeistössä myös keikoilla mukana, että en ole mikään laulaja, mutta koitan vähän kantaa korta ja kekoa, että saadaan siis sen tietynlainen soundi. Eli tällä biisillä oli semmoinen niin aika erikoinen niin kuin alkulähde omassa säveltuotannossa, mutta ehkä se on sitten hyvä, että sekin on taltioitu.

Tällaista menoa tänään Jyväskylässä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Kappale oli Losing You. Ja me otetaan tosiaan tuossa kahden jälkeen selkoa, että miten on sujunut Steven Seagals-yhtyeellä keskisuomalaisella bändillä. Musavideokuvaukset tänään Jyväskylässä vai ovatko ne vielä kenties käynnissäkin? Niin Steven Seagalsin Rammel äänessä tuossa kello 2 jälkeen. Kohta tulee kello 14 uutisia.

0: Raajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
2: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Iskä, mikäs lintu tuo on?
10: Se on västäräkki.
9: No entä tuo?
10: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
9: No entä vasta tuo?
10: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
11: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
12: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pia Vuorela jättää Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan tehtävän. Vuorela on tänään keskiviikkona ilmoituksellaan aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylä-Lehdolle purkanut hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen. Vuorelan virkasuhde päättyy välittömästi. Vuorelan koeaika olisi päättynyt 22. lokakuuta, joten hänelle ei makseta johtajasopimuksen mukaista puolen vuoden palkkaa erokorvauksena. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen konsernipalvelujen johtaja Lasse Leppä. Vuorela kertoo, että muutosjohtamisessa muutosvauhti on sovitettava organisaatiolle sopivaksi ja hänen vaihtinsa oli ollut liian kova. Winda Energy Oy aikoo rakentaa 100 megawatin datakeskuksen Jämsään vain kilometrin päähän keskusta-alueesta. Kyseisen mittakaavan datakeskus vastaa esimerkiksi suuren tuulivoimapuiston tai laajan aurinkovoimalan huipputehoa. Kyseessä on yhtiön kolmas datakeskushanke tänä vuonna. Jämsän hanke tarkoittaisi toteutuessaan lähes 1 miljardin euron kokonaisinvestointia. 10 hehtaarian alue sijaitsee kaupungin omistamilla kiinteistöillä Könkkölän alueella lähellä Jämsän päätaajamaa. Kaupunki valtuuttaa yhtiön valmistelemaan ja hakemaan hankkeelle rakentamis- ja muita viranomaislupia. Jyväskylä Sinfonia jatkaa italialaisen ylikapellimestari Lorenzo Passerinin sopimusta heinäkuun 2029 loppuun saakka. Passerini kertoo jatkavansa mielellään yhteistyötä Jyväskylä Sinfonian kanssa. Hän kertoo jatkosopimuksen olevan suuri motivaation lähde orkesterin kehitystyöhön. Jyväskylä Sinfonian intendentti Eeva-Maria Koppin mukaan Passerini on tuonut orkesterin soittoon ainutlaatuista energiaa ja tarkkuutta. Syksystä 2024 orkesterin ylikapellimestarina toiminut Passerini johtaa 2-vuotisella jatkokaudellaan Jyväskylässä 6 konserttia vuodessa, kuten tähänkin saakka. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkyinen vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
14: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Meillä on Il Divo-viikko käynnissä ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kolmen jälkeen arkipäivisin tällä viikolla kuunnellaan yksi Il Divo-biisi. Siis se oli tämä neljän miehen, jolla on puvut päällä, tämmöinen opera-pop-bändi, missä miehet laulaa koskettavia kappaleita. Niin tällaista materiaalia kuunnellaan vielä tänään ja huomenna ja ylihuomenna kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa. Mennään siihen tunnin kuluttua. Lätkäpäivä tänään taas, Saipa Ässät, KK Kalpa, ja silloin kun pelataan, niin silloin mennään eikä meinata kello 17.30 sinunkin alueellasi mahdollisesti It's Hockey Time -ennakkolähetys studiota tänään sitten 17:30. Ehkä ei. John Smith Rock Frozen -kisa etenee. Tänään arvotaan yksi voittaja, joku nappaa itsellensä kahden päivän biletit marraskuulle raskaalle pikkujoulufestarille Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin. Yli huomenna perjantaina kans arvonta nettikisassa mukaan, ja me jännitellään vielä tässä hetkeä, että kuka on tämän päivän voittaja. Me arvotaan voittaja tässä iltapäivän mittaan ja yritetään saada voittaja vaikka tuonne lähetyksen loppupuolelle ääneen, mutta siis edelleen arvontaa messiin radion kotisivujen kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Supergrass, All Right. Ja juuri saamani tiedon mukaan Jyväskylässä Steven Seagals musavideokuvauksissa on kaikki mennyt ainakin jotenkuten All Right, tai ainakin sen verran All Right, että me saadaan kohta yhtyeen Tomi Tajakka Remmel linjoille kertomaan siitä, että minkälaiset videokuvaukset Tourujoen varrella ovat olleet tänään. Otetaan vielä Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu ja sitten kuullaan, miten on videokuvaus mennyt tänään Jyväskylässä orkesterilla nimeltä Steve and Seagals.
1: Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on nyt suora puhelinyhteys Jyväskylään. Siellä on tehty tänään taidetta. Siellä on kuvattu musavideota Steven Seagals -yhtyeelle Down to the River -kappaleeseen. Steven Seagalsin Remmel alias Tomi, moikka moi.
1: Hyvää päivää ja terveisiä täältä kauniilta Torjoelta.
0: Siellä on siis juuri kuvauksia. Nyt ollaan siis päättelemässä, lopettamassa ja teillä on ollut siellä tämmöinen päivä, että on tehty uusi musavideo, niin otetaan tällä urheilumeiningillä nyt heti fiiliksiä. Mikä on tunnelma? Millainen oli suoritus teidän jengillä, Tomi Tajakka, tänään?
1: No suoritus koko ryhmällä oli erittäin hyvä, että tultiin tänne aamupäivällä, oltiin katsottu tämä lokaatio tästä valmiiksi, eli ollaan täällä Tourujoen ihan rannassa ja vähän meille tyypillisen tapaan, meillä oli lokaatio tiossa, mutta sitten ruvettiin paikan päällä miettimään, että mitäs kaikkea tässä tapahtuukaan. Ja lopulta sitten oli vähän tuommoista puhallettavaa kumiankkaa ja kahluusaappaita ja kaikkea muuta. Että kyllä mä sanoisin, että semmoinen kouluarvosana asteikolla, niin kyllä mä sinne 9+ annan koko porukalle.
0: 9+, joo, aika kova. Riittääkö toi päivän kunto ja suoritus ihan siis mitalleille saakka nyt sitten tänään?
1: Se kyllä tässä mitalia haetaan ja tietysti jos mitalille päästään, niin sitten kaupungilta tonttia odotellaan.
0: Sitä odotellessa. Nythän on ollut vähän jo viileämpiä kelejä, niin minkä takia te olette näin myöhään liikkeelle tekemässä videota? Eikö toi olisi pitänyt kuvata kesän lämpiminä keleinä toi musavideo?
1: Olisi. Olet tässä täysin oikeassa. Kyllä täällä yllättävän viileitä. Niin kuin näpit on pikkusen ollut kohmeessa, mutta meillä oli tosi kiireinen keikka kesää, niin nyt näytti siltä, että tämä pahin rysää tuosta kesältä on helpottanut, niin nyt oli tämmöinen oiva tilaisuus kuvata tämä video. Että kyllä meillä toiveesta aina on, että saataisiin lämpimillä keleillä kuvattu, mutta jostain syystä me aina ollaan tälleen syksyllä tai sitten jossakin hangessa seisomassa.
0: No, siellä mainittiin jo jotain kahluusaappaita tai semmoista, niin siis menittekö te jokeen tänään, siis, tai menittekö te veteen siis te soittajat?
1: No kyllä yksi soittaja meni, että tämä oli meille tyypillisen tapaan tämmöinen, että kuvataan video niin kuin yhdellä kameraotolla ja samaan aikaan tallennetaan myös ääni, eli tämä oli tämmöinen tapa, mikä meillä on ollut tapana tehdä, niin yksi soittajista sitten ottaa siihen alkuun semmoisen pienen kahlaustestin, että miten se homma toimii, että ilmeisesti se oli vähän haaleita se vesi, mutta mitäpä sitä suomalainen ihminen ei mehän kestetään kylmää säätä hyvin.
0: Ainakin pitäisi kestää, joo.
1: No pitäisi kestää, joo, niin. Mutta
0: niin. Ei se aina niin kiva ole viileässä vedessä kahlata.
1: Niinpä.
0: Voisitko se Tomi Tajakka kertoa siitä Jyväskylän kuvauspaikasta vähän, vaikka kuvailla sitä? Siis te olette olleet oikeasti siellä nyt niin kuin joen rannalla, joen äärellä, ja se kuvauspaikka on ollut siis lähellä Rauhankadun ja Tourukadun risteystä, oliko näin?
1: Joo. Eli tässä Jyväskylän keskusta ihan tuntumassa menee tämmöinen oikein luonnonkaunis Tourujoki, joka on osittain tuolla pikkusen tästä meidän kuvausalueesta tuonne poispäin, ihan tämmöinen luonnonsuojelualue, mutta me oltiin itse luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Tämä on tosi tämmöinen luonnontilainen, tässä on muutama isompikin kaatunut puu, ja tämä on tosi tämmöinen, niin kuin, tulee mieleen vähän semmoinen joku remake tai joku, niin tuntuu, että tämä sopii tähän biisiin hienosti, mutta tämä on omasta mielestä yksi Jyväskylän kauneimpia paikkoja, tässä on luontopolku ja tämä on tosi hieno paikka. Ja tosiaan ihan tässä keskustan tuntumassa, että tuntuu jotenkin hassultakin välillä, että ihan tuosta kaupungin syrjästä muutama kortteli, niin löytyy tämmöinen keidas.
0: Saitteko te olla rauhassa sen biisin kuvauksen ajan vai tuliko ohikulkijat ihmettelemään teidän toimintaa?
1: No, muutama ihminen meni kyllä ohi, mutta oikein mukavasti päästiin kuvaamaan, että ei ollut mitään isompia hässäköitä tuossa. Ja meillä oli tietysti tuon kaupungilta oli pyydetty lupaa tähän myös, niin ei ollut sitten semmoistakaan vaaraa, että tulisi sanomista niin sanotusti. Mutta tosi rauhassa saatiin kuvata. Tämä on yllättävän syvällä tämä joen uoma niin kuin tuosta läheisiltä taloilta ja muuten, niin mä luulen, että me oltiin aika hyvin täällä muutenkin tälleen piilossa.
2: Ruttinaallinen kotiruokalounas. Ruotsin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruotsinleipomo.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Simply Red. Keskisuomalaisen Steve N. Seagulls -yhtyeen Tomi alias Remmel äänessä vielä paikallisen asian jälkeen. Kuulemme lisää tämän päivän musavideokuvauksista. Joo, Steve N. Seagulls on siis kuvannut Down to the River -kappaleeseen musiikkivideota tänään Jyväskylässä. Paikallisen asian jälkeen lisää tästä. Perehdytään siihen vielä tarkemmin. Nyt Pete Parkkosen kiitos ja sitten päivän ensimmäinen paikallinen pala.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
2: Ja alkaa dramaatti. Ehkä dramaattisi alku koskaan surkkarin etkoille. Siis Uno Turhapuro armeijan leivissä, siinä oli kun Uno meni armeijan yksikköupseerin luokse, vääpelin luokse, jota joku Vennamo muistaakseni näytteli siinä, niin hän meni ja sanoi, alkoi anomaan lomaa ja tämä pääpeli sitten, että mies ei ole ehtinyt varusteita vaihtaa ja anoi jo lomaa. Mutta tänään Sami Rahkonen, periaatteessa lehteä ei ole keretty saada ihmisten käsiin ja jo oikaistaan.
3: Nyt jo oikaistaan, kyllä.
2: Joo, hyvää huomenta, by the way.
3: Hyvää huomenta. Joo, meillä on tuoreessa lehdessä, joka tänään lukkuihin ja laatikoihin jaetaan, niin juttu tästä Valon kaupungista, joka alkaa nyt perjantaina. Ja me väitetään, että siellä on valopossuja, joilla voi ratsastaa, niin Kirkkopuistossa. Mutta oikeasti nämä on Lounaispuistossa.
2: Ja mä en naurannut nyt siis tälle virheelle. Valopossu on vaan niin kuin nyt tämä.
3: Nimenomaan. Ja siksi tämä on mielenkiintoinen teos ja näyttää ihan kivalta. Meillä on tuossa havainnekuvia ja siksi me nostettiinkin siihen kärkeen. Mutta
2: ai niin, sähän toit mullekin tälleen.
3: Kyllä. Ei, puistot meni sekaisin. Ja me ollaan verkossa toki keretty tämä, tai oikeastaan sinne, mutta niin tähän painettuun lehteen on hankala saada tässä vaiheessa enää korjausta.
2: Mutta tavallaan ei ole. Koska siis mustekynähän on niinku paras keksintä, niin nyt teillä on siis kuulijat Suurjyväskylä-lehden historiassa ehkä ensimmäistä kertaa mahdollisuus, niin odotatte rauhassa, että se tulee teille, mistä se nyt ikinä tuleekaan, onko se postiluukku vai mahdollisesti postilaatikko, johon se tulee, niin odotatte sen ja sitten täällä on, no heti ensimmäinen sana, jutun ensimmäinen sana on vedätte yli ja askartelette siitä sitten itsellenne Lounaispuistoon.
3: Kyllä, sivulla 8 en kannattaa ensimmäisenä lehdessä mennä ja korjataan tuo alta pois, niin. Muita virheitä ei ole vielä tiedossa tästä lehdestä.
2: Joo, ja sitten kuvatekstistä tulee vielä yksi tunne, mutta se ei ole paha.
3: Aina se harmittaa,
2: totta kai. Tietysti jos tietoa yrittää välittää, niin joo. Siinä ei sillä tavalla ole semmoisia välimuotoja.
3: Mutta me luotetaan myös siihen, että kun ihmiset lähtee tuonne, niin kyllä ne kulkevat tämän reitin läpi, että ne possut tulee jossain vaiheessa vastaan, joko ennemmin tai myöhemmin, riippuen mistä kautta kulkee.
2: Ja tämähän on nyt siis tsekkiläisen taideopiskelijoiden, mennäksemme tähän, että mistä on kysymys, niin tsekkiläinen taideopiskelijoiden projekti Pig Farm, interaktiivinen valotaideteos.
3: Joo, eli kun pikkusen kun läpsii possua, niin vaihtaa väriä.
2: Läpsii?
3: No näin tässä taisi olla, että sitä, kun mikähän mahtoi olla se oikein.
2: Tämmöisinä aikana mennään ja läpsitään eläintä.
3: Possut vaihtavat väriä, kun niitä taputtaa kevyesti.
2: Niin kerrottakoon, että nämä eivät ole teosta tehdessä ei vahingoitettu eläintä. Ainakaan ymmärtääkseni.
3: Mun käsitykseni ne ei ole oikeita possuja.
2: Tai teho, niin, se olisi kyllä. Varsinkin lähestyvän joulun puitteissa, niin olisi erikoinen. Joo, en mene siihen sen enempää. Mutta siinä on nyt yksi semmoinen asia perjantaista seuraavan viikon sunnuntaihin.
3: Joo, niin, kyllä.
2: Valokaupunki, eli palaa vähän pidempänä. Taittiin sitä jo vähän aiemmin puhuakin, mutta
3: Puhuttiin. Ja itse asiassa tässä on vielä, niin kuin, minkä takia tämä oli tärkeää nyt oikeasti. Niin kuin meillähän ei ensi viikolla tule lehteä, kun Valokaupunki on vielä menossa, että me oltaisiin keretty se siihen lehteen oikeasta, niin se ei onnistu.
2: Joo.
3: Niin, mutta onneksi toi verkon kautta saadaan oikeaa tietoa nyt sitten.
2: On, ja tämä mun mielestä tärkeä kokemus siis kaikille, että niin kuin oikeastaan jo ennen kuin, laitetaan toisille käsiin.
3: Niin kyllä, ja tämä oikaisuhan kuuluu ihan näihin meidän perustyökaluihin silloin, kun virhe on tehty, niin se saman tien oikeastaan ja avoimesti

0: vastaan. Että.
1: Just näin. Hei, liito-oraville rakennetaan hyppypylväitä, mutta kukaan ei tiedä, käyttävätkö oravat niitä.
0: No näin.
1: Siis niinkö on tosiaan, että sitä ei niinku...
0: No näin on, ja tuota, niin tämä on siis... Tähän siis koskettaa Jyväskylää, kun tämä juttu on tehty tuossa Sisä-Suomen lehdessä. Siellä muun muassa Hirvaskankaalla on tämmöisiä, rakennettiin 2010 siihen leveään liittymäalueelle tolppia, että liito-oravat pystyy ylittämään tämän nelostien. Ja oravan toi hyppymatka on 3 kertaa se korkeus, mistä se orava lähtee. Eli 20-metrinen tolppa, niin 60 metriä voi liitää.
1: Oho.
0: Tämmöinen on, en tiedä kuka sen on
1: siis
0: laskenut.
1: Onko 60 metriä sillä tavalla, että kun se 60 metriä on mennyt, niin se on niinku siellä maan pinnalla.
0: Sitten ollaan niinku juurella.
1: Joo.
0: niin. Mutta siis näitä on tehty, mutta ei oikein pystytty todistamaan, että käyttääkö orava tätä.
2: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä meillä on mukana Remmel, Tomi Tajakka, Steven Seagals -yhtyeestä. Ja tosiaan tänään siellä on kuvattu Jyväskylässä uutta musiikkivideota Down to the River -kappaleeseen. Ja jos se video on tosiaan teille tyypillisellä tavalla tämmöinen oikea soittovideo, että se kuvataan yhdellä otolla, niin pitikö se kuvata kuitenkin useampaan kertaan tänään vai vetääkö Steven Seagal sana ykösellä purkkiin ja kerrasta niin kuin valmista?
2: No nyt jos ihan rehellisiä ollaan, niin me taidettiin valikoida kolmas otto, että yleensä ensimmäiset pari ja siinä vähän ennen sitä ensimmäistä ottoakin, niin tulee meidän ääniteknikolle eli Antti Laitilalle soitetaan vähän, niin hän saa asemoitua nuo mikit, että me otettiin kolmella mikrofonilla se ääni talteen, niin sitä haettiin siinä ensin, mutta varsinaisia kuvausottoja otettiin kolme, että jouduttiin nöyrtymään, ei saatu ihan ykkösellä purkkiin.
1: Mm. Hei, mainitsit tuossa jo Antti Laitilan nimen. Sä voit esitellä teidän tiimiä ja ryhmää vähän enemmänkin. Siellä on jyväskyläläistä porukkaa ollut tietenkin sitten puikoissa enemmänkin.
2: Joo, meillä on semmoinen iloinen tilanne, että me tosi monesti työskennellään tämmöisellä vähän niin kuin ystävä- ja kaveriporukalla. Eli Mikko Suuronen oli kuvaamassa ja tekemässä tuota videoa, joka on kuvaaja ja leikkaaja ja ohjaaja. Ja ollaan hänen kanssa tehty useampi video, samoin kuin Jaakko Mannisen kanssa, joka on myös meidän hyviä ystäviä. Ja Mikko oli tällä kertaa sitten kuvauksen puikoissa ja sitten Antti Laitila, joka on meillä ollut 10 vuotta jo myöskin livenä meidän äänitekniikko, niin hän monesti hoitaa sitten myös näillä meidän videoilla niin tuo äänipuolen. Ja sitten meitä oli bändi, eli 5 henkeä muuten, että tämmöisellä pienehköllä kaveriporukalla näitä aina hoidellaan.
1: No sitä mun pitikin kysyä, että minkälainen tuotantoryhmä siellä on musavideoissa nykyaikana tekemässä sisältöä, kun saattaa kuulijoillakin tulla nyt mielikuvat, että siellä on asuntoautoja ja trailereita rivissä ja suuria kamerajärjestelmiä ja 50 ihmistä häärii siellä ja catering-teltat on erikseen, mutta et suht niin kuin maltillisella porukalla.
2: No joo, meillä on sillai monesti nämä videot just tämmöisiä, että kun me kuvataan livenä ja sitten se tallennetaan myös tuossa paikalla, niin sillai tavallaan monesti keskitytään just siihen soittopuoleen ja siihen, että tietysti meillä välillä on, edellisellä videolla meillä oli vähän tanssijoita ja vähän ekstra soittajia, että silloin meillä oli 20 henkeä siellä mukana ja sitten me on muutamia tehty semmoisia isomman niin kuin tuotannon videoita, että esimerkiksi silloin koronapandemian aikaan tehtiin Still Loving You-biisiin video sitten elokuvaohjaaja Jukka Wigrenin kanssa, niin siihen me vuokrattiin ihan höyryjunaa ja siellä oli sitten ekstroja ja avustajia ja puvustajat ja kuvaajat ja kuvaaja-assarit, että se oli semmoinen isompi, mutta tosi moni näistä meidän videoista on tämmöisiä live-videoita, niin me tehdään nämä tämmöisellä mukavalla kaveriporukalla, niin se siinä säilyy semmoinen meille ominainen, tai halutaankin pitää, että siinä on semmoista kotikutoisuutta siinä toiminnassa.
1: Hei, jos mä haluaisin vuokrata huomenna höyryjunan, niin mistä höyryjunia vuokrataan? Onko sulla nyt mielessä joku paikka?
2: On. Se oli itse asiassa, ettei se ollut Kouvolassa. Sieltä me hypättiin siihen kyytiin ainakin. Sitten mä ajettiin jotakin vähemmän käytössä olevaa. Olisiko se ollut Kouvola-Lahti välillä on joku pienempi rataosuus. Mutta joo, siis se oli pandemian aikaan bändillä oli siis rahat muutenkin aika vähissä, niin me käytettiin käytännössä meidän kaikki loput varat siihen, että me tehtiin video sille, että vuokrattiin höyryjunaa ja tietysti kuljettaja. Siis se oli ihan mahtavaa, me päästiin ajamaan sillä ihan oikealla. Siellä oli entisöidyt vaunut ja ihan oikea semmoinen höyryveturi. Se oli hieno. Siellä me päivä kuvattiin sitten videoa.
1: Ne oli hyvin käytetyt rahat ne.
2: Kyllä, kyllä.
1: Steven Seagalsin Remmel, Tomi Tajakka. Mä kysyn vielä loppuun Steven Seagals-kuulumisia sulta. Teillä on kiireinen keikka vuosi tai loppuvuosi tulossa tässä nyt ennen kuin vuosi vaihtuu, eikö niin?
2: Kyllä joo. Meille kuuluu sillä ihan kyllä mukavaa, että nyt tänä viikonloppuna tehdään Suomessa keikko, eli tässä on Pieksämäki. Sitten käydään Helsingissä soittamassa yksityistilaisuus ja lauantaina Tahkolla. Ja sitten me kesän jälkeen huilataan nyt sitten 2,5 viikkoa, kunhan siinä huilia, ja sitten marraskuu keikkaillaan koti-Suomessa. Lokakuussa käydään viikko tuolla Portugali-Espanja puolella kiertämässä, ja sitten jo perinteeksi muodostunut Keski-Euroopan kiertue on sitten joulukuussa. Se kestää vähän reilu 3 viikkoa. Että siinä meidän niin kuin keikkakuulumiset. Ja tässä samaan aikaan nyt on aloitettu sitten jo aika vahvasti demottamaan meidän kuudetta studiolevyä, jota mennään sitten äänitykset alkaa heti 27 vuoden helmikuussa.
1: Ja musavideo on saatu purkkiin nyt tosiaan uuteen Down to the River-kappaleeseen, niin mikä on nyt sitten seuraava asia, Tomi Tajakka, mitä sä teet, kun pääset sieltä kuvauspaikalta eteenpäin?
2: No nyt minä lähden käymään syömässä kotona, vaihan vähän vaatetta. Sitten me lähdetään Hankasalmelle kuvaamaan semmoista traileria semmoiseen mockumentary-elokuvaan. Steven Seagalsista tehdään tällä hetkellä tämmöistä elokuvatyyppistä juttua, niin me lähdetään jatkamaan niitä kuvauksia vielä tänään ja huomenna päivällä. Ja sitten tässä on välissä vähän tuota tämmöistä, miksi se on toimistohommaa, täytyy olla tietokoneella ja sitten editoja näistä kuvauksista vähän tämmöistä ennakkomateriaalia. Että kyllä tässä tuota kaikenlaista puuhaa riittää.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se ei ollut tämä biisi, mihin Steven Seagals teki videon tänään. Se oli siis Down to the River-niminen kappale. Kiitokset Tomi Tajakka alias Remmel Steven Seagals -porukasta ja hyviä keikkoja. Bändillä siis kansainvälisiä keikkoja jälleen nyt sitten ennen tässä vuoden loppua. Portugali, Espanja, Keski-Euroopan maita löytyy keikkakalenterista. Niin hienoa, että toi keskisuomalainen porukka porskuttaa eteenpäin ja vie musiikin ilosanomaan tuolla ympäri maapalloa eteenpäin. Meilläkin luvassa musiikin ilosanomaa kohta, muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Aviciin musiikkia on tulossa ennen kello 15 uutisia.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
9: Hei, mä lähen golfaamaan.
10: Nytkö sä jo tulit?
11: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Milloin muuten toi Halloweeni on? Tai pyhänpäivä, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Eikö tässä ole välillä ollut jotain semmoistakin sekoilua, että se on niinku kahtena eri päivänä tai tälleen jotenkin. Ja eihän meillä edes Halloweenia nyt Suomessa ole tavattu viettää, mutta nyt nämä on sitten ilmeisesti samana päivänä. Lokakuun viimeinen päivä, 31.10. Eli silloin olisi niinku tämä Halloween, niinku ihan tämmöisen kansainvälisen käytännön mukaisesti. Ja sitten se meidän entinen pyhäinmiesten päivä, nykyinen pyhäinpäivä, on myös samana päivänä, lauantai 31. lokakuuta. Okei. Eli jos haluaa jotain Halloween-juttuja, muksujen kutsuja tai sitten jotain pyhäinpäiväfiilistelyä järkätä, niin se on toi sama päivämäärä, millä mennään nyt sitten tänä vuonna. Lokakuun viimeinen päivä, lauantai 31. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pia Vuorela jättää Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan tehtävän. Vuorela on tänään keskiviikkona ilmoituksellaan aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylä-Lehdolle purkanut hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen. Vuorelan virkasuhde päättyy välittömästi. Vuorelan koeaika olisi päättynyt 22. lokakuuta, joten hänelle ei makseta johtajasopimuksen mukaista puolen vuoden palkkaa erokorvauksena. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen konsernipalvelujen johtaja Lasse Leppä. Vuorela kertoo, että muutosjohtamisessa muutosvauhti on sovitettava organisaatiolle sopivaksi ja hänen vaihtinsa oli ollut liian kova. Winda Energy Oy aikoo rakentaa 100 megawatin datakeskuksen Jämsään vain kilometrin päähän keskusta-alueesta. Kyseisen mittakaavan datakeskus vastaa esimerkiksi suuren tuulivoimapuiston tai laajan aurinkovoimalan huipputehoa. Kyseessä on yhtiön kolmas datakeskushanke tänä vuonna. Jämsän hanke tarkoittaisi toteutuessaan lähes miljardin euron kokonaisinvestointia. 10 hehtaarian alue sijaitsee kaupungin omistamilla kiinteistöillä Könkkölän alueella lähellä Jämsän päätaajamaa. Kaupunki valtuuttaa yhtiön valmistelemaan ja hakemaan hankkeelle rakentamis- ja muita viranomaislupia. Jyväskylä Sinfonia jatkaa italialaisen ylikapellimestari Lorenzo Passerinin sopimusta heinäkuun 2029 loppuun saakka. Passerini kertoo jatkavansa mielellään yhteistyötä Jyväskylä Sinfonian kanssa. Hän kertoo jatkosopimuksen olevan suuri motivaation lähde orkesterin kehitystyöhön. Jyväskylä Sinfonian intendentti Eeva-Maria Koppin mukaan Passerini on tuonut orkesterin soittoon ainutlaatuista energiaa ja tarkkuutta. Syksystä 2024 orkesterin ylikapellimestarina toiminut Passerini johtaa kaksivuotisella jatkokaudellaan Jyväskylässä 6 konserttia vuodessa, kuten tähänkin saakka. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkyinen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa. 23. päivä on nyt syyskuuta. Jos et ole kalenteria vilkaissut vielä tänään, niin minä täällä sitten hoidan tätä kalenterin virkaakin. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. John Smith Rock Frozen hommat huipentuu sekä tänään että ylihuomenna perjantaina. Kahden hengen lippupaketteja arvotaan marraskuiselle rockfestivaalille. Ja muista käydä radion kotisivuilla heittäytymässä peliin mukaan. Käyt kirjoittamassa sinne vaan lyhyet perustelut, että kuka olisi semmoinen kaiffari tai kumppani tai kuka tahansa naapuri, kenen kanssa haluaisit lähteä John Smith Rock Frozeniin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Tänään arvotaan piakkoin kahden hengen lippusetti perjantaina kanssa netin kautta mukaan tohon. Kohta kuunnellaan Puolen Suomen biisi, joka on tänään Il Divon ehkä se kappale, millä tavallaan, jos sanotaan, että joku bändi breikkasi, niin me kuunnellaan kohta se biisi, millä Il Divo pop-opera-porukka breikkasi aikanaan. Tänään pelataan lätkääkin, joo, siitäkin täytyy mainita nyt. 17.30 käynnistyy silloin, kun sinun alueellasi pelataan, niin ennakkolähetyksiä aina lätkäpäivinä 17:30. Tänään Saipa Ässät ja KK Kalpa. Nämä matsit ehkä kiinnostelee tässä Puolen Suomen radiokuuluvuusalueella. Hei, otetaan yksi toivekappale nyt ennen kuin siirrytään sitten kohtapuoliin Puolen Suomen biisiä ja Il Divoa kohti meidän Il Divo-viikkona. Saimme viestin studioon WhatsAppiin, että heippa, kävin viime viikolla luovuttamassa verta ja kannustan muitakin osallistumaan, jos vain on mahdollista. Ja sitten on linkki veripalvelu.fi-sivustolle ja vielä valokuvakin on sitten todistusaineistona tuosta viime viikon veren luovutuksesta. Valokuvassa on vähän sideharsoa, sidettä pistetty käteen, kyynärtaipeeseen ja sitten vielä punavalkoinen hengenpelastaja tarrakin, missä näkyy sitten pisaroita. Ja toivekappaleena verenluovutuksen jälkeen ja tärkeän veripalveluaiheen nostamisen tiimoilta on Alice Cooperin Poison.

Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining. Il Divon musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen biisi -ohjelmaosiossa. Ja toi Il Divo-porukkakin on semmoinen, että sille on välillä jotenkin naureskeltu ja sitä bändiä on vähätelty. Suomessakin oli semmoinen pilailuporukka kuin Il Vaseliino, mikä sitten irvaili tälle Il Divon meiningille. Mutta tässä kun ollaan näitä biisejä kuunneltu tällä viikolla ja nautittu Il Divon musiikista, niin tämähän on aivan törkeä hyvää kamaa. Hyviä biisejä, hienosti sovitettuna, mahtavasti laulettuna. Laulajatkin siinä vaihtuu, kun on nämä muutama eri solistia Il Divossa, niin mikä voisi ollakaan parempaa? Ja vähän tämmöistä rauhoittumismeininkiä ja tämmöistä herkistymistä, että käännytään vähän nyt syksykin, kun tässä on koittanut, niin vähän sisäänpäin ja tutkaillaan itseämme ja nautitaan Il Divon biiseistä vielä torstaina ja perjantainakin ja tietysti nyt.

0: Eikö se tämä ollut se Il Divon niin sanottu läpimurtohitti? Näin mä muistelisin, että tätä on aikanaan jostain kuullut ja ihmetellyt, että mikäs tää tämmönen homma on, mut mä rupean pikkuhiljaa löytämään tän Il Divo ja pääsen tähän hommaan sisään. Unbreak My Heart, se tuli tuossa tommosena espanjankielisenä versiona, eikö ollutkin espanjaa? Näin mä ainakin tulkitsen taas, kun kielitaito tosiaan on vajavainen. Anne kysyy WhatsAppissa, että olinko kuulevinani sarkasmia äänessä. Et missään nimessä, et missään nimessä. Mä oon kohta metsästämässä Il Divon CD:tä jostain kirppareilta ja divareista ja suunnittelen jotain konserttimatkaa kohta ulkomaille. Il Divon konsertti ja pistän puvun päälle itsekin asiaan kuuluvasti totta kai. Niin tämähän rupeaa tämä Il Divo kuume tässä nousemaan täällä studiossakin. Huomenna jatketaan Il Divon musiikin kuuntelemista kello 15 jälkeen puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa ja tänään vielä selviää, mihin päätyy kahden hengen lippupaketti, eli siis John Smith Rock Frozen -biletit. Arvonta lähestyy ja toivottavasti saadaan voittajakin ääneen tässä lähetyksessä vielä myöhemmin sitten tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
3: Me Club 45:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa saat kunnon kotiruokaa, ruhtinaallisen hyvää, muttei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30, Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: Tässä lähetyksessä on luvassa vielä kaksi paikallista ohjelmaosiota. Nyt olemme niistä ensimmäisen äärellä. 3:30 paikallinen setti tulee nyt ja 16.30 paikallista asiaa vielä sitten tunnin kuluttua luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Paikallista asiaa. Radio KSML.
3: Montako tähtitornia Siriuksella on Keski-Suomessa?
4: No Siriuksella on tässä Rihlaperällä yksi tähtitorni lähellä keskustaa. Ja sitten meillä on kaksi tällaista, me puhutaan maaseutuobservatorioista. Eli täällä Nyrölän kylässä, Jyväskylästä parikymmentä kilsaa länteen. Ja sitten Hankasalmella, Murtoisten kylällä tuonne itäänpäin, koska 50 kilometriä. 3 yhteensä on meillä.
3: Mitä tähän aikaan vuodesta voi tuolla taivaalla nähdä?
4: No siellähän voi nähdä vaikka mitä. Esimerkiksi revontulia. Muutama ilta sitten siellä näkyy ISS-avaruusasema. Mutta sitten tietysti täältä tähtitornilta yleensä katsotaan kuuta ja planeettoja ja sellaisia kirkkaampia kohteita, koska tämä nyt on tässä lähellä keskustaa vähän niin kuin valosaasteen keskellä. Mm. Mutta sitten niiltä tuolta esimerkiksi Nyrölästä, niin sieltä katsellaan sitten semmoisia himmempiä kohteita, galakseja, tähtisumuja, sen semmoisia. Mm.
3: No onko se täysikuu paras aika katsella kuuta?
4: Täysikuu on kaikista tylsin aika katsella kuuta, että se kuu on paljon mielenkiintoisempi silloin, kun se on enemmän tai vähemmän niin kuin puolikas tai sellainen sirpi, jolloin se valo- ja varjoraja on niin kuin mielenkiintoinen. Silloin näkyy hyvin ne kuun pinnanmuodot, erilaiset vuoristot siellä.
5: Ja täysikuu haittaa valtavasti kaikkien muiden kohteiden näkemistä. Ja myöskin kaukoputken lävitin, niin se on liian kirkas ainakin ihan vanhemmille silmille, ettei pysty edes näkemään mitään.
3: No jos ihan ensimmäisen kerran tulee tänne katselemaan taivaalle, niin onko joku asia, mikä aina yllättää ihmiset?
5: No kyllä se on lähinnä se kuu. Ja sitten se, että jos Andromedan galaksin näkee, niin se on kyllä yllätys. Varsinkin jos menee tajuntaa, että mitenkä kaukana se on ja että se valo on 2,5 miljoonaa vuotta vanha, jonka sieltä näkee.
3: Mm.
5: Ja ehkä nuo on myöskin semmoiset tähtisummut ja muut. En mä huomannut, että onko sitten niin yllättyneitä. Sitten ne on aika pieniä, kun ne näkyy tässä, mutta enempi mä luulen, että näistä jutuista, mitä me kerrotaan tässä, niin ihmiset on tykännyt niistä.
3: Te olette oikeastaan semmoisia historian harrastajia.
5: Joo, hyvin kauas historia meidän tietous.
4: Saturnuksen renkaat on sellainen ainakin itse muista, kun ensimmäisen kerran ne näki omiin silmiin, niin se kyllä jäi mieleen. Että ne,
5: niin silloin kun se oli hieno, vinossa asennossa, että ne näkyy sillä tavalla sivustapäin, mutta sitten kun ne on just tasalla, niin se on, silloin ei erotakaan oikein hyvin. Että nyt kohta muuten taas alkaa olla näkyvillä.
3: Mm. Onko ne samannäköiset kuin Akuankassa?
4: Ne on just samanlaiset kuin Akuankassa.
5: Akuankassa on kaikki oikein aina.
4: Ja tietysti Jupiter on komea kohde kanssa katsoa kaukoputkelle. Ja se Jupiterin ympärillä näkyy ne 4, puhutaan Galileon kuista, eli kuut, jotka Galileo Galilei löysi. Seurasi niitä ja havaitsi, että ne ei pyrikään maapallon ympäri, vaan ne pyörit Jupiterin ympärillä.
5: Ja jos sattuu, että näkee ne 4 kuuta yhtä aikaa, niin se on aika hieno. Kyllä sitä ihmiset on ihmetellyt sitten.
3: Tämän pätkä voi laittaa radioon. Jos nyt oikein alkaa kiinnostamaan tuo tähti taivas ja haluaisi katsoa vähän paremmin sitä, niin onko se mahdollista täällä Keski-Suomessa tai jopa Jyväskylässä?
4: Sehän on hyvinkin mahdollista. Eli tutkijoiden yö järjestetään 25.9. täällä Jyväskylässä, niin silloin pidetään tätä Rihlaperän tähtitornia auki kello 20-23. Ja sitten tuolla yliopistolla fysiikan laitoksella on esittely meidän tuosta Hankasalmeen etäkäytettävästä observatoriosta. Sitten seuraavan mahdollisuus on lokakuun alussa, on kansainvälinen avaruusviikko 4.–10.10. Niin Nyrölän observatorio auki torstaina 8.10. Murtoisten observatorio perjantaina 9.10. ja Rihlaperän tähtitorni lauantaina 10.10. Ja sitten marraskuun alusta maaliskuun loppuun meillä pyörii täällä Rihlaperällä sellaiset niin kuin viikkonäytännöt, eli joka sunnuntai kello 19-20 täällä on avoimet ovet. Ja silloin tänne voi tulla ihmettelemään.
3: Hmm. Ja täällä on vähän niin kuin asiantuntijoitakin

0: paikalla kertomassa varmaan lisää.
1: Joo, toki. Eli aina on sitten näitä Jyväskylän Siriuksen näyttäjärinkiin kuuluvia ihmisiä, jotka osaa käyttää näitä putkia ja osaa kertoa, mitä siellä taivalla kulloinkin näkyy.
0: No onko nyt sitten jotain, mitä te harrastajat oikein paljon odotatte tältä syksyltä, mitä te katselette taivaalle? Onko siellä jotain oikein erityistä, mitä ei vaikka ole vähän aikaa nyt tapahtunut?
1: No tänä syksynä odotetaan sellaista T-Corona Borealis Novaa, joka on 80 vuoden välein toistuva tällainen yhden tähden räjähdys tai kirkastuminen, niin sitä on nyt tässä odotettu jo oikeastaan vuosi ja odotetaan edelleen, eikä kukaan tiedä, että milloin se räjähtää siihen. Voi mennä yksi päivä tai 10 vuotta, että se nyt on sellainen mielenkiintoinen kohde, ihan oikeastaan jota koko maailman tähtiharrastajat ja ammattilaisetkin odottaa.
0: Mm. Ja oikeastaan se räjähdys on kyllä tapahtunut jo aika kauan aikaa sitten.
1: Se on jo tapahtunut, nyt vaan odotella, että se valo...
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Dramatic Escape. MXM Tune, Dramatic Escape. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja keskiviikko täällä menossa. Ja arvontakin on suoritettu. Siis arvonta siitä, että kuka voittaa John Smith Rock Frozen -liput. Yritetään saada voittajaa kiinni ja ääneen tähän meidän lähetykseen. Jos hän vaikka vastaisi puhelimeen tuossa 4 jälkeen, kello 16 jälkeen. Mä en sano nyt vielä voittajan nimeä, mutta luen nämä perustelut nyt tässä ääneen, että mitä hän oli käynyt meidän nettikisaan kirjoittamassa. Eli keskiviikon voittaja. 2 hengen lippupaketti John Smith Rock Frozeniin lähti eräälle henkilölle, joka toivottavasti siis on langan päässä meillä 4 uutisten jälkeen. Ja perustelut kuuluu näin. Ystäväni pitää päästä kanssani Frozeniin, koska Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut. On villiä melskettä, helinää helskettä, pienten tiukujen. On korvia tassuja, pulleita massuja, häntiä vilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyyn ja kilpaa noin hangella loistaen, kun kaikki nyt juolahan kulkunsa suuntaa. Arvannet kai sen. Tämä taisi lainata vähän jotain tuttua värssyä, tuttua biisiä tämä meidän keskiviikkopäivän kisavoittajan vastaus. Toivottavasti saadaan tämä rokein tonttu, Suomen rokein tonttu henkilö ääneen meidän lähetykseen. Ja eiköhän saada, mä yritän tuossa rimpautella hänelle 4 jälkeen. Ja nyt kun nämä keskiviikon liput on arvottu, se ei suinkaan tarkoita sitä, että pelit olisi menetetty ja pelattu, vaan yli huomenna perjantaina uusia mahdollisuuksia voittaa John Smith Rock Frozen -bilettejä. Eli uutta lippuarvontaa seuraa sitten yli huomenna perjantaina, joten netin kautta mukaan John Smith Rock Frozen -skaba löytyy tämän radio kotisivuilta. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuun viimeisenä viikonloppuna viettämään ikimuistoista rockfestari viikonloppua Jyväskylään?

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Gabrielle Applin Anyway. 10 minuuttia ja uutiset luvassa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen kello 16 uutisia vielä yksi yön kappale. Se on nimeltään Vie mut minne vaan. Tämä on Lizzy, When I'm Alone.

0: Emma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan ite ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Mä oon joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
8: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pia Vuorela jättää Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan tehtävän. Vuorela on tänään keskiviikkona ilmoituksellaan aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylä-Lehdolle purkanut hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen. Vuorelan virkasuhde päättyy välittömästi. Vuorelan koeaika olisi päättynyt 22. lokakuuta, joten hänelle ei makseta johtajasopimuksen mukaista puolen vuoden palkkaa erokorvauksena. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen konsernipalvelujen johtaja Lasse Leppä. Vuorela kertoo, että muutosjohtamisessa muutosvauhti on sovitettava organisaatiolle sopivaksi ja hänen vaihtinsa oli ollut liian kova. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoi puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi tiistaina tutkivansa kahta lauantaina Espoossa tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Poliisin mukaan mies käytti tilanteessa myös uhkaavaa kieltä ja repäisi puoluepinssin pois kuvaajan takista. Miehen epäillään lisäksi kommentoineen kuvaajaa rasistiseen sävyyn. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan, poliisin tutkivan häneen ja hänen vaalikampanjatiimiinsä kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK:n päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää ja keskiviikkoa kans täältä Puolen Suomen radiosta. Tänään pelataan lätkää. Meidän kuuluvuusalueella kiinnostelee varmasti KK Kalpa ja Saipa Ässät pelit. Pari muutakin matsia tänään. Huomenna yksi ottelu. Perjantaina muun muassa Jyppi pelaa sitten taas HIFK Jyppi ylihuomenna perjantaina. Tällaisia matcheja ja näitä nyt on tosi paljon näitä otteluita. Tuntuu, että niitä on tosi tiuhaan verrattuna sinne viime kauteen, mutta maailma muuttuu ja myös liiga muuttuu. Mutta muuttuuko ihminen? Sitä voidaan ihmetellä joku toinen kerta. Ei mennä nyt siihen sen syvemmin. Mennään ihan kohta toivottavasti ottamaan selkoa siitä, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Minä otan luurin käteen ja yritän saada voittajan kehi tähän lähetykseen, että kuka on tämä rokkitonttu henkinen ihminen, joka haluaisi viedä rokkitonttu kavereitaankin John Smith Rock Frozeniin marraskuun viikana viikonloppuna. Tämän päivän liput tosiaan arvottu, mutta ylihuomenna perjantaina uusi mahdollisuus voittaa John Smith Rock Frozen -bilettejä meidän nettikisasta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yazoo, don't go. Sitten yritetään ottaa yhteyksiä tämän päivän John Smith Rock Frozen voittajaan. Saadaanko me hänet kiinni? Vastaako Reetta puhelimeen? Ihmetellään sitä.
1: Reetta.
0: Morjesta Reetta, Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta.
1: Terve!
0: Moi! Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymystä, kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä,
0: yes.
1: Olen terveenä,
0: yes.
1: Läheiset voi hyvin,
0: ruksi
1: syksy
0: tohon.
1: On tulossa.
0: Ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Voinko mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, ootapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoa, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sanon suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin, Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo, eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen, on korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpana hangella loistaen, kun kaikki nyt juhlaan kulkunsa suuntaan arvanneet kai sen.
0: Menitkö
1: hyvin?
0: Täydellisesti.
1: Jee,
0: se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan Puolen Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken lauleman biisin sanat meidän Puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut olette, millaisia rokkitontut ovat ja kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Ja aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jo sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttulakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla myös tuhma.
1: Kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat menee.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes, mahtavaa, kiitos.
0: Onnea. Yes. Onneksi olkoon. Kannatti laulaa kiitos. Vähän joululauluja radiossa nyt puolen näkee Suomen kuullen. Niin, täältä tuli festariliput. Kyllä, kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä, Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändi, artisti, sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaushan on kaikkinensa tosi upea, mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut hei Reetta voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Siinä oli Beast in Black, yksi John Smith Rock Frozenin esiintyjistä, joka on erityisesti meidän tämän päivän voittajan Reetan mieleen. Reetta odottaa Beast in Blackin keikkaa John Smith Rock Frozenissa ja ei tarvi odotella enää kuin pari kuukautta. Marraskuun viimeinen viikonloppu Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen ja tämän loppuvuoden ja tämän pikkujoulukauden raskaimmat bileet. Lippukisa huipentuu ylihuomenna perjantaina. Käy osallistumassa ja oot arvonnassa mukana, kun käyt meidän kotisivuilla heittämässä perusteluja kehiin, että kenen kanssa lähtisit John Smitheille marraskuussa ja minkä takia just sen kyseisen henkilön kanssa haluaisit festaroimaan lähteä, kenet otat sitten mukaan, jos voitto osuu teikäläisen kohdalleni. Netissä kilpailu. 4 ruusua. Tie ajatuksiin on tulossa ja tässä olisi vielä paikallista asiaa muutaman minuutin verran. Yksi kappaletta meillä tiedossa aivan kohta, mutta otetaan musaa kuitenkin ekana. 4 ruusua. Tie ajatuksiin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
11: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
12: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
13: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
14: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
15: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
16: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
12: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
17: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
18: Puolen Suomen radio.

0: älähtää johon kalikka kalahtaa.
1: Se sanonta joka toiselle kuoppaa kaivaa, niin se jatkuu joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei.
0: Aivan.
1: Tämä on siis pöllitty, en muista nimimerkkejä, mutta jatkoaika-niminen jääkiekkoaiheinen keskustelupalsta. Niin siellä on jollain tämmöisenä niin kuin allekirjoituksena aina. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei. Se on mun mielestä siis, nauran sille joka kerta, kun mä on yksinkertainen ihminen siinä mielessä.
0: Ai siinäkin.
1: Niin, no menisin justiin korjata, että siinäkin, mutta sinä se onneksi kerkesit. Mutta mikä on semmoinen, onko semmoisia innokkisanantoja? Vai onko sun mielestä kaikki on niin kuin sillä tavalla tosi hyvin? Mulla se oli siis kerran jo aluksi, että itku pitkästä ilosta. Niin eihän helvetti semmoista sääntöä ei ole olemassakaan. Kun...
0: Itku pitkästä ilosta kuvastaa suomalaista, varsinkin kun mennään edes muutama vuosikymmentä taaksepäin vielä ja sillä se agraarisuomen vaikutuksen piiriin, niin se on se suomalainen sanonta siitä, että turhaa sinä riekut ja hyvä meininki. Kyllä sulle vielä itku silmään tulee, koska elämä on ankeeta ja kamalaa ja kaikki päättyy tuskaan ja kuolemaan.
1: Mm. Niin siinä käy.
0: Ja tämmöiset sananlaskut varmasti saavat alkunsa, kun on eletty savupirtissä. Lapsikuolleisuus on ollut 1900-luvun puolen välin saakka niin kuin todella suurta ja saat niin kuin kynttilän valossa siellä keuhkot täynnä tervaa ja tuhkaa kirjoittanut johonkin kaarnanpalaisen toiselle puolelle viimeistä tahtoas 37-vuotiaana, kun sulle elämä alkaa olla ehtoa puolella, niin ei se ihme, että tämmöisiä sanontoja syntyy sitten.
1: Niin kyllä, nyt kun laitat sen noin, niin kyllä, siinä, kyllä tässä alkaa järki löytyä tähänkin toimintaan. Mitähän mulla oli mielessä siis? Mites tämmönen kuin...
0: Tuli heti mieleen Matti Nykäsen sanonta, että nulluhan se on mielessä, mutta hypätään nyt ensin. Mm. Jonka todenperäisyyttä ei ole edes...
1: Niin onko aina pakko hypätä? Miten se ei tykkää hyppimistä ollenkaan?
0: Niin, mutta siis Nykäsenä yhdistetään tämä, että on väitetty, se oli siinä leffassakin muistaakseni.
1: Paljon oli, sehän alkoi tyyliin, niin, se oli hyvin alkuvaiheessa.
0: Mutta se, että
1: niin.
0: onkohan tämmöistä dialogia koskaan käytetä, onko se koskaan näin sanonut?
1: Eikö se ole ihan siis live-haastattelussa?
0: Minä...
1: Mä väitän, että se on ihan oikeasti siis ihan live Hannu-Pekka Hännisen haastattelussa, tai jonkun siis haastattelussa. Niin... Näin minä sen, mutta se voi olla kyllä, että mä nyt siitä leffasta sen, koska niin, siinä se leffassahan se antaa sen haastattelun, niin juuri nyt jos se. Joku tietää tämän todenperäisyyden, niin todennäköisesti tietääkin joku näiltä nurkilta, niin. Että miten se nyt meni se kuvio. Mutta joo.
0: Kysyit siis, että jotain huonoja sanontoja, ne on, no... Kaikkihan on omalla tavalla. Mä huomaan itse viljeleväni edelleen arkikielessä kotona, vaikka kuinka paljon niin, että se on tarttunut mun jälkeläisiinkin, jotka on niinku sitten taas niinku, tavallaan varmasti eivät tiedä niiden etymologiaa yhtään, kun minäkään en välttämättä enää edes tiedä, että mistä ne on tullut. Ne vaan, osa niistä vaan niinku siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja...
1: Mites tämä tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä?
0: Niin. Ehkä minua enemmän kuitenkin ärsyttää, että nyt Menok sanoo Anni Lenoksi ja lähti kuin Annikki Tähti. Ja
1: sitten kun se vielä tämmöset... kirjoitetaan, niin kuin mä olen nähnyt tätä, kun se kirjoitetaan vielä, että Andy Lennox. Niin yhtä hyvin voisi kirjoittaa, että lähti kuin Lennox Lewis.
0: Niin, Anni Lennox, Eurythmicsin laulusolisti.
1: Niin. Niin jollekin tulee edelleen yllätyksenä, että se on muuten sitten nainen se,
0: niin,
1: johon tässä viitataan ja että se on ihan oikea ihminen. Vielä kaiken hyvän lisäksi.
0: Sekin vielä.
1: Mutta lähtikö koskaan Annie Lennox yhtään mihinkään?
0: Niin, tuntui, että silloin
1: tai
0: kun,
1: menikö
0: olin, kun minä olin lapsi ja nuori, niin tuntui, että se soi aina niissä ohjelmissa, mitä televisiossa oli, niin sieltä tuli Eurythmicsin musiikkivideo.
1: Mikäs tämä oli tämä yksi sanonta?
0: Ei lähtenyt mihinkään.
1: Ei. Mikäs oli se yksi sanonta? Siis liittyy, siis ei onnistu laulaa, Eino Grön laulussa ei onnistu. Joku tämmöinen on mun mielestä ollut kans, mikä on pyörinyt.
0: Joo. Vaatimattomuus kaunistaa.
1: Se ei muuten, sitä se ei.
0: Rahalla saa ja hevosella pääsee. Rikkinäinenkin kello on kahdesti päivässä oikeassa. Voi kyllähän hittua. Näitä piisaa.
1: Niin onko tuokin just semmoinen, että tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmältä. Jos olet paikoillaan, niin kyllä pari kertaa onnistuu.
0: No, en mä tiedä, olisiko toi jyväskyläläinen... Timo Rautianen ja Trio Niskalauka olisi lanseerannut tämän, mutta he ainakin sitä kovasti viljelivät leukan rintaan.
2: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Keskiviikkoiltaa päivä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa. Nivala Jani studiossa. Samu Haber laulaa kohta. Enkelten kaupunki -niminen kappale soi. Kaikki aivan all right. Tai niin kuin joku Hollywood-näyttelijä sanoisi, all right, all right, all right. Vaikka aurinko voisi paistella vähän sillä tavalla enemmän niin kuin vaikka tässä alkuviikosta maanantai tiistai akselilla, niin ei anneta sen häiritä. Onhan meillä nämä kirkkaat loisteputkivalot täällä pehmustetun huoneen katossa. Joo, niitä saa sitten kovemmalle tarvittaessa aina laitettua. Tällä viikolla perjantaina tulee leffateattereihin Dome Karukosken uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja. Se on se elokuva, missä muun muassa laulaja Jenni Vartiainen tekee sitten tämmöisen näyttelijädebyyttinsä. Dome Karukoski on ollut hiljattain tuon leffan ohjaaja äänessä täällä meidän kanavilla superpaikallisissa aamuissa. Mutta otetaan kumminkin Dome Karukoskia perjantaina myös tässä iltapäivälähetyksessä ääneen. Puhutaan vähän eri juttuja kuin mitä on kuultu superpaikallisissa aamuissa. Puhutaan tuosta tuoreesta Rakkautta ja virtahepoja -leffasta tietenkin sitten. Joo, perjantaina elokuvaohjaaja Dome Karukoski on äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, juuri saamani tiedon mukaan sain korvanappiin juuri tällaisen tiedon, että meillä on tämmöinen vieras kiinnitys, niin halusin heti siitä informoida sinuakin, että Dome Karukoski messissä perjantaina. Hän on huikea haastateltava, energinen tyyppi, loistava tarinankertoja, tyyppi, joka ei jää hiljaiseksi, ei missään tapauksessa. Tarinaa tulee, juttua tulee, ja mikä parasta, niin siinä jutussa on joku pointti ja siinä on joku järki, mitä Dome Karukoski heittää. Hän on loistava haastateltava, niin toivottavasti perjantaina olisi hyvät juttutuokiot Dome Karukosken kanssa tulossa, vaikka mä en tota leffaa nyt ole nähnyt, enkä sitä tietenkään pysty käydä kattoa. Ensi ilta on siis yli huomenna perjantaina 25. päivää syyskuuta, niin kyllä me silti saadaan elokuvasta turistua Domen kanssa. Dome puhuu ja minä kysyn. Eikö ne haastattelut yleensä niin mene, että haastattelija kysyy ja haastateltava vastaa?
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Samu Haber, Enkelten kaupunki. No ei vitsi, piti muutama kerran oikein aivastaa tuossa biisin aikana. Mä aikaisemmin tänään lähetyksessä kerroin, että yritin eilen paikallisessa marketissa väistellä syysflunssan kourissa olevia ihmisiä, jotka aivasteli ja yski siellä. Yritin pidättää hengitystä ja mennä hengittämään johonkin semmoiselle raikkaille käytäville, missä ei ole ketään, mutta ei se tainnut onnistua. Silti vähän kotittaa nenää, niin onko tässä joku syyslentsu nyt tulossa? Äkkiä teetä naamariin, inkivääriä, valkosipulia, hunajaa, sinkkiä, magnesiumia, C-vitamiinia, sitrushedelmiä, mitä näitä nyt onkaan. Muun muassa Nylon Beatin musaa ennen kello 5 uutisia, Sarah Bareilles Love Song ja Tora Dan kappale Sugar luvassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

Siihen loppui ne aivastelut. En mä edes kerinnyt T-kupposta ottaa ja hunajaa ja inkivääriä. Ei onneksi tarvinnut. Se oli vaan joku tämmöinen lyhytaikainen paikallinen häiriö. Kohta on luvassa kello 17 uutisia. Nylon Beat, psykedeliaa, puolen Suomen iltapäivälähetys jatkaa voittokulkuaan myös iltapäivä 5 uutisten jälkeen. Jonna ja Erin, Nylon Beat, psykedeliaa.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Viitasaaren ja Äänekosken kuntarajan tuntumassa sattui keskiviikkona ennen 4 iltapäivällä kahden henkilöauton välinen peräänajo. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensitietojen perusteella onnettomuudessa vältyttiin vakavilta loukkaantumisilta. Autojen kyydissä oli yhteensä 4 henkilöä. Onnettomuuspaikan lähin risteys on Koskelantien ja Nelostien välinen risteys. Hieman kello 4 jälkeen iltapäivällä pelastuslaitokselta kerrottiin, että yksi kaista oli suljettuna onnettomuuspaikan raivaamisen ajaksi. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnan johtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoi puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi tiistaina tutkivansa 2 lauantaina Espoossa tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Poliisin mukaan mies käytti tilanteessa myös uhkaavaa kieltä ja repäisi puoluepinssin pois kuvaajan takista. Miehen epäillään lisäksi kommentoineen kuvaajaa rasistiseen sävyyn. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen ja hänen vaalikampanjatiimiinsä kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK:n päämajassa, missä kaikki 3 johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Finlisi, the boys are back in town. Hyvää keskiviikon loppuiltaa, vai en mikään loppuilta vielä, eikä myöhäisiltakaan. Mutta iltapäivä, ehkä niin kuin iltapäivän osalta ollaan myöhäisiltapäivässä, ei semmoista aikaa ole olemassakaan. Ei. Tuossa sanoin parit biisit takaperin, että piti vähän aivastella yhden kappaleen aikana, niin tuli WhatsAppiin viesti, että ota Jani ihan varmuuden vuoksi kuuma rommi hunajalla. Viimeisenä vasta otettiin me, kun ei ollut rommia, piti käydä ostamassa ja näin vähällä käytöllä selvittiin. Sitten on tämmöisestä negriittapullosta kuva. Siitä on pikku siivut otettu ihan lääkkeeksi vaan selkeästikin. Kuvan kerran tuli kehoitusta tarttua rommiin 0406195939. Se olisikin, kun tämä loppuviikko menisi täällä lähetyksissä vähän sillä oudommissa tunnelmissa, että radiokuuluttajan puheesta ei saisi selvää, ei senkään vertaa, mitä yleensä saadaan. Ja selityksenä olisi sitten esihenkilölle se, että no kun piti lääkkeeksi vaan rommia ottaa, kun kuulijatkin siihen kehoittivat. Ehkä mä pitäydyn siinä teessä ja sitten tuossa mun uskollisessa lempijuomassani kofeiinittomassa kahvissani. Siinä on mulle aivan tarpeeksi sarkaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tänään pelataan tosiaan lätkää ja vähän riippuen siitä, että missä sä kuuntelet, niin parikymmentä minuuttia alkaa It's Hockey Time. Ennakkostudiolähetystä, ainakin jos olet Savon Aaltojen vaikutuspiirissä tänään. Se on nimittäin KK Kalpa, Saipa Ässät muun muassa tänään luvassa. Ja silloin kun Kalpa pelaa, niin Savon Aallot selostaa kaikki kotipelit ja kaikki vierasottelut kans. Joonas Puomio toimii selostajana Savon Aaltojen taajuuksilla It's Hockey Time -iltoina. Otetaan me kohta reportaasia Jyväskylästä. Kuunnellaan Hurts ja Sunday. Tänään aikaisemmin meillä oli lähetyksessä mukana Steve and Seagulls-bändistä yhtyeen johtohahmo Tomi Tajakka alias Remmel. Steve and Seagulls oli tänään päivällä kuvaamassa Jyväskylän keskustan liepeillä Tourujoen varrella uutta musiikkivideota Down to the River-kappaleeseen. Minkälaisissa maisemissa videota kuvattiin ja mikä siellä oli meininki, minkälaista videota on tulossa sitten katsottavaksi myöhemmin, niin otetaan siitä selkoa kohta. Steven Seagalsin Remol pian lähetyksessä mukana.

0: Morojani, rommilääkitys on aloitettava 2 viikkoa ennen flunssan ensioireita. Eli mä luen tämän viestin nyt sillä, että varmuuden vuoksi ihmisen kannattaisi niin kuin aina pitää semmoinen estävä kestolääkitys kehissä, koska niin, sä et ikinä tiedä, mistä se flunssa iskee ja milloin. Vai päteekö tämä vaan näihin tälleet kausiin, että tosiaan kun koulut ja päiväkodit alkaa, että syksyllä sit aina ja sitten se influenssakausi siinä joulutammikuussa, niin onko se silloin niin kuin sit tämmöinen, että estävä kestolääkitys kehissä rommin muodossa. Joopa joo, mitäs muuta tänne WhatsAppiin nyt tuli? Numero on 0406195939. Eijani, ilmoiteta esihenkilölle pientä lämmikettä, mutta oikeasti laita illalla kotona villasukat jalkaan ja sitten lämmittävä juoma. Mulla on muuten kotiin viemisiä. Mulla on semmoinen pinkki kirjoituspöytä. Nappasin sen vanhempieni luota kyytiin tänään. Niin on semmoinen joo, vanha kirjoituspöytä sisaruksilta. Siellä on kultapossukeron tarra siinä pöydässä. Siis oikeasti se The Legendary kultapossukerho. Semmoinen tarra kirjoituspöydässä. Onneksi se on siellä alapuolella, että se nyt ei tule näkymään muuta kuin joskus, jos imuroi, niin sen sieltä näkee, mutta ei sitten muuten. Joo, se näistä. Nyt sitten fiilistellään vielä kotimaisen Newgrass-yhtyeen Steven Seagalsin keskisuomalaisen bändin videokuvauksia, mistä saatiin reportaasia, suoraan reportaasia aikaisemmin tänään 2 jälkeen. Tomi Tajakka alias Remmel tästä kansainvälistäkin menestystä nauttivasta Steven Seagals-orkesterista oli linjoilla Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Tällä tyylillä menivät tänään Down to the River kappaleen videokuvaukset. Ja kuunnellaan muuten toi Down to the River kappale Steven Seagalsilta sitten ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä on nyt suora puhelinyhteys Jyväskylään. Siellä on tehty tänään taidetta. Siellä on kuvattu musavideota Steven Seagals -yhtyeelle Down to the River -kappaleeseen. Steven Seagalsin Remmel alias Tomi, moikka moi.
1: Hyvää päivää ja terveisiä täältä kauniilta Torjoelta.
0: Siellä on siis juuri kuvauksia. Nyt ollaan siis päättelemässä, lopettamassa ja teillä on ollut siellä tämmöinen päivä, että on tehty uusi musavideo, niin otetaan tällä urheilumeiningillä nyt heti fiiliksiä. Mikä on tunnelma? Millainen oli suoritus teidän jengillä, Tomi Tajakka, tänään?
1: No suoritus koko ryhmällä oli erittäin hyvä, että tultiin tänne aamupäivällä, oltiin katsottu tämä lokaatio tästä valmiiksi, eli ollaan täällä Tourujoen ihan rannassa ja vähän meille tyypillisen tapaan, meillä oli lokaatio tiossa, mutta sitten ruvettiin paikan päällä miettimään, että mitäs kaikkea tässä tapahtuukaan. Ja lopulta sitten oli vähän tuommoista puhallettavaa kumiankkaa ja kahluusaappaita ja kaikkea muuta. Että kyllä mä sanoisin, että semmoinen kouluarvosana asteikolla, niin kyllä mä sinne 9+ annan koko porukalle.
0: 9+, joo, aika kova. Riittääkö toi päivän kunto ja suoritus ihan siis mitalleille saakka nyt sitten tänään?
1: Se kyllä tässä mitallia haetaan ja tietysti jos mitallille päästään, niin sitten kaupungilta tonttia odotellaan.
0: Sitä odotellessa. Nythän on ollut vähän jo viileämpiä kelejä, niin minkä takia te olette näin myöhään liikkeellä tekemässä videota? Eikö toi olisi pitänyt kuvata kesän lämpiminä keleinä toi musavideo?
1: Olisi. Olet tässä täysin oikeassa. Kyllä täällä yllättävän viileitä. Niin kuin näpit on pikkusen ollut kohmeessa, mutta meillä oli tosi kiireinen keikka kesää, niin nyt näytti siltä, että tämä pahin rysää tuosta kesältä on helpottanut, niin nyt oli tämmöinen oiva tilaisuus kuvata tämä video. Että kyllä meillä toiveesta aina on, että saataisiin lämpimillä keleillä kuvattu, mutta jostain syystä me aina ollaan tällä syksyllä tai sitten jossakin hangessa seisomassa.
0: No, siellä mainittiin jo jotain kahluusaappaita tai semmoista, niin siis menittekö te jokeen tänään, siis, tai menittekö te veteen siis te soittajat?
1: No kyllä yksi soittaja meni, että tämä oli meille tyypillisen tapaan tämmöinen, että kuvataan video niin kuin yhdellä kameraotolla ja samaan aikaan tallennetaan myös ääni. Eli tämä oli tämmöinen tapa, mikä meillä on ollut tapana tehdä, niin yksi soittajista sitten ottaa siihen alkuun semmoisen pienen kahlaustestin, että miten se homma toimii. Että ilmeisesti se oli vähän haaleita se vesi, mutta mitäpä sitä suomalainen ihminen ei, mehän kestetään kylmää säätä hyvin.
0: Ainakin pitäisi kestää, joo.
1: No pitäisi kestää,
0: joo, niin. Mutta niin. Sitten, ei se aina niin kiva ole viileässä vedessä kahlata.
1: Niinpä.
0: Voisitko se Tomi Tajakka kertoa siitä Jyväskylän kuvauspaikasta vähän, vaikka kuvailla sitä? Siis te olette olleet oikeasti siellä nyt niin kuin joen rannalla, joen äärellä, ja se kuvauspaikka on ollut siis lähellä Rauhankadun ja Tourukadun risteystä, oliko näin?
1: Joo, eli tässä Jyväskylän keskusta ihan tuntumassa menee tämmöinen oikein luonnonkaunis Tourujoki, joka on osittain tuolla pikkusen tästä meidän kuvausalueesta tuonne poispäin, ihan tämmöinen luonnonsuojelualue, mutta me oltiin itse luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Tämä on tosi tämmöinen luonnontilainen, tässä on muutama isompikin kaatunut puu, ja tämä on tosi tämmöinen, niin kuin, tulee mieleen vähän semmoinen joku remake tai joku, niin tuntuu, että tämä sopii tähän biisiin hienosti, mutta tämä on omasta mielestä yksi Jyväskylän kauneimpia paikkoja, tässä on luontopolku, ja tämä on tosi hieno paikka. Ja tosiaan ihan tässä keskustan tuntumassa, että tuntuu jotenkin hassultakin välillä, että ihan tuosta kaupungin sykkeestä muutama kortteli, niin löytyy tämmöinen keidas.
0: Saitteko te olla rauhassa sen biisin kuvauksen ajan vai tuliko ohikulkijat ihmettelemään teidän toimintaa?
1: No muutama ihminen meni kyllä ohi, mutta oikein mukavasti päästiin kuvaamaan, että ei ollut mitään isompia hässäköitä tuossa, ja meillä oli tietysti tuon kaupungilta oli pyydetty lupaa tähän myös, niin ei ollut sitten semmoistakaan vaaraa, että tulisi sanomista niin sanotusti. Mutta tosi rauhassa saatiin kuvata. Tämä on yllättävän syvällä tämä joen uoma niin kuin tuosta läheisiltä taloilta ja muuten. Niin mä luulen, että me oltiin aika hyvin täällä muutenkin tälle piilossa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
4: Tartu linkin Valon kaupunki -tarjoukseen. Osta linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtti-mobiilista tai R-kioskilta.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
2: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 1499 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.

0: Tähän biisiin ne oli kuvaamassa musiikkivideota Jyväskylässä Tourujoen varrella. Nämä Steven Seagals-tyypit. Down to the River. Steven Seagals-bändin Remmel alias Tomi Tajakka tuossa äskettäin kertoi meille, että miten ne videokuvaukset oikein sujuikaa aikaisemmin tänään Jyväskylässä. Pink Never Gonna Not Dance Again on tulossa seuraavaksi ja hetki kuluttua osat meidän kuuluvuusalueesta irtautuu sitten jääkiekkolähetyksen pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Pink, Never Not Gonna Dance Again. Osa tyypeistä tosiaan nyt irtautunut jääkiekon pari. Me jäätiin tänne vielä jäljelle. Ja hyvä niin, hyvä niin. Keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Ja musiikkimeininkejä luvassa kohta. Tänään Siltasalissa Jyväskylässä esiintyy Tomi Salesvuo East Funk Attack. Bändi, siellä on TV:stäkin tuttu laulusolisti Sami Pitkäämme mukana meiningeissä Siltasalissa tänään. Ja otetaan kohta Tomi Salesvuo, rumpali, esittelemään meille Nothing's Enough-niminen kappale.

0: Sam Fender, The Treadmill. Tomi Salesvuo on rumpalis mies, joka on kunnostautunut groove-musiikin, jatsin, funkin ja myös rockimman ilmaisun saralla. Tomi Salesvuon East Funk Attack Bandi tänään siis Jyväskylässä keikalla. Voi olla vähän vaikea ehtiä enää paikalle, mutta ei se nyt teknisesti mahdotonta ole. Paikka on Siltasali, siis Jyväskylässä. Helpompi ehtiä vaikka Nurmekseen huomenna torstaina. Heillä on keikka siellä ja perjantaina Lappeenranta ja Nuijamies luvassa. Otetaan Tomi Salesvuo esittelemään meille Nothing's Enough-niminen kappale.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Käsittely.

0: pitkä biisi, bassoriffi, Werneri Pohjola mukana, niin mitä muistat ton biisin tekemisestä, nauhoittamisesta tai säveltämisestä, tai mitä siitä voisi kertoa? Nothing's Enough.
1: Joo, Nothing's Enough, tietysti se on tuommoinen 8-minuuttinen möhkäle. On muutaman tuommoisen aika mammuttimaisen pitkän teoksen noille levyille tehnyt, ja tämä on siltä meidän kolmannelta levyltä nimikkobiisi albumilta. Ja muistan siis sen sävellysprosessista, että se kupli pitkään se kappaleen niin kuin säkeistä ja kertosää. Ja sitten kun siinä on pitkä Werneri Pohjolan trumpettisoolo, jonka jälkeen kappale menee niin sanottuun breakdowniin, eli se hajotetaan kokonaan, josta lähtee kasvamaan loppuhuipennus, niin se oikeastaan muotoutui sitten niin kuin esituotannossa ja jo jonkin verran. Ja sitten kun tätä kyseistä levyä äänitettiin, itse asiassa Pohjois-Karjalassa tuolla Joensuun takana Lehmossa oli tämmöinen SF Sound Studio, jossa me leiriydyttiin pari otteeseen ja tehtiin tämä Nothing's Enough-levy silloin, niin se sitten oikeastaan puhkesi kukkaan siellä studiossa, niin kuin se kappaleen varsinainen rakenne ja sitten ehkä jossain määrin jopa vähän kutkuttava loppuhuipennus, mitä siellä sitten, mikä siellä jonkinlaisena karkkina odottaa lopussa, jos sinne asti malttaa kuunnella. Muistan siitä, että itse omalla työstudiolla ja pajallani sekoilin ja kokeilin kaikenlaisia perkussioasioita ja luuppeja. Äänitin muun muassa jotain viinipulloa, johon laskin sitä veden korkeutta, että sain sen oikeaan sävellajiin, ja jotta siellä kuuluu se tietty kilahus oikeassa sävellajissa siellä loopissa. Ja sitten tietysti oli tosi ihanaa, kun Werneriä lähestyin ja kysyin häntä, että olisiko mitään mahdollisuuksia, että tulisit soittamaan trumpettisoolon tämmöiseen kappaleeseen. Hän tykästyi biisiin heti, ja sitten itse häntä tässä omalla pajalla äänitin ja tehtiin. Se oli yksi semmoinen päivän puolikkaan päivän sessio, ja saatiin Wernerkin levylle mukaan. Tuosta biisistä on kyllä, onpa mahtavaa, kun kysyt just tästä kappaleesta. Se on kyllä jäänyt mieleen semmoisena niin kuin aika merkittävänä biisinä, joka itse asiassa nytkin meidän ohjelmistossa on. Se soittaa tänäänkin tuolla sellosalissa, ja ihmiset kyllä tuntuvat siitä pitävän myös liveen.

0: Hienoa meininkiä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään keikka siis Jyväskylässä, huomenna Nurmes, ylihuomenna perjantaina Lappeenranta. Ja jos kiinnostaa kuulla pidempi juttutuokio Tomi Salesvuon kanssa, niin helpoin tapa varmaan on surffailla radiovoima.fi-osoitteeseen ja sieltä podcastit, niin sieltä löytyy sitten pidempää juttutuokiota rumpali Tomi Salesvuon kanssa. Otetaan kohta Halo Helsinki, Lady Domina, ja kohta lähestyy semmoinen ohjelmaosio kuin illan viimeinen semihidas kappale, ja se tulee tänään Brittein saarilta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Siinä täräytti ja rytytti Halo Helsinki menemään Lady Domina. Me ehditään tässä ottaa vielä ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta Ege Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Ja mä sanoin nyt, että viimeinen semihidas biisi tulee Brittein saarilta ja kyllä mä nyt paljastan senkin, että se on orkesteria nimeltä Coldplay, mitä me kohta kuunnellaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Hieno Ege Zulun ja Beemin yhteiskappale Tunnista tuntiin, ja kyllä mä sanon, että me aika hienoon biisiin myös päätetään tämä keskiviikon iltapäivän lähetys. Coldplay julkaisi vuonna 2002 semmoisen levyn kuin A Rush of Blood to the Head, ja sieltä löytyy tämmöinen pianovetoinen, semi-hidas, mutta semi-mahtavakin kappale kuin The Scientist, biisi, joka kasvaa aika kiitettävällä tavalla. Lopetetaan tähän Coldplay-klassikkoon tämä keskiviikkolähetys, ja huomenissa jatketaan heti, kun kello lyö yksi, sitten puolen päivän jälkeen, niin torstainen iltapäivälähetys käyntiin. Erinomaisen hyvää keskiviikkoiltaa, pidä itsestäsi huolta, jatketaan huomenissa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nelostiellä Viitasaaren ja Äänekosken kuntarajan tuntumassa sattui keskiviikkona ennen 4 iltapäivällä kahden henkilöauton välinen peräänajo. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensitietojen perusteella onnettomuudessa vältyttiin vakavilta loukkaantumisilta. Autojen kyydissä oli yhteensä 4 henkilöä. Onnettomuuspaikan lähin risteys on Koskelantien ja Nelostien välinen risteys. Hieman kello 4 jälkeen iltapäivällä pelastuslaitokselta kerrottiin, että yksi kaista oli suljettuna onnettomuuspaikan raivaamisen ajaksi. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnan johtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoi puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi tiistaina tutkivansa kahta lauantaina Espoossa tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Poliisin mukaan mies käytti tilanteessa myös uhkaavaa kieltä ja repäisi puoluepinssin pois kuvaajan takista. Miehen epäillään lisäksi kommentoineen kuvaajaa rasistiseen sävyyn. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen ja hänen vaalikampanjatiimiinsä kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK:n päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.

0: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
1: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.